0: השכינה. נכתיב, ויומר עדני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רשי, אל נא תעבור, והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר, שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, אגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואעשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח, שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, ומכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאינו מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע"ה, לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם. לצאת מהרצון שלנו, כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלה להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב, כמו כלף עם הזנף, לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק באימה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה... יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש אי נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר. מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל, האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש ב... כל הזמן ב... בניגודיות אחד משני, הם ממש... אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול, הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמה שהוא נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה.

0: מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, כמו, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני, הקליפה, היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת, להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלימות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, באיזה דרגת המילוי, תענוג, זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום, שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום, שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף, אז במקום כל הגילויים האלו, דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף, בעצם הגיעה עצמה ולא שכר. וכך כל פעם ופעם, מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
1: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לשבות, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים, הוא לא רואה את הרצון, כאילו, אין לו שום השגה, מה זה יכול להיות? איך זה...
0: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה, ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה. האדם נולד. אם הוא היה מרגיש ברצון שלו, מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם. כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונכייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש עוד כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב, שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים. כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו. אם יש לי אדם שאלה הזאת, אם אין שאלה אז אין מה לדבר בכלל. אז לא בשביל לא קבלה. אבל אם יש לו שאלה מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי? וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים, לפחות בגיל צעיר. ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, לא מורגיש, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים. פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או, סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן. כשאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת, אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנימה חוץ, כן? יהיה לי ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
2: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא מוכנים. איך לא להיפגע
0: מהם? אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
2: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים, כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים שיכול צדדיים, אבל אתה גם נפגע
0: מהם. נפגש, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
2: לא, גם נפגע...
0: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עיצות, ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתיו בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול... הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם. זה... אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין. אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשייה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול ו... כך, זאת אומרת, לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן, דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל... בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים אבל בזמנים הגרועים ביותר, בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש. אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה שונה. זאת אומרת, הכל תלוי ביגיעה. היגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר. בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות. שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
2: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקופתית שהוא בער? לא להירגע, לא להיכנס לשגרה, לא משהו להתרגל למעשה.
0: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל אחרי... כמה חודשים אתה רואה, האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים. בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים, שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר, קח לך ולך, כן? את זה קח לך. לקח את זה כבר בעיה. לקח את זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם, רצון חדש. שיהיה בנו כל פעם, יתאבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה.

0: אני נחלש ברצון, נגיד, קח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף. כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת. רק מחוץ אלי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור, שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, שנתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת, מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקחת השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקחות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקחות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם, במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות, אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני שבא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שהרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר... אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק. ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים להגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
1: זאת אומרת, אדם אין מתפתח
0: לאט לאט. איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות זה כמו שאדם בעולם הזה שהוא מתפתח לפי הרצון שלו, נגיד רק לפי הרצון שלו, אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו, אני כל החיים רוצה ללכת עם

0: דיאבה. בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל, זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי, שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי? זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מהאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר, אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפרי חכם, בספר פרי חכם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון, לכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות...
2: רצונות רוחניים או...
1: לא, זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא, איך מתגברים על הספונטניות הזאת ש... שזה מה...
0: יש... כל אדם ואדם... מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב, ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל, פתאום בא לי מחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה, וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב, על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה. ללא מעולם הזה, אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו, נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה, נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם, ולראות האם אני יכול איכשהו, איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלה ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בדרך חילונים. בכל זאת, זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות. אז כל חושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית. אני זוכר, ישבת כאן כל הזמן בהתחלה. גם דיון, אני רציתי, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים. זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק. אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק. זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון. רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן? הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר. אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיעיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון. זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק. הוא גדל, תמיד רצון גודל. מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים. כל האנושות מתקדמת. גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לאור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו רצון גדל, נגיד, ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שאת התרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר, נגיד 80 אחוז רצון חדש, ו-20 אחוז היה נשאר רק מקודם אור מקיף, ב-80 אחוז ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף, לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו, איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן?
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה, והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הריק. כן? ממרחק כזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה, התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש בהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מהחדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא, גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל, איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה, זה הדבר היחידי שאנחנו, שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על, על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר, זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד, אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו,
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל רצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל לפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה, כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל על האחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה, זה, זה, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה, בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
2: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, אם יש משמעות, ומה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור, או איזה...
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות. איתו, מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד, וגם ילמדו קצת יחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דלה. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר, בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים. אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף. אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה. אנגלים לא נתנו שום דבר. זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן. אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. לא. אז הוא אומר, גומרים עבוד, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים, ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם, כן, זה, כל מיני כאלה, היקים האלה. זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, מה אתה? אומר, אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח. זה מה המטבח? על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר, לכולם, לכל הפועלים. זהו. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח, בקיצור. כן.
2: אני מתכוון לא במובן הזה, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד, אתה נותן לי כוחות ביום-יום לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. אתה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחר כך פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים.
0: לא, אני לא... אני לא כל כך מבין, מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
2: לי ביום יום זה נותן...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
2: לא, נותן לי חשיבות בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה. הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה, זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד, זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה, למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים שלא יברחו מהעבודה. שממש בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה. אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע, כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף, גוף מתחדש. לא רק על עצבים, גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי שלא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט, אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף. אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
1: יותר בכל
0: אתה אומר כך, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו. אומר לי יפה, אומר טוב. אומר, אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת. כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא עם ישראל. אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז עזל כל היתר הדברים. כן? ככה זה נראה? יופי. אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל מאורעות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב, אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן, ותופעות, ומחשבות וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות, יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל. אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה. אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש לי ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לי שם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. אז זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני, שבעצם משנה אותנו.
5: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות. אחי שנה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל, הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו. שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל, שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
6: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד. ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
7: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד, כמובן שהוא כולו נפעל, עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
8: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, אתה, מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותם נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה, או לסטות מזה לגמרי, אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. הזוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
9: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר גם, מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים, שלהי רק הכל תלוי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
10: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים בה רק שהמונה זז מאחד לשתיים, לשלוש. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וככה אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם הקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום, ככה לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם, הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושותים בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דין סוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך?

0: שהיא תגיע לתכונת הבורא, מתוך רצון לקבל. מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ומרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד. אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם, ובעולם שלנו, עשיריות מלאות. הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך. שזה לא מספיק. שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי עשיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית. אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהעשיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה. מאיפה ניקח כוחות? מכל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
1: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן לעלות, אבל שאלות לעניין כאן.
4: בבקשה. עמוד שמאלי. מה זה יוטי?
3: מה זה קוצו של יוטי? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא, התפשטות עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, בבקשה, אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: יד שמאל.

השורש שלהם, קוצו של. אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של י' כנגד כתר, י' כנגד חוכמה, ה' ראשונה בינה, ו' זה רמפין, ו' את התא מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים, אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי, זה רק הסימנים שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומח חי מדבר, כל מיני הבחנות. אני פשוט רוצה להגיד, סתם בתמונה כוללת כזאת, שחוץ מזה אין כלום. זה בעצם הסכמה הכללית של כל הלכה. הוספתי לך הלאה, אם כך.

אני חוזר בקיצור על אותן בחינות שהיו קודם. הבחינה הראשונה זה שורש, רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי, רצון לקבל, ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת, ואם עושה פעולה מיוחדת. מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב' ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקרא בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה, ונקראת מלכות, וזה נקרא כלי האמיתי. מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל וליהנות. ואז ברגע עד כאן זה שלבי בריאת הנברא, זה נברא. כשהנברא הזה יצא והתמלא באור ותענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א', באור שבא מהבורא, הרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו כדי להשפיע. גם כאן הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, ביחד עם התענוג, מקבל טבע של הנותן התענוג, טבע המשפיע,

0: אתה רוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל, עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל. אבל אחר כך ביחד עם מתנה, עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שטוב לא לתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה. מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו בבחינה ד'. בבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה? כל הבחינות הקודמות. למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת? ורק בחינה ד'. מפני שבחינה א', בחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל. היא כך נבראה מהבורא. בבחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל. אני רוצה לקבל וליהנות. ובגלל זה, מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה, היא מרגישה במקום תענוג איסורים, וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל, אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ויחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג איסורים. ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה איסורים. כמו שמלכות, או כלי בבחינה ד', שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופו, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית, נקראת עולם, לא במקום עולם אינסוף, מערכות אינסוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת ד'. וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצא בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד. עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלא נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג. וזה מה שקורה לנו בבחינה א', בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שהם, ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא, שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא. והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממי. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל ושפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות. היה מקבל ונהנה. לא רע, אבל דרגה פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות, לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע? וזהו. לבורא יש רצון להשפיע, וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע, ולנברא אין מה לתת. יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סופה הפעולה, היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בבחינה ב', ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל, ובחינה ב' הפעולה היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש, אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך ויקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א', לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה, שבחינה ג' כולל שני חלקים. רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב', ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג'? למה זה לא נברא גמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, ככה הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא, מה חסר לו? חסר לו פשוט, דבר פשוט. כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו. זה הכל הוא קיבל מלמעלה, כך הוא נולד, כך זה התפתח בו, עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה, עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל, ויש לה רצון להשפיע, ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת, בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורך הזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא תענוג? אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה רצון, מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא. שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה ליהנות. ולכן הבחינה ד' הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת, במה היא נקראת נברא? הבחינה ד' בזה שהיא רוצה בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג', מרצון להשפיע ורצון לקבל שבבחינה ג', היא החליטה מה היא מעדיפה. היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה, לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה. אחרת הייתה קליפה, מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה, בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם הנוחקים. תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינה דלת הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא, בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא, לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל לבוש על עצמו של דומם, צומח, חי, מדבר, לבוש שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון מה שכאן. אז בחינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא. הוא התפתח, אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות דה אינסוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא, ונתמלה בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב, למה זה לא אסוף? מה חסר כאן? חסר דבר משהו. בכלי הזה, במלכות דה אינסוף, יש רצון טוב מאוד, רצון משלה, בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון לקבל בלבד. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מתח מהבורא. וכאן רצון לקבל מבחינת ד' מטעם, מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן מבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא, ואז התפתח מבחינה א', מבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? הבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שמקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל. למה? לא מרגיש. אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נברא. מה שאם כן, בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה, ומשלה יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה, כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לה כל התענוג מה שיש לה מקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש שכלי שלי החיצוני הזאת. הספר הזה מה שאני מצייר. והמילוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש פינה דקת. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבבחינה א' אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינה ד' רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת את התענות, מסתלקת מהמעמד שלה לקבל, להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום א', מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות דין סוף, מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' רב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר, זאת אומרת רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין, זאת אומרת זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית? זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה. למה בחינה ד' מעדיפה לקבל? שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע מה שהיא היה לה מקודם, אולי היא מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שהיא רושה, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן, זה איזשהו תחילה של ה... שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזשהו התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורה פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני נוספת, שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב המצב למה זה לא עשוי, מה חסר כאן. זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק שבחינת ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא. אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל על מנת להשפיע. שזה כבר הבחנה אחרת. שזה כבר נובע מתוך הבושה. לא.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה אומר שזה רצון עצמאי, גם אם אני... פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר חמר, מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי, לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאיך תרנה עליה. ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו. לא היה לה הבחנה בנותן למקבל. שמעתי שגם הבושה זה בעצם ההבחנה הזו, בין הנותן למקבל, מזה נולד הבושה. זה מה שלא היה בבחינה א' והיה בבחינה ד'. וכתוצאה מזה, אחרי זה... נולד עולם הצמצום.
7: זה גם מה שאני שמעתי, שההבדל בין בחינה ד' לבחינה א' זה הבושה, שבחינה ד' יש בבושה, בחינה א' היא אין בבושה, והשאלה שלי, למה ברא בכלל את בחינה א'? מה צריך את כל הסיפור הזה?
1: כן, אנחנו נשמח עכשיו לשמוע את השאלות, בואו נרים סימני שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים, ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
8: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
1: כן?
8: נשמע אותם?
1: ראשוני, בבקשה.
9: Да, вопрос следующий.
4: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
8: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רף אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה, כי היא מרגישה את השוני בינה שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד רב אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש שדה נותן, רוצה להיות דומה לו, ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו, אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע, ואז יש שוני ביני ובין הנותן, ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום, זרף אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל, מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
1: כן, אסף, ביתי 23.
10: קודם כל, תודה רבה לכם, זה תמיד טוב לחזק את הבסיס, ממש בסיס העבודה. רציתי לשאול שאלה של הסירייה ככה, איך להרגיש את הצמצום של, שהיה בבחינה ד' את הבושה, סליחה, מתקנים אותי פה, אני מתרגש, איך להרגיש את הבושה שהייתה במלכות בבחינה ד'?
1: כן, אנחנו שמענו גם מהרב וגם מבעל הסולם, שבושה זה בריאה בפני עצמה. זו הרגשה נעלה מאוד. זה לא מה שאנחנו מפרשים בעולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של ד' בחינות דור ישר, היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל, הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצה להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיע? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג'. זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת, כמו שרב סרטט גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה א'. אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל, זה כי היא בחינה ב' שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו, הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת. ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו. להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה, על זה כבר מתגלה הבושה. יש פה גם תהליך, איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, על זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע, כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו, אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
8: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
11: Está muteado, amigo.
12: Micrófono. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
13: Toda, חברים, toda la shiur. שאלה, מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא, אם קיימות פעולות שאותו הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
8: למה בשלושת השלבים הראשונים לא נעשה נברא?
13: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
8: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל. בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע. אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא. שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע, ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו, קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה? במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה, איפה הרצון שלא קיים בו. זה יקרה נברא. הרצון שלא קיים בו, שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום, להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן. אין, נותן נסתר. איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב איך אנחנו נגיע אליו, שנחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה. וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
1: כן, אבי.
14: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר שהנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת, הרצון שלו בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו, השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים, יש כפתור אחד, בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
1: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר. זה הבחנות באור. אין שם עדיין בחירה. אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים, מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם עניין של הקישוט, ועניין של הבושה, זה עניין מורה. אבל זה תהליך של... הבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו מתחיל, אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם, הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
11: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
4: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
11: В первой стадии уже существует...
4: שבחינה א' כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות?
11: Четвертой стадии включительно.
4: עד שכולל, עד בחינה ד' כולל אותה, וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב, ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון, כי עדיין אין רשימות, אבל כאשר קורה צמצום א', אחרי זה מופעל פוטנציאל חדש לגמרי שעובד עם הרשימות וכך עד גמר התיקון.
8: כן, שאלה מצוינת ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור? האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה. כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רצון להשפיע, רצון לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הוא הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו. מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה, בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו, וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה, להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
1: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד שנגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 15 דקות, בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו,
לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר,
ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זו

0: שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני, אמנה מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה, היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ועשך לגוי גדול. כנ"ל, שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א', שלבי הסולם, מדף ע' ה', לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם. לצאת מהרצון שלנו, כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלה להיות ביכולת להשתמש עם הרצון,

0: לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה... יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר. מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני. ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול. הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני, הקליפה, היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת, להגיע למצב כזה, למדרגה לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, באיזה דרגת המילוי, תענוג, זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו מה שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום, שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום, שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות, אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
1: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לעבוד, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא... רואים,
0: הוא לא רואה
1: את
0: ה... כאילו,
1: אין לו שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה...
0: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוגרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה. ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו. מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם, כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונכייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד, שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב שדוחפת אותי משהו, למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לאדם שאלה הזאת, אם אין שאלה אז אין מה לדבר בכלל, אז לא בשביל לא קבלה, אבל אם יש לו שאלה מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים לפחות בגיל צעיר, ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שנה. שכמעט ואין שינויים, פתאום בום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים, שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן. שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה, עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות וירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוצה, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
2: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא
0: להיפגע מהם? אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
2: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים שיכול צדדיים, אבל אתה גם נפגע מהם.
0: נפגש, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
2: לא, גם נפגע, כאילו מגיב בצורה לא נכונה.
0: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך 1001 עצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עצות, ואני נותן להם איזה עצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתיו בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותן בכל זאת. ואף אחד לא יכול, הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם, זה, אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין, אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשעיה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול וכך, זאת אומרת לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה שונה. זאת אומרת, הכל תלוי ביגיעה. יגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שהיא ירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר. בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות. שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
2: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בא, לא להירגע ולהתנס לשגרה, לא מה
0: שאני מתרגל למעשה. איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל אחרי, כמה חודשים אתה רואה, האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים, שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב, ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר, קח לך ולך, כן? את זה קח לך. לקח את זה כבר בעיה. לקח את זה לעבוד, לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש, שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להיטיב? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה, מסגרת חיצונית. הוא כותב את זה, על זה במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. אם אני נחלש ברצון, נגיד, תקח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת. רק מחוץ אלי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור, שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, נתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת, מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקקות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקקות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות, אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים. מפני ש בא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר... אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי, זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק. ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים מגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
3: אדם
0: כן
3: מתפתח
0: לאט לאט. איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות, זה כמו שאדם בעולם הזה, שהוא מתפתח לפי הרצון שלו. נגיד, רק לפי הרצון שלו. אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו. אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה. בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון. המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל, זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה ש הוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. אני אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי. האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר, אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפרי חכם, בספר פרי חכם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה, שהכל תלוי ביחס שלנו, למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
2: אני חושב שאני מבין את זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות...
0: רצונות רוחניים או...
2: לא, זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא, מתגברים על הספונטניות הזאת שזה מה...
0: יש... כל אדם ואדם מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב, ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל פתאום בא למחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני, ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה, ללא מעולם הזה. אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה, נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם, ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט, זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלא ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ הוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בדרך חילונים. בכל זאת זה משהו, משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות. אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן, כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו, אז מה קורה, אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון, רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן, הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיעיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון, זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק, הוא גדל, תמיד רצון גודל, מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים, כל האנושות מתקדמת, גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לאור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שהתרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר, נגיד 80 אחוז רצון חדש, ו-20 אחוז היה נשאר רק מקודם אור מקיף. ב-80 אחוז ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף, לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו, איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן?
2: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה? והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר, מעתה המלא השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הרק. כן? ממרחק כזה הוא מהיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה, התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורלתו ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש מהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, זאת אומרת. אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מי החדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא, גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל, איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר. זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
3: אם אני, נגיד איך הוא... אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
3: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל רצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל לפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך מכל המיליונים שנראה לך.

0: בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור, או איזה...
1: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות איתו מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד. וגם ילמדו קצת כאחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה, היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דבר. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר, בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים. אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף. אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה. אנגלים לא נתנו שום דבר. זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן. אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. לא. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, זה, כל מיני כאלה, היקים האלה, זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, מה אתה? אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח, זה ממש מטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחרי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר. לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן... צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח בקיצור. כן.
0: אני מתכוון לא במובן הזה, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד, אתה נותן לי כוחות ביום-יום לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. אתה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחר כך פה לקבוצה. לא. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים.
1: לא, אני לא כל כך מבין מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
0: לי ביום-יום.

0: זה נותן יותר...
1: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
0: לא, נותן לי חשיבות בעבודה. בעבודה הרגילה.
2: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה, הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה. זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד. זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה, למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים שלא יברחו מהעבודה. שממש בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע, כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף, גוף מתחדש, לא רק על עצבים, גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי שלא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט, אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף, אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
3: יותר מכל רע.
4: יש לכם מדעים ומפעלים, פוליטיקאים, שבאים ומתעניינים, הנה זה דבר לא חשוב, שכל הרצונות שהם רק ל... הם... זה מאוד מאוד, מה שכל הרצונות איתם. אבל זה דאגה לעצמות, לעצמת. רק דאגה לעצמות, יש. אתה יודע מה שקורה.
2: אתה אומר כך. אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו. אומר לי יפה, אומר טוב. אומר, אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת. כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה. לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא עם ישראל. אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז עזל כל היתר הדברים. כן? ככה זה נראה? יופי. אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר, עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל נוראות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן, ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות. יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצטות אטום לאלו שלא יודעים בכלל. אנשים בעולם שלנו, הם... אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות. עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה. אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש לי ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לשם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמו כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל... שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר. למצוא כאן. אז זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור. ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע, ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבויות, חשיבות, חשיבות זה, זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני, שבעצם משנה אותנו. כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות, החישן הביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל, הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו, שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
7: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד, ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
8: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד, כמובן שהוא כולו נפעל, עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
9: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, אתה, מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותם נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה או לסטות מזה לגמרי, אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. זוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
10: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר גם, מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים של העיר, רק הכל תלוי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
11: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים רק שהמונה זז מ-1 ל-2 ל-3. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר...

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וכך אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם שהקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום ככה לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושותים בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה, מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דיינסוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך? שהיא תגיע לתכונת הבורא, מתוך רצון לקבל. מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ו מרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד, אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות, הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך. שזה לא מספיק, שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי הסיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית, אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהעשיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? כל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
0: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מהאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה. בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון, זה נקרא מאור המחזיר למוטף, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטף, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
0: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן
0: לעלות,
3: אבל שאלות לעניין כזה. אני חושב,
4: עמוד שמאלי. מה זה את יוטד?
3: מה זה קוצו של יוט? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא התפשטות עד הנברא הראשון שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות בבקשה אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: יד שמו.
3: זה יוד. יוד, קוצו של יוד. זה קוצו של יוד. עליו יוד. זאת אומרת, זה סימנים. כל האותיות האלה זה סימנים. צריך כל אותיות, אנחנו נלמד זה בפנים. הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל ה... מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שידים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולכנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל צח, כל ארבע אותיות האלה יהיו כיוותי והשורש שלהם קוצו שלי. אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ראשונה בינה, ואף זה רמפין, ויהיה את אתר מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים. אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי. זה רק הסימנים, שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם, ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומח חי מדבר, כל מיני הבחנות. אני פשוט רוצה להגיד, ספר בתמונה כוללת כזאת, שחוץ מזה אין כלום. זה בעצם הסכמה הכללית של כל המציאות. עכשיו נלך הלאה.

אני חוזר בקיצור על אותם בחינות שהיו קודם. הבחינה הראשונה זה שורש, רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי, רצון לקבל, ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע, מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת.

0: עושה פעולה מיוחדת. מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב' ורצון לקבל מבחינה א'. הכלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקרא בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה, ונקראת מלאכות. וזה נקרא כלי האמיתי. מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל וליהנות. ואז, ברגע, עד כאן זה שלבי בריאת הנברא. זה נברא. שהנברא הזה יצא, והתמלא באור, בתענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא ב... נברא שהתמלא בבחינה א' באור שבא מהבורא, נרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו, דלשתי. גם כאן, הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, מקבל טבע של הנותן התענוג, טבע המשפיע, ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שטוב לא תתן גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה. מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו בבחינה ד'. בבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת, ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל. היא כך נבראה מהבורא. בבחינה ד' היא בוחרת ברצון שלה לקבל. אני רוצה לקבל וליהנות. ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה, היא מרגישה במקום תענוג איסורים. וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל, אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ביחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג איסורים. ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה איסורים. כמו שמלכות, או כלי בבחינה ד', שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהיא הייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופו, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית, נקראת עולם, לא במקום עולם אין סוף, מלכות אין סוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת דלת. וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות. עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד. עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלו, נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג, וזה מה שקורה לנו בתחינה הארץ, בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שהם ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא. והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממי. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל ושפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות. היה מקבל ונהנה, לא רע, אבל דרגה פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות? לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע? וזהו. לבורא יש רצון להשפיע, וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע, ולנברא אין מה לתת. יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סוף הפעולה, היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בפקין הבית, ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל, ובחינה ב' הפעולה היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש, אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך להיקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א' לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה, שבחינה ג' כולל שני חלקים, רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב', ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג'? למה זה לא נברא הגמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, ככה הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא, מה חסר לו? חסר לו פשוט. דבר פשוט, כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו, זה הכל הוא קיבל מלמעלה, כך הוא נולד, כך זה התפתח בו, עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה, עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל, ויש לה רצון להשפיע, ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורך הזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא את הענוג? אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה הרצון, מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא, שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה ליהנות. ולכן הבחינה דלת הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת, במה היא נקראת נברא? הבחינה דלת. בזה שהיא רוצה בעצמה, בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג', מרצון משפיע ורצון לקבל שבבחינה ג', היא החליטה מה היא מעדיפה, היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה. לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה, אחרת הייתה קליפה מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה, בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם, הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם. אנו חכים, תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינת דלת הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא. בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא. לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל ליווש על עצמו, של דומם, צומח, חי, מדבר, ליווש, שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון, מה שכאן. אז פקינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא. הוא התפתח, אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות די אינסוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא ומתמלה בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב. למה זה לא אסוף? מה חסר כאן? חסר דבר משהו. בכלי הזה, במלכות די אינסוף, יש רצון טוב מאוד. רצון משילה. בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון להתאבק בזמן. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מהבורא. וכאן רצון לקבל בבחינת ד', מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן בבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא. ואז התפתח מבחינה א', בבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שמקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל, למה לא, לא, לא מרגיש? אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נברא. מה שאם כן בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה, ומשלה יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לה כל התענוג מה שיש לה לקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש שכלי שלי החיצוני הזה. הספר הזה מה שאני מצייר. והמילוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש בנדבת. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבחינה א' אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינה ד' רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת. את התענות מסתלקת מהמעמד שלה לקבל, להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום א', מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות די אינסוף, מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' רב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר את בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר. זאת אומרת, רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין. זאת אומרת, זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית? זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה, למה בחינה ד' מעדיפה לקבל, שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע, מה שהיא היה לה מקודם, אולי מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שהיא רושה, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן, זה איזושהי תחילה של שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזושהי התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורה פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני נוספת, שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב המצב למה זה לא עשוי, מה חסר כאן. זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק שבחינת ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא, אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל למנת להשפיע, שזה כבר הבחנה אחרת, שזה כבר נובע מתוך הבושה.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה הוא אומר שזה רצון עצמאי? גם אם אני פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר חמר. מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי? לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאכטר ענה עליה, ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו, ועל ההבחנה בנותן למקבל.

0: יש שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
1: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
0: כן.
1: נשמע אותם?
0: ראשוני, בבקשה.
2: Да, вопрос следующий.
3: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
1: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רף אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה כי היא מרגישה את השוני בינה שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד, רב אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש את הנותן, רוצה להיות דומה לו ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו, אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע, ואז יש שוני ביני ובין הנותן, ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום, זה רב אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל, מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
0: כן, אסף, ביתי 23.
4: קודם כל, תודה רבה לכם, זה תמיד טוב לחזק את הבסיס, ממש בסיס העבודה. רציתי לשאול שאלה של הסירייה ככה, איך להרגיש את הצמצום של, שהיה בבחינה ד' את הבושה, סליחה, מתקנים אותי פה, אני מתרגש. איך להרגיש את הבושה שהייתה במלכות בבחינה ד'?
0: כן, אנחנו שמענו גם מהרב וגם מבעל הסולם, שבושה זה בריאה בפני עצמה. זו הרגשה נעלה מאוד. זה לא מה שאנחנו מפרשים בעולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של ד' בחינות דור ישר, היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל, הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצה להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיעה? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג' זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת כמו שרב סרטץ גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה.

0: מבחינה א', אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל זה כי היא בחינה ב', שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו, הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת. ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו. להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה, על זה כבר מתגלה הבושה. יש פה גם תהליך, איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, על זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע. כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו. אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
1: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
2: Está muteado, amigo.
3: Micrófono. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
4: Toda, חברים, toda la shiu. שאלה, מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא, אם קיימות פעולות שאותו הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
1: למה בשלושת השלבים הראשונים לא נעשה נברא?
4: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
1: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל. בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע. אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא. שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע, ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה? במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה, איפה הרצון שלא קיים בו? זה יקרה נברא. הרצון שלא קיים בו, שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום, להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן, אין, נותן נסתר, איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב איך אנחנו נגיע אליו, שנחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה. וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
0: כן, אבי.
5: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר שהנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת רצון שלא בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו, השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים, יש כפתור אחד, בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
0: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר, זה הבחנות באור, אין שם עדיין בחירה, אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם עניין של הקישוט ועניין של הבושה, זה עניין מורגע, אבל זה תהליך שהבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם, הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
6: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
7: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
6: В первой стадии уже существует...
7: שבחינה א' כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות.
6: Четвертой стадии включительно.
7: עד שכולל, עד בחינה דלת כולל אותה, וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב, ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון, כי עדיין אין רשימות, אבל כאשר קורה צמצום א', אחרי זה מופעל פוטנציאל חדש לגמרי שעובד עם הרשימות וכך עד גמר התיקון.
1: כן, שאלה מצוינת ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור? האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה. כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רצון להשפיע, רצון לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הוא הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו. מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה, בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו, וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה, להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
0: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד נגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות, בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו, שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. איל הזאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת ההידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות למלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני אמנה מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, הוא מכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע' ה' לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם, לצאת מהרצון שלנו כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלה להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר, מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול, הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי מחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת, להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו מה שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לכם מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
2: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לעבוד, אז כדי רצון משהו
1: רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים, הוא לא רואה את הרצון, כאילו, אין לו שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה... כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה, ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם. כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה, בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונחייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד, עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד, שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב, שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לי אדם שאלה הזאת, אם אין שאלה אז אין מה לדבר בכלל, אז לא בשבילו קבלה, אבל אם יש לו שאלה מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים, לפחות בגיל צעיר, ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, לא מרגיש, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים, פתאום בום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אני...

0: אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים, שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן, שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוצה, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
1: כשאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא להיפגע?
0: אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
1: לא להיפגע מדברים שטותיים. דברים נכונים, כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים
0: שיכול להיות צדדיים,
1: אבל אתה גם
0: נפגע. נפגע, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
1: לא, גם נפגע, כאילו מגיב בצורה לא נכונה.
0: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עיצות ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתיו בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול, הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם, זה אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת, ומרגיש לחצים והתרוצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין, אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשייה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול וכך, זאת אומרת, לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה שונה. זאת אומרת, הכל תלוי ביגיעה. יגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר. בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים, טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות. שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
1: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בער? לא להירגע, לא להיכנס לשגרה, לא מה שמתרגל למעשה.
0: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל אחרי, כמה חודשים אתה רואה, האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך,

אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש. שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להיטיב? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה מסגרת חיצונית. הוא כותב את זה, על זה במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. זו. אם אני נחלש ברצון, נגיד, תקח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה, בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת. רק מחוץ אלי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור. שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, שנתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם משתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקחת השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקקות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקקות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני שבא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים,

0: זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר... אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף הוא ריק, ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים מגיע. כן. רגע, היה שם מישהו... כן? נו, נו.
1: אדם
0: שהוא
1: מתפתח
0: אחרי הקליפות. איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות, זה כמו שאדם בעולם הזה, שהוא מתפתח לפי הרצון שלו. נגיד, רק לפי הרצון שלו. אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו. אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה. בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון. המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו... אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל, זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה ש... הוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, העני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מהאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו. כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפרי חכם, בספר פרי חכם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצד לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב ש... אתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות, שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו, ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק. שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא, מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: אנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון, לכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות
2: הרצונות רוחניים או
1: לא, גשמיים? זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא איך מתגברים על הספונטניות הזאת שזה מה
0: יש כל אדם ואדם מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל פתאום, בא למחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה מה בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך, נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני, ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה, ללא מעולם הזה. אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה, נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם, ולראות האם אני יכול איכשהו, איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלה ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בדרך חילונים. בכל זאת, זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות. אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן, כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו, אז מה קורה, אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון, רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן, הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיאיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון, זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק, הוא גדל, תמיד רצון גודל, מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים, כל האנושות מתקדמת, גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לו אור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לו אור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שהתרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר, נגיד 80 אחוז רצון חדש, ו-20 אחוז היה נשאר רק מקודם אור מקיף. ב-80 אחוז ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף, לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו, איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן?
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה? והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך, שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הריק. כן? ממרחק כזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה, התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש בהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, זאת אומרת. אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מי החדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא, גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל, איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר. זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבאנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד איך הוא... אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל הרצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל לפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה, כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל הלאה אחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה, זה, זה, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה, בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
2: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, יש משמעות, ומה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, שזה בכלל לא קשור, או איזה...
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות איתו מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד. וגם ילמדו קצת כאחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה, היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דבר. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים, אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף, אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה, אנגלים לא נתנו שום דבר, זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן. אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. לא. אז הוא אומר, גומרים עבוד, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, זה, כל מיני כאלה, היקים האלה. זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, מה אתה? אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח, זה ממש מטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחרי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר. לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן... צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תמיד.

0: תלוי בשטיפת מוח, בקיצור. כן.
1: אני מתכוון לא במובן הזה, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד, אני, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד, זה נותן לי כוחות ביום יום, לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחת פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני עושה את הדברים.
0: לא, אני לא... אני לא כל כך מבין, מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
1: לי ביום יום זה נותן...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
1: לא, זה לי חשיבות בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה. הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, זה ילך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה, זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד, זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה. למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים, שלא יברחו מהעבודה, שממש בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע. כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף. גוף מתחדש, לא רק על עצבים, גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי שלא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט, אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף, אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
2: יותר מכל
3: רב. בסדר, זה לא ארגון, זה בני ברוך, זה ארגון, זה ארגון בעצם, כן? או ש... האם יש לכם מדעים או פוליטיקאים שבאים ומתעניינים, הנה, זה דבר לא חשוב, שכל הרצונות שהם רק ל... הם... זה מאוד מאוד, מה שכל הרצונות שלהם. אבל זה דאגה לעצמו, לעצמה, רק דאגה לעצמו, יש, אתה
0: יודע מה שקורה. אתה אומר כך, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו, אומר לי יפה, אומר טוב, אומר אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת, כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא, לא עם ישראל, אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך, איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז זה כל היתר הדברים. כן? ככה זה נראה? יופי. אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל מאורעות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מנקודה, מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן, ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות, יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצטות אטום, לאלו שלא יודעים בכלל, אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה, אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש לי ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לשם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד

0: אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבויות, חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני, שבעצם משנה אותנו.
1: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות, הכי שינה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו, שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
2: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז הוא לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד, ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
3: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד כמובן שהוא כולו נפעל עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
4: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותן נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה או לסטות מזה לגמרי, אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. זוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
5: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר גם, מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים שלהי, רק הכל תולי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים. כאילו, מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
6: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים בה רק שהמונה זז מ-1 ל-2 ל-3. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר...

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וכך אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם ש... הקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום, ככה לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם, הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושוטים, בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה, מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דיינסוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך? שהיא תגיע לתכונת הבורא, מתוך רצון לקבל. מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ו... מרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד, אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות, הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך. שזה לא מספיק, שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי הסיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית. אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא, כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהעשיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? כל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
0: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מהאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה. בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון, זה נקרא מאור המחזיר למוטף, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטף, לטוב,

0: שבזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
2: שאלות אני מוכן לעלות, אבל שאלות לעניין כאן.
3: בבקשה, עמוד שמאלי. מה זה יוט?
2: מה זה קוצו של יוט? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא, התפשטות, עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, תתקשה לי שומע.
4: אצילות, מה זה?
2: מה זה אצילות?
4: ביד שמאל.
2: זה יוד. יוד, קוצו של יוד. זה קוצו של יוד. עליו יוד. זאת אומרת, זה סימנים. כל האותיות האלה זה סימנים. צריך כל האותיות, אנחנו נלמד זה בפנים. הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שדים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולכנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל סך הכל ארבע אותיות האלה יהיו כיוותי, והשורש שלהם קוצו שלי. אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ראשונה בינה, ואף זה רמפין, והיא את התא מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים. אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי. זה רק הסימנים, שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם, ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומח חי מדבר, כל מיני הבחנות. אני פשוט רוצה להגיד, ספר בתמונה כוללת כזאת, שחוץ מזה אין כלום. זה בעצם הסכמה הכללית של כל הלכת. עכשיו נלך הלאה.

אני חוזר בקיצור על אותן בחינות שהיו קודם. הבחינה הראשונה זה שורש. רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי. רצון לקבל ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת, ואם עושה פעולה מיוחדת. מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע

מבחינה ב' ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקרא בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה, ונקראת מלכות. וזה נקרא כלי האמיתי. מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל וליהנות. ואז, ברגע, עד כאן זה שלבי בריאת הנברא. זה נברא. שהנברא הזה יצא, והתמלא באור, בתענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א', באור שבא מהבורא, הרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו, בלהשפיע. גם כאן, הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, מקבל טבע של הנותן התענוג, טבע המשפיע, ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שזה טוב לא לתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה, מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו בבחינה ד'. בבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת, ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל, היא כך נבראה מהבורא. ובחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל, אני רוצה לקבל וליהנות, ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה, היא מרגישה במקום תענוג, איסורים. וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל, אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ויחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג ביסורים. ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה איסורים. כמו שמלכות, או כלי בבחינה ד', שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופו, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית, נקראת עולם
במקום עולם אין סוף, מערכות אין סוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על כנדל. וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות. עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד. עולמות הקליפה, עולמות הקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלו נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור. האור הזה הוא רצון להיטיב. רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג. וזה מה שקורה לנו בתחינה א'. בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שהם ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא. והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממי. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל ושפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות. היה מקבל ונהנה. לא רע, אבל דרגה פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות? לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע, וזהו? לבורא יש רצון להשפיע, וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע. ולנברא אין מה לתת, יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סוף הפעולה. היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בבחינה ב', ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל,
מבחינה ב', הפעולה היא לא גמורה, בגלל שיש בו רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש, אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך ואקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א' לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה. שבחינה ג' כוללת שני חלקים, רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב' ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג'? למה זה לא נברא גמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, כך הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא, מה חסר לו? חסר לו פשוט, דבר פשוט. כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו. זה הכל הוא קיבל מלמעלה, כך הוא נולד, כך זה התפתח בו. עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה. עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל ויש לה רצון להשפיע ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורה כזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא תענוג. אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה רצון. מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא, שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה ליהנות. ולכן הבחינה הדלת הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת? במה היא נקראת נברא? הבחינה הדלת. בזה שהיא רוצה בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג', מרצון להשפיע ורצון לקבל שבבחינה ג', היא החליטה מה היא מעדיפה. היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה. לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה. אחרת הייתה קליפה. מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה. בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם, הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם. הנוחקים. תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינה דלת, הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא. בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא. לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא

0: חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל ליווש על עצמו, של דומם, צומח, חי, מדבר, ליווש, שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון, מה שכאן. אז פקינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא. הוא התפתח, אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות די אינסוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא, ומתמלא בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב. למה זה לא אסוף? מה חסר כאן? חסר דבר פשוט. בכלי הזה, במלכות די אינסוף, יש רצון טוב מאוד. רצון משילה. בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון להתאפק בלבד. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מתח, מהבורא. וכאן רצון לקבל בבחינת ד', מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן בבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא. ואז התפתח מבחינה א' לבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שהיא מקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל. למה לא מרגיש? אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נברא. מה שאם כן בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה ומשלה, יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לה כל התענוג מה שיש לה לקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש שכלי שלי החיצוני הזה. הספר הזה מה שאני מצייר. והמילוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש פינה דבר. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבחינה א', אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינה ד', רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת. את התענות מסתלקת מהמעמד שלה לקבל, להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום א', מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות די אינסוף, מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' רב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר את בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר, זאת אומרת רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין. זאת אומרת, זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית? זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה, למה בחינה ד' מעדיפה לקבל, שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע מה שהיא היה לה מקודם, אולי מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שהיא רושה, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן זה איזושהי תחילה של ה... שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזושהי התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורה פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני, נוספת שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב המצב למה זה לא עשוי. מה חסר כאן? זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק שבחינה ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא. אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל למנת להשפיע. שזה כבר הבחנה אחרת, שזה כבר נובע מתוך הבושה.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה אומר שזה רצון עצמאי? גם אם אני פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר פה חמר, מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי, לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאכתר ענה עליה, ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום היא מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו, לא על ההבחנה בנותן למקבל. שמעתי שגם הבושה זה בעצם ההבחנה הזו, בין הנותן למקבל, מזה נולד הבושה, זה מה שלא היה בבחינה א' והיה בבחינה ד'. וכתוצאה מזה, אחרי זה נולד עולם הצמצום.

0: זה גם מה שאני שמעתי, שההבדל בין בחינה ד' לבחינה א' זה הבושה, שבחינה ד' יש בבושה, בחינה א' היא אין בבושה, והשאלה שלי, למה ברא בכלל את בחינה א'? מה צריך את כל הסיפור הזה?
1: כן, אנחנו נשמח עכשיו לשמוע את השאלות, בואו נרים סימני שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים, ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
2: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
1: כן.
2: נשמע אותם?
1: ראשוני, בבקשה.
3: Да, вопрос следующий.
4: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
2: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רף אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה כי היא מרגישה את השוני בינה שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד רב אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש את הנותן, רוצה להיות דומה לו ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו, אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע, ואז יש שוני ביני ובין הנותן, ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום, זה רב אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל, מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
1: כן, אסף, ביתי 23.
5: קודם כל, תודה רבה לכם, זה תמיד טוב לחזק את הבסיס, ממש בסיס העבודה. רציתי לשאול שאלה של הסירייה ככה, איך להרגיש את הצמצום של, שהיה בבחינה ד' את הבושה, סליחה, מתקנים אותי פה, אני מתרגש. איך להרגיש את הבושה שהייתה במלכות בבחינה ד'?
1: כן, אנחנו שמענו גם מהרב וגם מבעל הסולם, שבושה זה בריאה בפני עצמה. זו הרגשה נעלה מאוד. זה לא מה שאנחנו מפרשים בעולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של ד' בחינות דור ישר, היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל, הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצ...

0: בא להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיע? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג'. זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת, כמו שרב סרטט גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה א'. אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל, זה כי היא בחינה ב' שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו, הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת. ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו. להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה על זה כבר מתגלה הבושה. ויש פה גם תהליך איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע. כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו. אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
1: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
2: מיקרופונו. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
3: תודה, חברים. תודה על השיעור של מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא. אם קיימות פעולות שאותו הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
1: למה בשלושת השלבים הראשונים לא נעשה נברא?
3: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
1: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל. בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע. אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא, שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה? במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה. איפה הרצון שלא קיים בו? זה יקרה נברא. הרצון שלא קיים בו, שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום. להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן, אין, נותן נסתר, איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב איך אנחנו נגיע אליו, נחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה, וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
0: כן, אבי.
4: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר שהנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת רצון שלא בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים, יש כפתור אחד בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
0: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר, זה הבחנות באור, אין שם עדיין בחירה, אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם עניין של הקישוט ועניין של הבושה, זה עניין מורה, אבל זה תהליך שהבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם. הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
5: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
6: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
5: В первой стадии уже существует...
6: שבחינה א' כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות.
5: Четвертой стадии включительно.
6: עד שכולל, עד בחינה ד' כולל אותה, וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב, ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון, כי עדיין אין רשימות, אבל כאשר קורה צמצום א', אחרי זה מופעל פוטנציאל חדש לגמרי שעובד עם הרשימות וכך עד גמר התיקון.
1: כן, שאלה מצוינת, ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור? האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה. כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רצון להשפיע, רצון לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הוא הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו, מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה, בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו, וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
0: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד שנגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר, ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו,
לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור. אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר,
ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו

0: בקופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני, אמנה מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה, היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ועשך לגוי גדול. כנ"ל, שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע' ה' לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם, לצאת מהרצון שלנו כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלה להיות ביכולת להשתמש עם הרצון.

0: לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר. מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול. הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני, הקליפה, היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת, להגיע למצב כזה, למדרגה לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום, שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום, שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף, בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
1: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לשרון, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים,
0: הוא לא רואה
1: את
0: ה... כאילו, אין לו
1: שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה...
0: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה, ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם, כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה, בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונכייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד, עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד, שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב, שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לאדם שאלה הזאת, אם אין שאלה אז אין מה לדבר בכלל, אז לא בשביל לא קבלה, אבל אם יש לו שאלה מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים לפחות בגיל צעיר, ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שנה. שכמעט ואין שינויים, פתאום בום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים, שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן, שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל הרגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוצה, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
2: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים מלוכנים. איך לא להיפגע
0: מהם? אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
2: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים שיכול צדדיים, אבל אתה גם נפגע מהם.
0: נפגע שלו, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
2: לא, גם נפגע, הוא מגיב בצורה לא נכונה.
0: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עצות, ואני נותן להם איזה עצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתיו בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול, הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם, זה, אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין, אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשעיה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול וכך, זאת אומרת לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, בזמנים הגרועים ביותר, על ידי מה איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה שונה. זאת אומרת, הכל תלוי ביגיעה. יגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שהיא ירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר. בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות. שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
2: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בא, לא להירגע ולא להיכנס לשגרה, לא משהו מתרגל למעשה.
0: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל אחרי, כמה חודשים אתה רואה, האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים שזה קורה.

0: ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר כך לך ולך, כן? את זה כך לך. לקח את זה כבר בעיה. לקח את זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל. אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש. שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להטיף? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה מסגרת חיצונית. הוא כותב את זה, על זה במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. זו. אם אני נחלש ברצון, נגיד, תקח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת. רק מחוץ אליי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור, שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע ש... נתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני אקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נקבע ההשתוקקות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקקות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים. מפני ש בא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה, קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר... אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי, זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק, ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים הגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו. אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות זה כמו שאדם בעולם הזה שהוא מתפתח לפי הרצון שלו, נגיד רק לפי הרצון שלו, אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו, אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה. בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול כך להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה ש ובכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. אני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפריחם, בספר פריחם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחתתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו, למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון, בכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני, יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות...
0: רצונות רוחניים או...
1: לא, גשמיים. זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא, מתגברים על הספונטניות הזאת ש... שזה מה...
0: יש... כל אדם ואדם... מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב, ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל פתאום בא למחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני, ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה, ללא מעולם הזה. אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם, ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר אדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט, זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלא ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ הוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בגלל חילונים. בכל זאת זה משהו, משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות. אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן, כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, אני ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון, רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן, הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיאיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון, זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק, הוא גדל, תמיד רצון גודל, מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים, כל האנושות מתקדמת, גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לאור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שהתרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר, נגיד 80 אחוז רצון חדש, ו-20 אחוז היה נשאר רק מקודם אור מקיף. ב-80 אחוז ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף, לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו, איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן?
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה? והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא, השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך, שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הרק. כן? ממרחק כזה הוא מהיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה. התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש מהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, זאת אומרת. אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מהחדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל איך להקל את כל המצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר, זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבאנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, לא צריכה להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד איך הוא... אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל הרצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל להפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לכם.

0: ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
1: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, יש משמעות, ומה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד? יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור, או איזה...
0: האדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות איתו מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד. וגם ילמדו קצת כאחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה... היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דבר. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים, אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף, אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה, אנגלים לא נתנו שום דבר, זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן. אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. לא. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, כל מיני כאלה, היקים האלה, זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, מה אתה? אומר, אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח, זה ממש מטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר. לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן... צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, אני יודע, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח בקיצור. כן.
1: אני מתכוון לא במובן, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד, זה נותן לי כוחות ביום יום, לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחר.

0: פה לקבוצה. תגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים...
1: לא, אני לא... אני לא כל כך מבין, מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
0: לי ביום יום זה נותן יותר...
1: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
0: לא, זה לי חשיבות בעבודה הרגילה.
1: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה, הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה, זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד, זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה, למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן, זה מאוד חשוב, זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים שלא יברחו מהעבודה, שממש... בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע, כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף. גוף מתחדש, לא רק על עצבים. גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי ש... לא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט. אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף. אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
2: יותר מכל
3: רע. בסדר, זה לא ארגון, זה לא ארגון, זה בני ברוך, זה ארגון בעצם, זה ארגון שיש לכם מדעים ופוליטיקאים שבאים ומתאמינים, הנה זה דבר לא חשוב, שכל הרצונות שהם רק הם... זה מאוד מה שכל הרצונות שהם וזה דאגה לעצמו, לעצמה, רק דאגה לעצמו,
1: יש. אתה אומר כך, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו. הוא אומר לי יפה, הוא אומר טוב. הוא אומר, אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת. כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא עם ישראל, אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז עזל כל היתר הדברים. כן? ככה זה נראה? יופי. אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל מאורעות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן, ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות. יש לי כוח איך לעשות. ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל. אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה. אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה טבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש לי ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לי שם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמו כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. אז זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר, אם תאר.

0: שלום חברים וחברות, שלום רועי.
1: יאלן דודי.
0: אנחנו יחד בשיעור צהריים, מודים לבורא שאסף אותנו כאן, לעוד הזדמנות להתחבר, למשוך את האור יחד. ואנחנו עדיין ככה מחויכים ומלאי כוחות, נמצאים על הענן המיוחד הזה שהביא איתו כנס העשיריות. איך היה לך כנס?
1: אין ספק שהכנס הזה כולנו מרגישים שקרה משהו שעד היום לא היה, ופשוט אפשר לראות את זה בשיחות עם כל החברים, לא משנה עם מי אתה מדבר, עשירייה של גברים, עשירייה של נשים, לכל אחד היה פשוט כנס מהותי, משמעותי בחיי העשירייה, בחיי הרוחניות של כל אחד. ואנחנו מתכוונים בשבת הקרובה להמשיך ולברר יחד את הכנס הזה. מה השגנו? אנחנו רוצים ממש למצות את הבירור, למצות את המדרגה הזאת עד הסוף, שנוכל לסכם אותה וגם לחשוב יחד איך אנחנו מכאן והלאה רואים את הכנסים שלנו, איך אנחנו הולכים עכשיו להתנהל, שחווינו, שטעמנו מה זה כנס עשירייה, ויש לנו את הכנסים הרגילים שהיינו עושים עד היום, אז איך אנחנו הולכים לקחת את שני העולמות האלה ולחבר אותם יחד לכנס עוד יותר מיוחד שיקח אותנו קדימה. גם חשוב להגיד, הוצאנו סקר ששלחנו אותו לכולם, תמלאו אותו, מטרתו פשוט ללמוד מהניסיון של כולנו, כי בשונה מכנס רגיל שיש כנס מרכזי, כאן היו 800 כנסים במקביל, יש 800 עשיריות שצברו ניסיון, שעברו מצבים על הבשר שלהם, ואנחנו רוצים לקחת את החוכמה, את ההשגה המשותפת הזאת, ולהפוך אותה ממש ללימוד עבורנו לכנסים הבאים.
0: כן, אם תרצו להתייחס לזה או לשאול בנושא הזה, מוזמנים. אבל עכשיו אנחנו נתמקד בשיעור המופלא שעברנו הבוקר, קטעים מיוחדים ונדירים ששמענו מהרב, שיעור שהוא נתן ביום שישי, שיעור שהוא נתן למתחילים לפני 20 ומשהו שנה, וכמה התפעלות, בכלל השיעורים האלה ההתפעלות היא מאוד מאוד גדולה, כי אומנם שכאילו אנחנו מכירים את הדברים ויודעים את הדברים, את התכנים האלה, אבל יחד עם זה, זה תמיד מגיע על עוביות חדשה, ולכן תמיד זה פותח בנו עוד איזה משהו חדש, עוד הבחנות חדשות שלא שמענו, ביחס לעבודה שלנו כאן ועכשיו בעשירייה. והשיעור שהרב נתן התבסס כרגיל על מאמר של רבש, ואנחנו נקרא תכף קטע מתוכו. המאמר נקרא לך לך מארצך, והרבש פותח בשורה הראשונה שבמאמר בפסוק מאוד מפורסם מבראשית, שהבורא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, כבר כאן יש פה כבר שאלות, כאילו, זאת אומרת, קום, לך מהארץ שלך, מהמולדת שלך, מהבית של אבא שלך, לארץ אחרת. ובעצם היה צריך להיות סדר הפוך. יש פה כבר שאלה שהוא מעורר אותנו. למה לא לצאת קודם כל מהבית, ואחר כך לצאת מהמולדת, ואז לצאת מהארץ אל ארץ חדשה? כן, אם אני יוצא מפה, אני יוצא מהדלת, יוצא מהבניין, יוצא מהרחוב. למה הוא מתחיל לדבר איתי קודם כל מהסוף להתחלה? אז תכף הוא יענה לנו על זה.
1: והוא ממשיך, אני מדלג כמה פסקאות, הוא כותב, ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה, שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר בעולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, בית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם באסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל, בעל מנת לקבל. כבר כאן אנחנו רואים שלאדם יש שני סוגי שכר שהוא יכול להשיג, אבל בסופו של דבר זה הכל שכר שהוא משיג אותם בתוך הרצון לקבל שלו. או שזה שכר בעולם הזה, שהוא עושה פעולה ורואה במיידית את השכר, או שזה שכר המקווה, שהוא עושה אותו והוא מצפה כבר לקבל בעולם הבא תוצאות ושכר מהפעולות שלו שהוא עושה עכשיו. ודווקא עיקר העבודה שלנו היא לראות איך אנחנו יוצאים מהרצון לקבל. זאת אומרת, למרות שאנחנו רואים שבמצב הרגיל אנחנו נמצאים בתוך שכר שכל הזמן מחזיר אותנו על מנת לקבל, לתוך הרצון לקבל, אנחנו נראה איך אנחנו בתוך העבודה שאנחנו עושים, גם בהמשך הוא יסביר על זה, איך אנחנו עוברים משכר לטובתי לשכר שהוא יהיה מחוץ לי, למעל הזולת.
0: כן, והרבש ממשיך וכותב לנו כך: אלא זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, האבא, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו, היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק. זאת אומרת, הרבש מסביר לנו שאנחנו צריכים לצאת מהטבע שלנו, לצאת מהטבע שלנו לטבע חדש, מטבע של קבלה לטבע של השפעה, מארץ, ארץ זה רצון, מרצון לקבל שכל הכוונה שלו היא על מנת לקבל, לרצון לקבל, לארץ חדשה שכל הכוונה היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. זאת אומרת שהאהבה לא תתמקד בי, אלא בזולת, מחוצה לי, עד לבורא. והרבש מסביר שיש פה כמה הבחנות שאנחנו רואים. זה לא באופן כללי רק לצאת מהרצון, אלא גם לצאת מהמולדת שלנו, מולדת הכוונה, התולדות שלנו, כל התוצאות שאנחנו מצפים, כל השכר שאנחנו מקווים לקבל. גם מזה אנחנו צריכים להתנתק. גם כאן יש סכנה, כן? שאני מצפה בעצם לקבל משהו כתוצאה מהעבודה שלי, ולא רק זה, גם מבית אביך, מהאבא, מהסיבה. זאת אומרת, גם מהיגיעה שאני נותן, כאילו הנה, נתתי יגיעה, אז מגיע לי משהו, כן? זאת אומרת, אני לא עובד בחינם. רצון לקבל דורש תשלום, דורש מילוי על כל דבר. ואבא ובן, או מה שהוא קורא לזה כאן, בית אביך ומולדתך, זה סיבה ותוצאה. זה יגיעה שהאדם נותן ושכר שהוא מקבל. ומכל אלה האדם צריך להתנתק. למה? כי בכל הדברים האלה בתוכם יש יסוד של אהבה עצמית. שהכל מסובב, גם שאני עושה למען אחרים וגם שאני פועל בצורה כזאת יפה, בגלל שהתוכנה שלי על מנת לקבל כולה, האינטרס שלי הוא כולו על מנת לקבל, לכן אני פועל במסווה, אני שבוי בתוך האגו שלי. וכאן הבורא מכוון את אברהם, בעצם מכוון כל אחד מאיתנו, לך לך. צא מהטבע שלך, מכל רמות הטבע שלך, לאן? לארץ חדשה. אני אראה לך, למקום ששם אני אתגלה לך.
1: הוא ממשיך וכותב, אל הארץ אשר הרקע. והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר אל הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הרקע פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל נעשה צמצום והסתרה. ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אי לזאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה, אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. אז כמו שקראנו, שהוא כותב לנו, הארץ אשר הרקע, פירושו שהוא מתייחס דווקא לרצון חדש, ולא לרצון לקבל לטובת עצמי שיש לו, שהוא הרצון הטבעי שלו, אלא דווקא הוא רוצה להראות לו את הרצון להשפיע, הוא רוצה להראות לאדם לאן הוא צריך להתפתח, מה הרצון שהוא צריך כדי להגיע לרוחניות. והבורא לא יכול להתגלות בתוך הרצון לקבל. הרי אנחנו כל הזמן מדברים שהגילוי קורה בכוונה, הוא קורה בכלים דה השפעה, בכוונה דה להשפיע. לכן אנחנו צריכים על הרצון לקבל לעשות תהליך של צמצום והסתר, כך שמתוך מצב ההסתרה, מתוך החושך, שם האדם לאט לאט יכול להתחיל להתנתק מהרצון לקבל. ככל שהוא מפסיק לבנות, מפסיק להיות בתלות עם מה שהוא חווה בתוך הרצון, אלא הוא רוצה תמיד לחוות את מה שמחוץ עליו, הוא רוצה לחוות מציאות שנמצאת בתוך הבורא, בתוך הזולת. ודווקא כשהאדם מגיע למצב שהוא כבר רוצה שיהיה לו רצון להשפיע, אז הוא יכול להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. כמו שהוא כותב לנו בפסקה האחרונה, על הרצון שלך איני יכול להתגלות, על הרצון לקבל הוא לא יכול להתגלות, אלא על הרצון זה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה, אז נעבר הצמצום וההסתר ומתגלה עליו הבורא. דווקא במקום שאנחנו יכולים לצמצם את הרצון לקבל ויכולים לבנות כלים דה השפעה, שם הבורא יכול להתגלות במצב שאנחנו בהשתוות הצורה איתו.
0: אני כבר רואה שאלה, וגם אנחנו מקבלים פה עוד בצ'אט שאלות, אז כל שאלה שתרצו לשאול על המאמר או בכלל, מוזמנים לעלות סימני שאלה או לכתוב דרך הצ'אט במערכת הערבות. אבל רגע לפני שנתחיל לענות על שאלות, בואו נשמע את הרב בקליפ מספר אחת, איך שהוא מסביר מאוד מאוד יפה, שכאילו מצד אחד יש לנו רצון לקבל, אבל מרגע שהתעוררה בנו נקודה שבלב, יש בנו עוד טבע, וברגע שיש בנו שני טבעים, כן? אז מתחיל מאבק ביניהם, מאבק מאוד מאוד מיוחד, שמוביל אותנו אל עבר המחסום, אל המרחב הרוחני. בבקשה.
2: אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר? מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול. הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה.
1: אז אנחנו עובדים על המעבר בין בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, ואנחנו רוצים להשתוקק להיות מעבר למחסום, כמו שהרב אמר לנו, ששם יש רצון להשפיע שהוא שייך לקדושה, והרצון לקבל שייך לקליפה. אז בואו נתחיל עם שאלות מ-W-Mac 105.

0: WMAC 105, תודה.
1: Добрый день, слышно?
0: Шумим.
2: Шумим.
1: Да, спасибо. Два вопроса, если можно.
2: Есть там шты шеелот.
1: Говорил про страстное стремление. И вот в чем разница между страстным стремлением и одержимостью в духовном? И вот где заканчивается воодушевление и начинается чрезмерное давление на десятку?
2: מה ההבדל בין השתוקקות לבין ההתאפקות, ואיפה בעצם הגבול בין זה שאני מיישמת את אותה ההשתוקקות שלי כלפי הרוחניות, לבין הפעלת לחץ על העשירייה?
0: אז לגבי התאפקות, כנראה משהו בתרגום לא כל כך מדויק, אבל השתוקקות זה דווקא הרצון של האדם שהוא רוצה מעבר לרגילות שלו. הוא רוצה משהו שהוא מעבר למה שבדרך כלל הוא יודע להגדיר זה הרצון שלי. כן? את בטוח יכולה לזהות את זה על עצמך, כן? יש דברים שאת יודעת שאת רוצה, ויש דברים שזה כבר, את מרגישה שאת חייבת עוד יותר להוציא מעצמך חיסרון, עוד יותר להוציא מעצמך רצון. כדי להשיג את זה, וזה זה נקרא השתוקקות, שזה זה רצון, זה חיסרון שהוא מחייב אותך לתת יגיעה יותר ממה שאת רגילה אליה. ולגבי השאלה השנייה, אם את יכולה לשאול שוב.
1: Здесь надо понять вопрос, вот в чем разница тогда между вот стремлением страстным и одержимостью? То есть у нас бывает состояние воодушевления, а вот бывает вот это чрезмерное давление на десятку. То есть где здесь, ну, вот эта граница, что ли, чтобы не передавить?
2: Эфа овер агвул бен зе шеш ли иштокекут, ше ане иштокекут брия, ше ане роца лиясем, ואיפה אני צריכה להגביל את עצמי בשביל לא, שלא ייווצר מצב שאני מפעילה לחץ על העשירייה? מה הגבול?
3: השתוקקות זה דבר פנימי, זה רצון מוגבר לרוחניות שאני קולט וסופג מתוך הסביבה שלי עוד חסרונות, עוד רצונות. אני נטען מתוך המקורות, מתוך דברי הרב, והרצון שלי גדל ואני מאוד מאוד משתוקק לגלות את הכוח הרוחני. זה עבודה פנימית של האדם. כמובן שבאופן טבעי, כשאני מלא השתוקקות, כן, אז אני גם מבטא את זה כלפי חוץ. אני ככה רוצה לעורר את כולם, כי זה לא נמסר לי כדי שאני אשתוקק ואגיע לגילוי, אלא כדי שאני אתן את כל הכוח שלי עכשיו לחברים בעשירייה, כי זאת עבודה משותפת שלנו בעשירייה. יחד עם זה, את מעלה כאן עוד שאלה שמתייחסת לנקודה ששמענו גם אתמול מערב, הלחץ בתוך העשירייה. אז אנחנו לא מפעילים לחץ על החברים בעשירייה, לא בצורה ישירה, הייתי אומר. אני לא בא ואני עכשיו תוקף את החברים שלי או דורש מהם, כי עכשיו אני כולי בוער. יכול להיות שמחר אני פחות תהיה בוער, אוקיי? מה כן? אני נותן דוגמה אישית. אני פשוט משמש דוגמה אישית. אני פועל באהבה. ברגע שאני פועל בצורה הנכונה, אני בזה נותן דוגמה לחבר, שכתוצאה מהמצב שהוא נמצא, ואיך שהוא רואה אותי, הוא יחוש במידה מסוימת בושה, וזה יעורר אותו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתייחס בבושה, בקנאה, בכל האלמנטים האלה, ביחסים בינינו, רק כדי לעורר את הקשר בינינו. כדי להתחבר יותר. אבל לא שאני בא ונוזף במישהו וכועס על מישהו ולוחץ על מישהו שהוא חייב לעשות, ואם הוא לא, כאילו לא בסדר עכשיו. אלה מצבים שכולנו עוברים, לא שופטים את החברים עד שניכנס לנעליים שלהם, וגם לא יודעים מה הם עוברים. ייתכן שהם, כן, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. יכול להיות שהוא במצבים הרבה יותר גדולים ממני עכשיו נמצא. לכן רק בתמיכה, באהבה, בדוגמה אישית, מהמקום הזה אני מפעיל את הלחץ.
0: אני אוסיף גם כן שמאוד חשוב שלא תחבי את עצמך, כן? מתוך המקום הזה של האם לגעת, לא לגעת בהשפעה שלי על החברות. אלא לב, אם יש לך השתוקקות ויש לך רצון חזק לרוחניות, אז קודם כל תשתמשי בו. כן, אף אחד לא עוצר אותך מלממש את הרצון שלך ואת החיסרון שלך. את יכולה לעשות את זה בהשתתפות שלך בשיעורים, את יכולה לעשות את זה בהפצה, את יכולה לעשות את זה בהרבה מאוד צורות של פשוט לראות איך את משקיעה ברוחניות. וביחס לחברות שלך, קודם כל דוגמה, את יכולה לתת להם מהבוקר עד הלילה. זה כולנו צריכים וכולנו זקוקים אליו. לתת דוגמה אחד לשני. ותגבילי את עצמך במקום שאת, ש, ש, ש, ש, ש, שאת מרגישה שזה מדי, שזה לא מתאים. שם צריך להיות ההגבלה. אבל איך את יכולה לזהות את זה? אם את פועלת מתוך אהבה כלפי החברות שלך, ואת פועלת מתוך מקום שאת באמת רוצה לטובתם, אז את תראי שאת תעשי בדיוק מה שהן צריכות, ואת תתני להם את היחס בדיוק שהן צריכות. וגם מאוד חשוב שביניכן, בתוך העשירייה שלכם, כן, WMAC 105, תגיעו להחלטה. איזה יחסים אנחנו רוצות שיהיו בינינו בעשירייה? כמה אנחנו רוצות להפעיל אחת על, על השנייה השפעת הסביבה? כמה אנחנו רוצות לדחוף אחת את השנייה? ותקבעו לעצמכם את רף ה, נקרא לזה, את רף ההשפעה אחת על השנייה. וככה אתם תוכלו לדעת שאנחנו היום רוצות ללחוץ ב-5%, אולי עוד חודש תרצו ב-20%. אבל העיקר שזה יהיה בהסכמה, ואז זה יהיה ברצון. כי רוחניות זה לא דבר שאתה יכול לכפות על בן אדם. הוא צריך לבוא מתוך הרצון שהוא רוצה להתפתח אליו. וזה מה שאת צריכה לתת להם. דוגמה, איך הן יכולות להתפתח לרוחניות.
3: בצ'אט מעלים מספר שאלות. לטיסיה מ-Women's Pain 1 שואלת, מה המשמעות של לעזוב את בית אבינו עבורנו בשלב זה של דרכנו? אז לעזוב את בית אבינו, אב זה הסיבה, בן זה התוצאה, זה התולדה, ובעצם הסיבה זה הסיבה שאנחנו בעצם פועלים מהנקודה הזאת. כלומר, אותה היגיעה, ממש השורש של של של היגיעה, של למה אני פועל בצורה כזאת, כי ואת זה אנחנו רוצים, גם מזה אנחנו רוצים לצאת, לא מתוך היגיעה הרוחנית שאנחנו רוצים לתת, אלא מתוך הידיעה שאני עכשיו מתייגע ומגיע לי על זה שכר, מגיע לי על זה מילוי. לא, עוד יותר מזה, כתוב לא כוחי ועוצם ידי. זאת אומרת שלא נתבלבל שאני גם נותן פה איזה פעולה כלשהי. אני עכשיו מתייגע, אני עשיתי משהו ומגיע לי. אנחנו רוצים כל הזמן להידבק בכוח העליון שהוא הפועל בנו. בסך הכל מה אנחנו? אוסף רצונות שהוא מעורר אותנו כל פעם ברצון אחר, רצון לקבל תענוג. גם הנקודה שבלב שהוא הכניס בנו, זה גם בא ממנו, ואנחנו רק רוצים בהדרגה יותר ויותר להתחיל להתנתק מהטבע שלנו, זה נקרא לך לך, לצאת מהטבע שלנו, אל ארץ חדשה, אל רצון להשפיע, אל תכונות של הבורא, ולראות איך שהבורא פועל בנו. לא שאנחנו עושים משהו, איך שהוא פועל עלינו, ובהדרגה יותר ויותר אנחנו רוצים להידבק בו ולגרום לו נחת רוח בזה שהוא עכשיו פועל עלינו, לתת לו את המקום, לתת לו את הכבוד, להיות איתו בפעולות שלו. הוא ראשון והוא אחרון, ואנחנו רק רוצים להיות דבוקים בו בפעולות שלנו.
0: יש גם שאלה יפה מסונגול, גם כן. מתקשרת לשאלה שהייתה לנו מקודם. לא תמיד יש לאדם את הכוח להיות דוגמה. אז איך אנחנו יכולים, כיצד עלינו לעבוד יחד בלי להטיש אחד את השני? אז קודם כל, אנחנו כולנו נמצאים באותו דרך, וכולנו עוברים מצבים כאלה ואחרים, שפעם יש לי כוח ופעם אין לי כוח. ולכן אנחנו נמצאים בסביבה. לכן אנחנו נמצאים בעשיריות, שתמיד בינינו יהיה מישהו עם כוח ומישהו בלי כוח, וזה בסדר גמור. לכן אנחנו צריכים מתוך הבנה והכרה של התהליך שאנחנו עוברים, שפעם אני זה שייתן את הדוגמה ואת החשיבות, ופעם חבר אחר יעשה את זה, וככה אנחנו נותנים אחד לשני כוחות. הרי בסופו של דבר הדרך שלנו היא היא עובדת בצורה מאוד עניינית. כל מה שאתה מצפה שיקרה לך, אתה חייב לתת לחברים. ואם לא נתת להם, זה לא יקרה לך בחיים. להפך. אתה תמצא את עצמך הולך במקום, ואתה לא תבין למה כלום לא משתנה. וככל שאתה תעשה פעולות למענם שיקדמו אותם, את תראי שהעבודה הזאת תגרום לזה שהם יעשו בדיוק אותו דבר עלייך, ויגרמו לך לכל ההתקדמות שעליה את חולמת.
3: אוקראינה, בבקשה.
4: Вітаємо. Ну, наче схоже питання, але як на мене трохи не таке. Тобто, запитання товариша. Як мені впорядкувати групу так, щоб отримувати від неї силу?
5: Аз ех елай лесадер את הקבוצה, כך שיקבל ממנה כוחות לעבודה, כאשר הבורא לא נותן לי כוחות האלו.
3: לפי מה אתה קובע שהבורא לא נותן לך כוחות? הבורא נותן כל הזמן כוחות. כנראה שאני לא יודע להשתמש בכוחות האלה בצורה הנכונה. לסדר לעצמנו את התנאים ללימוד זה קודם כל מסגרת. כן? בוא נתחיל בדבר הזה שאנחנו רוצים לקבוע לעצמנו מסגרת או לפחות לממש את המסגרת שקבענו. יש לנו מסגרת של לימודים, זה בראש ובראשונה. בלי לימוד, בלי קריאה משותפת מהמקור, השתתפות בשיעורים של הרב, לימוד מתוך השיעורים המוקלטים של הרב, השתתפות בסדנאות וכו', בלי זה אין לנו את היסוד. כי כאן אנחנו מקבלים את המאור המחזיר למוטב, והכוח שלו הוא בונה אותנו. ואפילו עצם המסגרת שאני מגיע ואני מחויב, בלי חשבון, כן? כי לא משנה לי, אני פשוט מגיע. אני מרגיש, לא מרגיש, מבין, לא מבין, קר לי, חם לי, לא יודע איזה תירוצים יכולים להיות לעצמי, כי זה הרצון לקבל, הוא מעטל בנו, הוא מסובב אותנו כל הזמן לתת תירוצים. אבל קודם כל אנחנו מקבלים להחלטה, יש לנו מסגרת, ואנחנו עומדים במסגרת הזאת. למה? כי בתוך המסגרת עצמה פועל אותו המאור שיחזיר אותנו למוטב. אז אנחנו כבר רוצים לשים את עצמנו תחת הזרקור הזה של האור. איפה? בחיבור בינינו בעשירייה, סביב המקור, סביב השיעורים של הרב וסביב החברים. רב קבוצה ספרים, זה בעצם האלמנטים שלנו. יותר מזה, זה כבר פעילות משותפת בתוך העשירייה. במהלך היום, בסופי שבוע, במפגשים, בכנסים וכולי, ככה כל העשירייה פועלת. אז להתחיל מהמסגרת. עכשיו, גם אם אני מרגיש שאין לי כרגע כוחות, כן? מרגיש, לא יודע מה, בירידה, מה זה אין לי כוחות? כלומר, אני מרגיש חש ירידה, זאת אומרת, האור פועל בי, כן? כמו עכשיו אחרי הכנס הסיריות יכול להיות. אנחנו יכולים להרגיש עוד יותר ככה, מלאים באור, וכתוצאה מזה אנחנו מתחילים להרגיש יותר ויותר רקנות ברצון שלנו. ומה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות מהמקום הזה שעכשיו נוצר בנו, דווקא להתעלות על פני המצב הזה, מה שנקרא עבודה בחושך. ומהמקום הזה אנחנו לא צריכים עכשיו לדרוש שימלא אותנו בתוך הרצון שלנו, אלא יש פה הזמנה אישית מצד הבורא, לעלות למעלה מהדעת שלנו, להתעלות יותר בחיבור, כדי לגלות כלי חדש של הארץ אשר הרקה, לרצון להשפיע, החדש שהוא מכין לנו עכשיו במקום הזה. אז זה לא משנה מה, מה, מה, מה עובר עליי, אני משתדל לתת את כל מה שיש בי כרגע, גם אני כאילו מרגיש חסר כוחות, באפיסת כוחות, אני מביא את עצמי לתוך העשירייה. היא כבר זאת שתיתן לי ותמלא אותי בכוחות ותטעין אותי מחדש ותבנה בי מחדש את החשיבות. אין לך כוחות? תעצום עיניים, לך עם החברים שלך.

0: זה הדבר הבטוח, מהם תקבל כוח.
1: יש לנו בצ'אט כאן שאלה מנובוסיבירסק, שואלים ככה, איך אני יכול לראות שכל התרגילים שרב נותן נועדו להוציא אותנו מהאגו? איך אני יכול לקבוע סדרי עדיפויות פנימיים? מתי כדאי לי להוסיף משהו חדש למה שאני כבר עושה? אז קודם כל, אם ברגע שאתה לקחת את הרב וקבעת אותו לרב, אז כל מה שאתה שומע ממנו, אתה צריך לדעת שזה מוביל אותך לרוחניות, אם אתה הולך ומממש את מה שהוא אומר. זה דבר ראשון. אם אתה נכנס בטיפת הביקורת ובספק על מה שהוא אמר, אתה חותך את הקשר בינך לבינו. ולכן כל הרוחניות היא באמונת רבו, בזה שאתה רוצה ללכת אחרי המורה. אתה רוצה ללכת למעלה מהדעת אחריו. למה? כי עיניים להם ולא יראו. אנחנו לא יכולים לראות את האמת. מי שרואה, זה הרואה שלנו. זה הרב שלנו. הוא רואה את האמת, כי הוא כבר, הוא מדבר איתנו מתוך ההשגה. גם היום שמענו בשיעור, דווקא דוגמה מאוד יפה, איך הרב קורא רבש אחרי שנים רבות, והוא אומר, אני קורא עכשיו את מה שהרבי כתב, ואני לא מבין מה שהוא כתב, ועכשיו אני לא מרגיש את זה, אבל עוד 3 חודשים זה יעבוד עליי ואני אתחיל לראות את השינויים. וגם אנחנו באותו דבר, ברגע שאנחנו שומעים עצות מהרב, אנחנו צריכים להבין שיש לנו הזדמנות עכשיו לקחת את העצה ולהתעסק בה. כן? כמו שהוא אומר לנו, תכתבו ביניכם איזשהו ברית. או תיקחו חבר ותהפכו אותו עכשיו לגדול ו... במשך שבוע ימים רק תשקיעו בזה, איך אני משרת את החבר. אם אנחנו נכנסים לתרגיל, אנחנו דרך זה שאנחנו הולכים בצעדים שהוא מגדיר לנו, אנחנו בזה מעוררים עלינו אורות המקיפים. ואיך אתה יודע מה אתה צריך עכשיו להתפתחות שלך? זה לא משנה, מה ששמעת מהרב ואתה מממש באותו רגע בתוך העשירייה, זה מה שאתה צריך להתפתחות הרוחנית שלך. למה? כי זה מה שהמורה אמר.
0: אפשר להוסיף על זה, גם הוא כותב במאמר שמעתי אמונת רבו, מהו שיעור אמונת רבו, אז הוא כותב אפילו שהוא רואה בספרים אחרים, בספרים אחרים של מקובלים, כן? לא באיזה ספרי פסיכולוגיה או בישול. הוא מקבל שם כל מיני עצות, אבל כתוב, אני פתאום רואה פתאום בספרים אחרים, אבל כתוב קצת ככה, זה לא דומה למה ששמעתי מהרב שלי. לא, הוא צריך לקבל את מה שהוא שמע מהרב שלו. זה הרב שלו, זה המורה שלו, ועם זה הוא עובד. אפילו שזה נראה לו, כרגע נראה לי בסתירה. כן? אבל כתוב שם, פתאום אני חכם יותר מהרב לקבוע מה נכון ומה לא נכון. או אפילו יותר מזה, עכשיו אני שומע בבוקר את השיעור, מבחינתי זה דברי אלוקים חיים, מה שעכשיו הרב אומר. יכול להיות שבסדרה אחרת של שיעורים שמעתי אותו אחרת, או הוא אמר משהו אחר לאוזניים שלי, שאני עדיין לא רואה את הקשר ביניהם, כן? וזה נראה לי הפוך, ופעם אמרת ככה, אבל רב אמר ככה, ואני מנתח, זה כבר לא אני מנתח, זה האגו שלי. מה שהוא רוצה לשמוע, מה שנוח לו, לפי זה הוא ייקח. פתאום רב הופך להיות איזה, כן? איזה מאגר, ומה שאני רוצה, אני לוקח מתוכו לעבודה שלי. וזה לא נכון. אני צריך פשוט עכשיו בביטול מוחלט, ללכת עם מה שעכשיו אני שומע מהרב, מה שעכשיו מתגלה לי, מה שעכשיו פתאום האוזניים שלי נפתחות לשמוע ולממש את זה. כאילו עכשיו הוא אומר לי את זה. באותה מידה גם הייתי יכול לפתוח ספר של רבש ולקרוא שם משהו, ואני פתאום שומע את זה שלא שמתי לב לפני. למה? כי עכשיו הרצון שלי מדויק יותר, רגיש יותר, ויכול לקלוט כאן איזה עצה שאותה אני עכשיו רוצה לקחת ולממש. או יותר נכון מחויב לממש, כי זה התגלה לי עכשיו. ואני לא עכשיו מתפלפל עם עצמי, עם השכל שלי, ומתחיל להמציא לי תירוצים מהרב עצמו. אבל הרב היה ככה והרבש עשה ככה וכתוב ככה. זה כבר פלפולים. תעשה, ואז תתחיל לשמוע חידושים. יש פה עוד שאלות של חברים.
1: מה אתה מציע? נתקדם בשאלות?
0: כן, בוא ניקח עוד שאלות, כן.
1: רגע.
0: שואלת סונגול, למה אדם חפץ באופן טבעי באורות, אבל מתקשה לכוון את עצמו לתיקון הכלים? אז למה? כי זה הטבע שלנו, אנחנו רק רוצים מילוי לעצמנו. ולמה תיקון הכלים? כי זה דורש יגיע, זה דורש עבודה, ומי רוצה לעבוד? אנחנו רוצים רק לקבל, אוקיי? יש פה יגיע, וזה גם בתוך המאמר, בלך לך, הוא מתאר יפה שאת אברהם, שהוא הולך והוא מגיע לארץ, לארם נהריים, מקום שהוא רואה שאנשים אוכלים ושותים ונהנים ממה? מהאור. הם רק רוצים להתמלא מהאור, והוא לא רוצה להיות בסביבה כזאת. לעומת זאת, שהוא הולך למקום אחר, לסולמה של צור, כן, הוא מגיע למקום אחר, אז הוא מעדיף את העבודה הזאת, צור או צור, זה מלשון צר, כן, שכאילו כאילו המקום הוא צר, אבל הם עובדים ונהנים מהעבודה שהם נותנים. הוא כותב יפה שהם מנקשים את הסבים ומתעמקים בעבודת הניקוש, עודרים את האדמה, אבל נהנים כרגע מהעבודה שהם עושים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתהפך בתפיסה, ליהנות מהעבודה שאנחנו עושים כרגע, שבתוך העבודה עצמה יש בה שכר, ולא אני עובד, מגיע לי שכר. לא, אני עובד ומתחיל ליהנות מתוך העבודה ולגלות בה שכר, מעצם העבודה שהבורא נתן לי. זה המקום הנכון שלנו.
1: חדרה אחד.
2: תודה רבה חברים, תודה רבה מורים יקרים. הייתי רוצה לשמוע קצת דיוק בנושא של מה שאני שומע עכשיו, שאני צריך לקיים. כי אם אני שומע להוריד ביגיעה, אז סימן שהרצון לקבל שלי אומר לי להוריד ביגיעה. אבל אם אני שומע מהרב עכשיו להוסיף עוד ביגיעה, אז כנראה שפה נגיד הרצון לקבל שלי ואני צריך ללכת על זה. השאלה אם אני שומע שהרב אומר לי להוריד ביגיעה, צריך גם להוריד ביגיעה.
1: מה שאתה שומע מהרב ברגע זה, זה מה שאתה צריך לעשות. אם עכשיו הוא אמר לך תוריד ביגיעה, תוריד ביגיעה. אבל אם אתה תלך עכשיו ותבדוק, אז בטוח אתה, עם דברי רב אפשר לשחק למיליארד כיוונים. כן? ופה אבל זה העניין העדין והרגיש. אתה צריך לשמוע את הרב, לא מתוך אנחנו שאנחנו שומעים, כן? אנחנו שומעים מתוך פילטר של רצון לקבל. כל הזמן עם חשבון איך זה לטובתי, איך זה לטובתי. כל הזמן זה החשבון. אם אנחנו רוצים או לא, זה הטבע שאנחנו נמצאים בו. והצורה הנכונה לשמוע את הרב היא מתוך הקשר המשותף שלנו בעשירייה, שאנחנו רוצים יחד לשמוע אותו. כן, צריך להתפלל לשמוע את הרב. השמיעה היא שמיעה פנימית, היא שמיעה עמוקה. אתה צריך ממש לבוא אליו בהכנעה, לראות איך ככה הוא מדבר, בין המילים יש המילים. וזה מה שאתה צריך לתפוס.
2: אחד מהדברים של הרבש, שיש כלל, שאם אומרים לך להוריד ביגיעה, סימן שהרצון לקבל שלך אומר את זה, ולא בדיוק מה שאתה שומע. אבל אם אומרים לך להוסיף ביגיעה, אז תלך אחרי הוספה ביגיעה. השאלה אם הכלל הזה תופס גם פה.
0: אתה בעצם אומר ככה, יכול להיות שאני שומע משהו מהרב, כאילו נשמע לי עכשיו להפחית ביגיע, כן? וזה כאילו מנוגד, הרי אנחנו לומדים שדווקא צריך לתת יגיע, אז מה אני עכשיו פה, אני פה איזה קונפליקט פנימי. אז קודם כל, מי אמר שאתה שומע נכון? מי אמר שלזה הרב התכוון? אתה שומע ככה ומפרש את זה ככה. האם הרב התכוון לזה כמו שאתה עכשיו מבין? לא יודע. ואם אתה מרגיש שיש פה קונפליקט, מצוין. יש לך חברים להסריע. אתם בטח עושים סיכום שיעור נפגשים, אתה יכול לבקש לעלות שאלה. אני שמעתי היום מהרב שהוא אומר לצורך העניין להוריד ביגיעה. מצד שני אנחנו לומדים שצריכים לתת יגיעה. מה אתם שמעתם? תשמע עכשיו את החברים. יש לך עוד מקום לשמוע את המורה. מה הם תפסו עכשיו מהמקום הזה? בסדר? אז תלך פשוט עכשיו איתם.
2: זה בדיוק מה שאני אומר, כאילו, אנחנו למדנו באחד המאמרים שהרבש אומר לנו, אם אתה שומע להוריד ביגיעה, זה סימן שהרצון לקבל שלך שומע. אז תלך תמיד בעד להוסיף ליגיעה. השאלה אם הכלל הזה תופס עכשיו.
1: הכלל, תראה, שוב, אנחנו תמיד, מה שנקרא, מוסיפים ביגיעה. אבל גם שאתה אומר, אני שמעתי שהרב אמר, תוריד ביגיעה. עכשיו אתה מביא לי משפט מתוך משהו שלם שאני כאילו לא יודע מה היה שם. בשביל לתת התייחסות רצינית ובשביל להיכנס לתוך דבר

0: בנוחות. לא לגזור דברים ולהוציא אותם מהקשרם, אלא תמיד לחזור למקום, לראות את התמונה השלמה, ומתוך זה להבין איך מתקדמים.
1: וומן H4.
2: היי, יש לי שאלה. האם כשאני מקבלת מצבים מרים, ואני מצליחה לגלות שם אמת, זה בונה רצון להשפיע, נחת רוח לבורא?
1: כן, זאת אומרת, את אומרת למרות שאני כרגע מרגישה הרגשה מרה ברצון לקבל שלי, כי אין לי מילוי, אז מר לי, יחד עם זה, כן, כתוצאה מהחשיבות שאני מקבלת מהסביבה, מהמקורות, מדברי הרב, אני מבינה שיש אמת, כן? כי זה לא המקום שאני צריך להתמלא בו, אלא אני מחשיב את העליון. כן, אז זה כבר עבודה. אני משתדל להוסיף על הרגשת המרות, המרירות, אני משתדל עכשיו להוסיף את הכוונה, כאילו שיש, לא כאילו אפילו, יש כאן נותן, יש כאן משגיח, יש בורא שמכוון אותי ואני רוצה להידבק בו, אני רוצה ללכת על דרך האמת במנותק מתוך ההרגשה שלי, לא לפי הבטן שלי, כן? לא לפי מה שמושך אותי עכשיו לקבל. ואם אני ממשיך ככה, כן? אז אני גם מקבל כוחות. אני לא עכשיו הולך, זה לא שעכשיו אני אלך לסבול. לא זאת כאילו הצורה הקבועה של אוקיי, זהו, זה המצב מעכשיו והלאה. שאני ארגיש כל הדרך מר לי, אבל זה אמת, זאת האמת. לא, זה מצבים שאנחנו עכשיו עוברים, ואחר כך המצבים האלה גם כן התחלפו. ואני אקבל גם כן כוחות. אני אתחיל למצוא מתיקות, הוא כותב על זה יפה, שהמר הופך למתוק, החושך הופך לאור, אני אתחיל לקבל כוחות שאני לא חי בתוך הרצון לקבל, כן? בדעת שלי, אני מתחיל לחיות באמונה, באמונה למעלה מהדעת, בתכונה חדשה של השפעה, שזה מתחיל למלא אותי, זה מתחיל משם אני מתחיל לקבל חיים, למה? כי אני מתחיל להיות דומה בתכונות שלי לתכונות של הבורא, זה נקרא חוק השתוות הצורה, כן? ואין לו סיבה, הוא לא בא לייסר אותי, אלא הוא בא רק דווקא לעורר אותי יותר ויותר, להידבק בו. זה ככה מולידים אותנו, מוציאים אותנו מהטבע שלנו לטבע של השפעה. מצוין.
0: W-MAC 83.
3: אתמול בשיעור דיברנו על זה שהעשירייה היא גלגל הצלה. איך אפשר לעזור לחברה שאחרי הכנס קיבלה ירידה והתרחקה מהקבוצה?
0: אז קודם כל, סימן שהכנס טוב. אם החברים עוברים מצבים אחרי הכנס, סימן שהכנס עבד עלינו. אז הדבר הראשון שכדאי לעשות זה לפנות אליה, לפנות אליה בעדינות, לא בכוח, בעדינות, מתוך הלב, מתוך מקום, תפני אליה כמו שאת היית רוצה שיפנו אלייך אם היית עוברת את אותו מצב, ככה בצורה הכי רכה ונעימה שיכולה להיות, ולדבר על זה, לדבר על זה ולתת זמן. לפעמים אדם עובר מצבים והוא חייב איזה רגע בשביל להתאושש, כן? הדבר הכי נכון שעוברים מצבים זה לראות איך אנחנו בונים לעצמנו סדרים, שמה שלא יעבור עליי אני חייב לעשות אותם בצורה מכנית, ככה זה מחייב אותי לא ליפול לתוך המצב הזה שבו אני נמצא עכשיו, נעים לי, לא נעים לי, קשה לי, אני בחושך, אני בהתפעלות או לא. מה שלא יהיה, אני חוזר. וזה דבר שאנחנו צריכים לקבוע מראש. לכן אנחנו קורטים ברית בינינו. לכן אנחנו מסכמים על איך אנחנו רוצים להתקיים בתוך העשירייה. וכולי, למה אנחנו עושים את הדברים האלה? הכל אנחנו עושים בשביל הרגעים העתידים לבוא. גם פה. תבוא ולאט לאט, תראו איך אתם מחממים את הסביבה בצורה כזאת שהיא תקבל כוחות והיא תקבל השפעה. עכשיו יכול מאוד להיות שיש מצבים שהיא לא תוכל לקבל את זה מכם, ואולי יש לה עוד איזושהי חברה קרובה

0: אולי לאו דווקא בעשירייה שלכם, ואולי דרכה צריך לנסות. צריך להיות גם כן יצירתיים. כן? לפעמים יכול להיות חבר נמצא במצב, ואי אפשר לדבר איתו. אז אולי אפשר, אם מרגישים בנוח ויש איזה מקום, והסכמנו על זה, אולי אפשר דרך אשתו, לראות איך אנחנו יכולים דרך אשתו לעורר אותו, וכולי. העיקר ב... לראות איך אנחנו מייצרים לעצמנו כל מיני תחבולות שמאפשרות לנו להחזיר אחד את השני לדרך, ולדעת שזאת הדרך. אין מה לעשות, אנחנו עוברים מצבים, וזה היופי וזה הכיף. זה מה שנותן חיות בדרך שלנו. אתה, זה כל הזמן משתנה. כל מה שהיה אתמול כבר לא רלוונטי היום. כי היום אני בכלים חדשים, כולנו בכלים חדשים, אבל העקרונות נשארים, רק צריך לעבוד איתם נכון.
1: Woman Finland.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня и ранее Рав на уроке сказал, что после...
3: היום הרב אמר בשיעור שאחרי מעבר המחסום אנחנו צריכים להסתיר את עצמנו מגילוי הבורא. ויחד עם זה אנחנו שומעים שאנחנו צריכים להתפלל לגילוי הבורא. אז מה אנחנו בעצם צריכים לבקש לפני המחסום? איך אנחנו אמורים לעבוד? כדי לעבור את המחסום. לבקש גילוי הבורא או לא?
1: בטח לבקש את גילוי הבורא. אבל השאלה היא הכוונה, בשביל מה אני מבקש את גילוי הבורא? כן? בשביל מה אני רוצה את גילוי הבורא? האם אני רוצה את גילוי הבורא כדי שאני עכשיו אתמלא ממנו, כאילו תתגלה כמקור של תענוג ותמלא אותי, או שאני רוצה שהבורא יתגלה כי זאת מטרת הבריאה, אני רוצה שהוא יתגלה כדי שימלא את החברים, כדי שיעשה רק טוב, כי הוא רוצה עכשיו להתגלות ואני רוצה לשרת אותו. אני רק רוצה להיות כלי שדרכי יעבור האור, אוקיי? לאיזה סיבה עכשיו אנחנו רוצים את גילוי הבורא? אז כן, אבל לפני המחסום הכל אינטרסנטי, הכל יושב על הרצון לקבל ועל הקבלה שלי לתועלת עצמי. גם אני אספר לעצמי, לא, מה פתאום, אני מאוד רוצה להשפיע, בוודאי, להשפיע לכולם, כן? זה יושב על הרצון לקבל, זה יושב על האגו שלנו, אנחנו, זה אלגוריתם שלנו, אי אפשר לפעול בצורה אחרת אפילו, לכן אנחנו נותנים יגיעה, אנחנו מתאמצים, אנחנו משחקים, אנחנו עושים פעולות, מגיע אור, מהמאמצים שלנו מגיע האור, והוא מחזיר אותנו למוטב. הוא זה שמוליד אותנו, מעביר אותנו מחסום. וגם אחרי שאנחנו עוברים מחסום, גם שם יש סכנה, גם סכנה גדולה, שמה? שאני מתחיל להתמלא מתוך האור, זה נקרא כבר קליפה, שאני מתחיל להתמלא מתוך האור ורוצה אותו לטובת עצמי. אוקיי? מתחיל להתענג, אני, איזה יופי, זה נצחיות ושלמות, ואני כאילו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אז בשביל מה אני פועל? כל הזמן צריכה להיות פה כוונה, אני רוצה להשפיע, לא לקבל, אני רוצה להשפיע לו, אני רוצה להיות בתכונה כזאת של השפעה, זה נקודה עדינה שצריך לשים עליו במקורות איך הוא כותב על זה, כל פעם מחזיר אותנו לנקודה הזאת, התוכנה שלנו היא הפוכה, לכן קשה לנו לקלוט את זה.
0: מק 11.
4: Дорогие учителя, в статье написано, что работа должна быть нашим вознаграждением.
3: במאמר כתוב שהעבודה צריכה להיות השכר. מתוך המצב הזה, איזה תוספת הזה אנחנו יכולים לעשות אם העבודה עצמה היא כבר השכר?
0: אתה, בשבילך עבודה היא השכר, זה כי כל מה שאתה צריך בשביל הרוחניות זה חומר דלק. הרי אנחנו לומדים, הרוחניות, מביאים אותך לחוכמת הקבלה, מביאים אותך לדרך הזאת, לא בשביל ההשגה שלך, אלא להפך, שאתה תגרום להשגה של אחרים, שאתה תדחוף אחרים לרוחניות. וכל החיות שלך היא מתוך זה שיש לך חומר דלק ויש לך יכולת לתת יגיעה, להכניס את החברים שלך לרוחניות. זה מה שאתה רוצה. זה נקרא להיות בהשפעה. עד כמה אני מוכן להשקיע את הכל בשביל הרוחניות שלהם. ומתוך זה אתה מקבל שכר. ואפילו על השכר הזה אתה מוכן לוותר. העיקר שהם יהיו בדבקות, העיקר שהם יהיו ברוחניות. בזה אתה משקיע את החיים.
1: יש עוד הרבה שאלות שהגיעו בצ'אט, נענה עליהן בזריזות. ארקדי ממק 24 שואל, למענו מתכוונים בציפייה לתגמול בעולם הבא, כלומר לשכר בעולם הבא. לזה שאני עובד, לזה שאני מוכן להשקיע, כן, בעבודה רוחנית, כי אני אקבל בסופו של דבר שכר בעולם הבא. כשאני אתחיל להרגיש רוחניות, נצחיות, שלמות, אני אקבל שכר מהדבר הזה. זאת אומרת, אני מוכן לעבוד בצורה רוחנית, כי אני אקבל פה מילוי. ואנחנו רוצים לדבר רק על העבודה, שאני מוכן לעבוד, אני מוכן להשפיע, כי בזה אני גורם נחת רוח לבורא. אני מוכן לעבוד. לא כי יש לי אחר כך שכר, אלא כי עצם העבודה שקיבלתי, הזכות הזאת, היא השכר. קריס דוסון מ-UK1, מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן מנסים לתת דוגמה לחברים, אבל זה לא מחזק את העשירייה. איך אנחנו יודעים את זה, שזה לא מחזק את העשירייה? עצם זה שאתה משתדל לתת דוגמאות, זה כבר דבר מבורך, כי זה מראה שחשוב לך. ויש לך דאגה לחברה ולעשירייה שלך, ואתה משתדל אבל לא מצליח, ומשתדל ולא מצליח, כמו ילד. אז תבקש מהעשירייה עזרה, תבקש מהם שיתנו לך כוחות לתת להם דוגמה. תגיד להם, אני משתדל ולא מצליח ורוצה להיות דוגמה, רוצה להיות כמוכם, תעזרו לי. ותוך כדי תתפלל ותוסיף מכל הכאב שלך, והבורא ייתן, כי אתה רוצה לתת דוגמה לחברים. לטיסיה שואלת מ-Women's Pain One, כיצד אנחנו מזהים שהבורא מזמין אותנו לעזוב את המצב הרגיל ולנוע לדרגה יותר גבוהה של חיבור? זה נקרא, מלך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. איך זה מראה לנו את זה? בחוסר מילוי, ריק לי, לא מלא לי, אין לי תענוג, מתחיל להיסגר לי, אוקיי? זה מחייב אותי לזוז, כן? אין לי אוכל, אני רעב פתאום, אני מתחיל לחפש אוכל, אני מתחיל לחפש מקור חדש למילוי. אז כל הזמן הרצון לקבל, הבורא מגדיל את הרצון לקבל, ככה אני מרגיש פחות אור, ואני מתחיל לנוע לדרגה הבאה. ואולי שאלה אחרונה, רחל סמוכה מקבוצת נהריה שואלת, האם תעדיפו שנענה על הסקר, על כנס עשיריות כפרטים או כעשיריה? עדיף לענות כפרטים. למה? כי כל אחד תופס את הכנס בצורה אחרת, לכן חשובה ההסתכלות של כל חבר. אפשר גם למלא מתוך העשירה ולציין את זה, או אפילו לבטא מה עוד עלה בתוך העשירה, אבל עדיף שתמלאו את זה אתם, כל אחד מהתפיסה שלו, זה ייתן לנו הרבה יותר עושר של הסתכלות על הכנס.
0: ניקח אפריקה 2?
1: כן.
0: אפריקה 2. בוא נקח.
5: שלום חברים.
6: האם מעבר המחסום זה פרטי או זה כללי לכל העשירייה?
0: אז המעבר המחסום הוא גם פרטי והוא גם כללי. כמו כל דבר בדרך שלנו, יש את ההשגה הפרטית שלך שהיא תלויה ביגיעה שאתה עושה ובהשקעה שלך בדרך, ויש את ההתפתחות של העשירייה ככלי רוחני אחד, שברגע שהעשירייה היא מגיעה לחיבור בתוכה והיא הופכת להיות כלי הרוחני, אז מתוך זה היא גם כן כל פעם מתפתחת ועולה ומתקדמת ברוחניות. אבל השגה בסופו של דבר, השגה רוחנית היא השגה אישית של כל אחד.
1: טוב חברים, היינו רוצים להמשיך עוד לענות לשאלות ולקרוא יחד ולהתחבר, יש תענוג בחיבור, אבל יש לנו גם עשיריות, יש לכל אחד עשירייה, אז יכולים להמשיך כמובן יחד בתוך עשיריית העבודה. מה שמופלא, אחריו אמר לפני 20 שנה, אני אגיד תקריא את זה, לא צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה והיא תמיד בורחת, אלא צריך לקבוע חברה, כמה חברים, לא חברה גדולה, אולי 5, 10, לא חשוב, ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. אז נשתדל לעורר את החברים בזה שנבקש מהם שיעוררו אותנו, ויחד נעורר את הבורא. תודה לכם, נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. הילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך. דהיינו, מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשרה לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת ההידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, ואעשך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח להבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו להנות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה, מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ואעשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, הוא מכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע"ה, לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם. לצאת מהרצון שלנו, כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלא להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש אי נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר, מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול, הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו מה שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום שמעדיף הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם, מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע ל... נקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל סולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
2: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לשבות, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא... רואים,
1: הוא לא רואה
2: את
1: ה... כאילו,
2: אין לו שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה...
1: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה. ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו. מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם, כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזה קונחייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה הטעם בחיינו, אם יש לי אדם שאלה הזאת. אם אין שאלה, אז אין מה לדבר בכלל. אז לא בשביל לא קבלה. אבל אם יש לו שאלה, מה הטעם בחיי, בשביל מה אני חי? וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים, לפחות בגיל צעיר. ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור, אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים. פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או, סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן. שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת, אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כל שני שניות, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוץ, כן? יאללה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
3: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא
1: להיפגע? אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
3: לא להיפגע מדברים שטותיים. דברים נכונים כן, להגיב עליהם, אבל יש דברים שיכול צדדיים, אבל אתה גם נפגע מהם.
1: נפגש, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
3: לא, גם נפגע...
1: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עיצות, ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לעת עתה בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותן בכל זאת. ואף אחד לא יכול... הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם. זה... אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין. אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשייה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול ו... כך, זאת אומרת, לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן, דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה שונה. זאת אומרת, הכל תלוי ביגיעה. יגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ואמרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה, אתה צריך... את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר, בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי.

0: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בא, לא להירגע ולא להיכנס לשגרה, לא משהו להתרגל למעשה.
1: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל, אחרי כמה חודשים אתה רואה האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים, בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים, שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר כך לך ולך, כן? את זה כך לך. לקחת זה כבר בעיה. לקחת זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש. שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, הכל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להיטיב? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה מסגרת חיצונית. הוא כותב על זה, במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. זו. אם אני נחלש ברצון, נגיד, תקח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת, רק מחוץ אלי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור. שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה...

0: בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, שנתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת, מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקחות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקחות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם, במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני שבא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שהרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר, אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא, כן? מילוי, זה היה מילוי הקודם ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף הוא ריק, ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים הגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
1: זאת אומרת, אדם שהוא כן מתפתח
0: איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות, זה כמו שאדם בעולם הזה. שהוא מתפתח לפי הרצון שלו, נגיד, רק לפי הרצון שלו, אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו, אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה. בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך, לא אכפת לי מה, אם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותן מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי, שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי, זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מהאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר, אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפרי חכם, בספר פרי חכם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו, למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון בכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני, יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות...
0: רצונות רוחניים או...
1: לא, זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא איך מתגברים על הספונטניות הזאת שזה מה...
0: יש כל אדם ואדם מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל, פתאום בא לי מחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה. ללא מעולם הזה, אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים, כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל, זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין. ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלה ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בדרך חילונים. בכל זאת, זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות, אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך. עליו בונה. כן. כן.
2: ומה עושים בגלל שאני רצונות ולא רוצה כלום?
0: אם אדם לא רוצה כלום, זו תקופה. בהתחלה רצית, אני זוכר, ישבת כאן כל הזמן בהתחלה. גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים. זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק. אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק. זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון. רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן? הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיאיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון. זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק. הוא גדל, תמיד רצון גודל. מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים. כל האנושות מתקדמת. גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לאור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו... רצון גדל, נגיד, ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30% האלו שאת התרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30-40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר נגיד 80% רצון חדש ו-20% היה נשאר רק מקודם אור מקיף. ב-80% ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן.
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה, והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הריק. כן? ממרחק כזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה, התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורלתו ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש בהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זהו אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מי החדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר. זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבאנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. אתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד, אתה ותיק. כן.
3: אם... אני, נגיד איך הוא... אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
3: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל הרצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל להפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה, כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל על האחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
4: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, יש משמעות, ומה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור, או איזה...
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות איתו מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד, וגם ילמדו קצת יחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דבר. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר, בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים. אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף. אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה. אנגלים לא נתנו שום דבר. זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן, אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים ומתחילים דיונים, מערת חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, כל מיני כאלה, היקים האלה. זהו, אנחנו מדברים, אנחנו דנים, מה אתה? אומר, אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח. זה ממש המטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר, לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה, זה הכל תלוי בשטיפת מוח בקיצור. כן.
4: אני מתכוון לא במובן זה, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד זה נותן לי כוחות ביום-יום לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחר כך פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים.
0: לא, אני לא, אני לא כל כך מבין מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
4: לי ביום יום זה נותן...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
4: לא, זה לי חשיבות בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה, הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה, זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד, זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה. למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים, שלא יברחו מהעבודה, שממש בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע. כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף, גוף מתחדש, לא רק על עצבים, גם כן וגם כן אמר לחבר'ה שלנו שמי שלא עובד בצורה פיזית שיעשה קצת ספורט. אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף, אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
5: יותר מכל הרע.
6: זה לא ארגון, זה לא ארגון, זה ארגון בעצם, כן? או ש... יש לכם מדעים ופוליטיקאים שבאים ותמינים, הנה זה דבר לא פשוט, שכל הרצונות שהם רק ל... הם... זה מאוד מאוד, מה שכל הרצונות איתם. אבל זה דאגה לעצמות, לעצמת.
0: אתה אומר כך, אני, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו, אומר לי יפה, אומר טוב, אומר אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים, זה בכל זאת כמות, זה כמות באמת, כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא, לא חינוך, לא, לא עם ישראל, אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך, איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז עזל כל היתר הדברים. כן? ככה זה נראה? יופי. אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל נוראות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב, אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מנקודה, מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים, כן, ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות, יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל. אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה. אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לו שם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמו כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. אז זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני, שבעצם משנה אותנו.
9: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות. אחי שנה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל, הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו. שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל, שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
10: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז הוא לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד, ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
11: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד כמובן שהוא כולו נפעל עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
12: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, אתה, מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותם נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה או לסטות מזה לגמרי, אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. זוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
10: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר, גם מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים של העיר, רק הכל תלוי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
13: אולי היחס הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים בה רק שהמונה זז מאחד לשתיים, לשלוש. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וכך אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם שהקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום ככה לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושותים בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דין סוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך? שהיא תגיע לתכונת הבורא, מתוך רצון לקבל. מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ו מרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד, אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות, הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך. שזה לא מספיק, שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי הסיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית. אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב,

0: מקום העבודה, המקום העבודה ודאי שבעשירייה, חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? מכל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
1: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב, מקבלה להשפעה. מושך אותנו מעולמנו הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
1: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שאלות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן לעלות, אבל שאלות לעניין כאן.
4: בבקשה. עמוד שמאלי. מה זה יוט?
3: מה זה קוצו של יוט? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא, התפשטות עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, בבקשה, אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: ביד שמאל.
3: זה יוד. יוד, קוצו של יוד. זה קוצו של יוד. על אף יוד. זאת אומרת, זה סימנים. כל האותיות האלה זה סימנים. צריך כל האותיות, אנחנו נלמד זה בפנים. הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שדים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולחנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל סך כל ארבע אותיות האלה יו"ד כ"ו, והשורש שלהם קוצו של אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ראשונה בינה, ואף זה רמפין, והיית את המלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים. אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי. זה רק הסימנים, שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם, ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומאי חי מדבר, כל מיני הבחנות. אני פשוט רוצה להגיד, ספר בתמונה כוללת כזאת, שחוץ מזה אין כלום. זה בעצם הסכמה הכללית של כל הלכות. עכשיו נלך הלאה.

0: אני חוזר בקיצור על אותן בחינות שהיו קודם. הבחינה הראשונה זה שורש. רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי. רצון לקבל ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת, ואם עושה פעולה מיוחדת מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב' ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקראת בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה, ונקראת מלאכ. וזה נקרא כלי האמיתי, מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל בלימוד. ואז ברגע עד כאן זה שלבי בריאת הנברא, זה נברא. שהנברא הזה יצא והתמלא באור, בתענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א', באור שבא מהבורא, הרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו בלהשפיע. גם כאן הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, ביחד עם התענוג, מקבל טבע שאינה נותן התענוג, טבע משפיע ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל, עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שזה טוב לא לתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה, מתחיל להתבייש שהוא לקבל. זה מה שקורה לנו בבחינה ד'. בבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה? כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', בחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל, היא כך נבראה מהבורא. ובחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל, אני רוצה לקבל וליהנות, ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה היא מרגישה במקום תענוג איסורים, וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ויחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג יסודים. ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה יסודים. כמו שמלכות או כלי בבחינה ד' שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהיא הייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופות, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית נקראת עולם, לא במקום עולם אינסוף, מלכות אינסוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת ד', וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלא נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג, וזה מה שקורה לנו בבחינה א', בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שאין ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממני. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל ושפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות. היה מקבל ונהנה. לא רע, אבל דרגת פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות, לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע וזהו? לבורא יש רצון להשפיע וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע, ולנברא אין מה לתת. יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סוף הפעולה. היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בבחינה ב', ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל, ובחינה ב' הפעולה היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש, אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך להיקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א' לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה, שבחינה ג' כולל שני חלקים. רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב', ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג'? למה זה לא נברא הגמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, ככה הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא. מה חסר לו? חסר לו פשוט, דבר פשוט. כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו. זה הכל הוא קיבל מלמעלה. כך הוא נולד. כך זה התפתח בו. עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה. עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל, ויש לה רצון להשפיע, ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורך הזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא תענוג. אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה רצון, מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא, שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה ליהנות. ולכן הבחינה הדלת הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת, במה היא נקראת נברא? הבחינה הדלת. בזה שהיא רוצה בעצמה, בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג', מרצון משפיע ורצון לקבל שבבחינה ג', היא החליטה מה היא מעדיפה. היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה, לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה. אחרת הייתה קליפה. מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה. בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם, הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם. הנוחקי, תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינה דלת הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא. בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא. לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל לבוש על עצמו של דומם, צומח, חי, מדבר, לבוש, שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון מה שכאן. אז בחינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא. הוא התפתח, אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות דאין סוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא, ומתמלה בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב. למה זה לא אסוף? מה חסר כאן? חסר דבר משהו. בכלי הזה, במלכות דאין סוף, יש רצון טוב מאוד. רצון משלה. בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון להתאבל בלבד. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מהבורא. וכאן רצון לקבל בבחינת ד', מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן בבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא. ואז התפתח מבחינה א' לבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שמקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל. למה? למה לא מרגיש? אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נבראת. מה שאם כן בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה ומשלה, יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה, כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לה כל התענוג מה שיש לה לקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש שכלי שלי החיצוני הזה. הספר הזה מה שאני מצייר. והמילוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש פינה דפת. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבחינה א' אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינה ד' רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת את התענוג, מסתלקת מהמעמד שלה לקבל, להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום א', מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות די אינסוף, מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' רב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר, זאת אומרת רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין, זאת אומרת זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית, זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה, למה בחינה ד' מעדיפה לקבל, שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע, מה שהיא היה לה מקודם, אולי היא מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שיורא שאל, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן, זה איזושהי תחילה של שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזושהי התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורא פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני נוספת, שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב המצב, למה זה לא עשוי, מה חסר כאן. זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות, ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק שבחינה ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא. אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל למנת להשפיע. שזה כבר הבחנה אחרת. שזה כבר נובע מתוך הבושה.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה הוא אומר שזה רצון עצמאי? גם אם אני פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר חמר. מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי? לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאכתר ענה עליה, ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום היא מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו, ועל ההבחנה בנותן למקבל. שמעתי שגם הבושה זה בעצם ההבחנה הזו, בין הנותן למקבל, מזה נולד הבושה. זה מה שלא היה בבחינה א' והיה בבחינה ד'. וכתוצאה מזה, אחרי זה נולד עולם הצמצום.
7: זה גם מה שאני שמעתי, שהבדל בין בחינה ד' לבחינה א' זה הבושה. שבחינה ד' יש בבושה, בחינה א' היא אין בבושה. והשאלה שלי, למה ברא בכלל את בחינה א'? מה צריך את כל הסיפור הזה?
1: כן, אנחנו נשמח עכשיו לשמוע את השאלות. בואו נרים סימני שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים, ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
8: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
1: כן.
8: נשמע אותם?
1: ראשוני, בבקשה.
9: Да, вопрос следующий.
4: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
8: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רב אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה כי היא מרגישה את השוני בין שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד, רב אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש את הנותן, רוצה להיות דומה לו, ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו. אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע. ואז יש שוני ביני ובין הנותן. ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום. זה רב אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
1: כן, אסף, ביתי 23.
10: כן,
9: קודם כל, תודה רבה לכם. זה תמיד טוב לחזק את הבסיס, ממש בסיס העבודה. רציתי לשאול שאלה של הסירייה ככה, איך להרגיש את הצמצום של, שהיה בבחינה ד' את הבושה, סליחה. מתקנים אותי פה, אני מתרגש. איך להרגיש את הבושה שהייתה במלכות בבחינה ד'?
1: כן, אנחנו שמענו גם מהרב וגם מבעל הסולם, שבושה זה בריאה בפני עצמה. זו הרגשה נעלה מאוד. זה לא מה שאנחנו מפרשים בעולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של ד' בחינות דור ישר היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל, הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצה להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיע? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג'. זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת, כמו שרב סרטט גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה א', אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל זה כי היא בחינה ב' שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו, הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת, ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו, להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה, על זה כבר מתגלה הבושה. יש פה גם תהליך, איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע. כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו. אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
8: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
10: מיקרופונו. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
11: תודה, חברים. תודה על השיעור של מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא. אם קיימות פעולות שאותו הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
8: למה בשלושת השלבים הראשונים לא נעשה נברא?
11: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
8: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל, בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע. אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא. שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה? במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה. איפה הרצון שלו קיים בו? זה יקרה נברא. הרצון שלו קיים בו, שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום, להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן, אין, נותן נסתר, איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב, איך אנחנו נגיע אליו, נחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה. וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
1: כן, אבי.
12: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר שהנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת רצון שלא בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו, השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים, יש כפתור אחד, בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
1: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר, זה הבחנות באור, אין שם עדיין בחירה, אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם עניין של הקישוט ועניין של הבושה, זה עניין מורה, אבל זה תהליך של הבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם, הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
13: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
4: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
13: В первой стадии уже существует...
4: שבחינה א', כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות
13: четвёртой стадии включительно
4: עד שכולל עד בחינה ד' כולל אותה וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב
13: активирует это всё высший свет
4: ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון כי עדיין אין רשימות אבל
13: когда происходит цимцум алеф
4: כאשר קורה цимцум алеф אחרי זה
13: совершенно новый потенциал
4: מופעל פוטנציאל חדש לגמרי שעובד עם הרשימות וכך עד גמר התיקון.
8: כן, שאלה מצוינת, ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור. האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה, כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רצון להשפיע, רצון לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו, מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה, בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו. וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה, להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
1: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד שנגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות, משום מקודם האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו, שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר, ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. היא לזאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו,
לך לך מארצך. דהיינו, מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו. מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון להשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור. אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה. היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר

בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש והעשך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות למלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ביומר עדני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח, שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, ומכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל,
תמורת שכר עבודה.

0: בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע' ה' לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם, לצאת מהרצון שלנו כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלא להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה, השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם, וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש אי נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר, מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו, לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול. הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת, להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום, שהוא לא נכנע למה שה... קליפה מביאה לו. ואחרי צמצום, שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה. ומעדיף, אז במקום כל הגילויים האלו, דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף, בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם, מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא ברא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
2: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לשבון, אז כדי רצון למשהו רוחני. מתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים, הוא לא רואה את הרצון, כאילו אין לו שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה...
1: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזשהו סף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה, ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם, כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזה קונכייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד, בזמן הלימוד שאני יושב עם הספר ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים,

0: כן, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לאדם שאלה הזאת. אם אין שאלה, אז אין מה לדבר בכלל. אז לא בשבילו קבלה. אבל אם יש לו שאלה, מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי? וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים, לפחות בגיל צעיר. ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שנה. שכמעט ואין שינויים, פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או, סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן. שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כל שני שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוץ, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
1: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא להיפגע?
0: אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
1: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים, כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים
0: שיכול
1: צדדיים, אבל אתה גם
0: נפגע מהם. נפגש, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
1: לא, גם נפגע, כאילו מגיב בצורה לא נכונה.
0: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים ואיזה עיצות, ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתה בלבד. כי אם הוא צריך לעבור, ההבחנות האלה הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול... הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם, זה... אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין. אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשעיה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול ו... כך, זאת אומרת, לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן, דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה, שונה. זאת אומרת, הכל תלוי בהגיעה. הגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ואמרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה, אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר, בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר. מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות, שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
1: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בער? לא להירגע ולהיכנס לשגרה, לא מה
0: שאני מתרגל למעשה. איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל, אחרי כמה חודשים אתה רואה האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר בילה את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים, בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר כך לך ולך, כן? את זה כך לך. לקח את זה כבר בעיה. לקח את זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל. אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש. שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להטיף? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה, מסגרת חיצונית. הוא כותב על זה, במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. אם אני נחלש ברצון, נגיד, כך מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי כולי, איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי, כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת, רק מחוץ אלי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי. זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור, שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, שנתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת, מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקחות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקחות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני שבא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שהרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר... אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק. ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים להגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
1: זאת אומרת, אדם שהוא מתפתח לאט
0: לאט. איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות זה כמו שאדם בעולם הזה שהוא מתפתח לפי הרצון שלו, נגיד רק לפי הרצון שלו, אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו, אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה, בשביל אלה בגדים. אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי, שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מהלימוד יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפריחם, בספר פריחם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו, למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון בכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני, יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש...
2: כאילו מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות
0: הרצונות רוחניים או
2: לא, גשמיים? זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא, מתגברים על הספונטניות הזאת שזה מה...
0: יש כל אדם ואדם מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל, פתאום בא למחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה. ללא מעולם הזה, אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה, כבר אני מקבל שני נקודות שבי. כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים, כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלא ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי. בדרך חילונים, בכל זאת זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות, אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן, כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, אני ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון, רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן? הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיאיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון, זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק, הוא גדל, תמיד רצון גודל, מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים, כל האנושות מתקדמת, גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לאור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שהתרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30% או 40% נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר, נגיד 80% רצון חדש, ו-20% היה נשאר רק מקודם אור מקיף, ב-80% ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן.
2: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה, והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הריק. כן? ממרחק כזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה, התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש בהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מהחדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל איך להקל את כל המצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר, זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבנו,

0: לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד איך
2: הוא חושב,
1: אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו,
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע עבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל רצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל להפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה... כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל על האחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה, בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
3: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, מה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד? יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור, או איזה...
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות איתו מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד, וגם ילמדו קצת כאחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דלך. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים, אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף, אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה, אנגלים לא נתנו שום דבר, זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן. אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. לא. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש...

0: אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, כל מיני כאלה, היקים האלה. זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, ואתה... אומר, אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח. זה ממש מטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר, לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח, בקיצור. כן.
1: אני מתכוון לא במובן הזה, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד, זה נותן לי כוחות ביום יום, לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחר כך פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים.
0: לא, אני לא כל כך מבין מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
1: לי ביום יום זה נותן יותר...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
1: לא, נותן לי חשיבות בעבודה. בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה. הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה, זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד. זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה, למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים שלא יברחו מהעבודה. שממש... בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע, כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב משהו. גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף. גוף מתחדש. לא רק על עצבים. גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי ש... לא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט. אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף. אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
2: אני רוצה לשאול אותך על האם יש לנו מגעים יותר מכל הרב בסדר, זה לא יכול, זה בני ברוך, זה ארגון, זה ארגון בעצם, כן? או שיש לכם מגעים עם הפוליטיקאים שבאים ומתעניינים, הנה זה דבר לא חשוב, שכל הרצונות שהם רק הם...
0: אתה אומר כך, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו. הוא אומר יפה, הוא אומר טוב. הוא אומר, אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת, כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא עם ישראל, אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז זה כל היתר הדברים, כן? ככה זה נראה? יופי, אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל מאורעות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן? ותופעות. ומחשבות וכוחות. הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות. יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל... אנשים בעולם שלנו הם... אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות. עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה. אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש לי ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לי שם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה, עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני שבעצם משנה אותנו.
5: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות. אחי שנה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל. הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו. שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
6: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז הוא לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד. ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
7: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור וקדם סרטני, שאדם מצד אחד כמובן שהוא כולו נפעל עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
8: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, אתה, מה מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותן נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה או לסטות מזה לגמרי. אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. זוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
6: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר, גם מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו. צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים של העיר, רק הכל תלוי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
9: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים רק כשהמונה זז מאחד לשתיים, לשלוש. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וכך אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו, רב אמר לנו שם ש... הקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום, ככה לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם, הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושותים, בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה, מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דיינסוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך שהיא תגיע לתכונת הבורא? מתוך רצון לקבל, מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ומרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד, אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות, הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך, שזה לא מספיק. שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי עשיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית. אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהעשיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? מכל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
0: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
0: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן לענות, אבל שאלות לעניין כאן.
4: עמוד שמאלי. עוד פעם, מה זה יוט?
3: מה זה קוצו של יוט? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא, התפשטות, עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, בבקשה, אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: יד שמאל.
3: זה יוד. יוד, קוצו של יוד. זה יוד, זה קוצו של יוד. עליו יוד. זאת אומרת, זה סימנים. כל האותיות האלה זה סימנים. צריך כל האותיות, אנחנו נלמד זה בפנים. הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שידים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולכנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל צריך כל ארבע אותיות האלה יהיו כיוותי, והשורש שלהם קוצו שלי. אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ראשונה בינה, ואף זה רמפין, והיא את אתר מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים. אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי. זה רק הסימנים, שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם, ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומאי חי מדבר, כל מיני הבחנות. אני פשוט רוצה להגיד, ספר בתמונה כוללת כזאת, שחוץ מזה אין כלום. זה בעצם הסכמה הכללית של כל המציאות. עכשיו נלך הלאה.

אני חוזר בקיצור על אותן בחינות שהיו קודם. הבחינה הראשונה זה שורש. רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי. רצון לקבל ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת, ואם עושה פעולה מיוחדת מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב' ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקרא בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה ונקראת מלכות. וזה נקרא כלי האמיתי, מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל בלימות. ואז ברגע עד כאן זה שלבי בריאת הנברא, זה נברא. שהנברא הזה יצא והתמלא באור ותענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א' באור שבא מהבורא, הרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו בלהשפיע. גם כאן הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, ביחד עם התענוג, מקבל טבע של הנותן התענוג, טבע המשפיע, ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל, עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שטוב לא לתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה, מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו בבחינה ד'. בבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה? כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', בחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל, היא כך נבראה מהבורא. ובחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל, אני רוצה לקבל וליהנות, ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה, היא מרגישה במקום תענוג איסורים, וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום.
אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל, אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ויחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג יסודים. ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה יסודים. כמו שמלכות או כלי מבחינה ד' שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהיא הייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופו, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית נקראת עולם, לא במקום עולם אינסוף, מלכות אינסוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת דל. וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות. עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד. עולמות הקליפה, עולמות הקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלא נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג, וזה מה שקורה לנו בבחינה א', בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שאין, ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא, והבורא נשאר בורא. ואז כביכול

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת וירא באות תף סמך ג', מאמר בן הגר המצרית. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם ולשאול שאלות בשידור חי, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר. ספר זוהר לעם פרשת וירא אות תף סמך ג', מאמר בן הגר המצרית. ותרא שרה את בן הגר מיום שנולד יצחק וישמעאל היה בביתו של אברהם. לא נזכר ישמעאל בשמו, כי במקום ששורה זהב לא נזכר לפניו פסולת. ומשום זה כתוב את בן הגר המצרית, ולא כתוב ישמעאל בן הגר, איש שאינו כדאי להזכיר שמו לפני יצחק. עוד תף סמך ג... תף סמך ד'. ותרא שרה עם עין לקלון, שחפצה לראות רק קלון. ראתה אותו שרה, כי לא ראתה אותו עם העין, שהוא בנו של אברהם, אלא שהוא בנו של הגר המצרית. משום זה כתוב ותרא שרה, כי רק שרה ראתה אותו עם עין כזו, ולא אברהם, כי באברהם לא כתוב את בן הגר אלא את בנו.
1: טוב, אנחנו צריכים מיד כי ניגשים לספרים הקדושים להבין שלא מדובר על בני אדם שבעולם הזה אין בהם שום קודש ואין בהם שום מעשים, אין? אלה מדובר על ההתגלות הבורא לנשמות. זה בעצם כל החוכמת הקבלה, גילוי הבורא לנברא, ובאיזה שלבים הנברא מגלה את הבורא. על זה מספרים, אין? יש הנברא שבעולם הזה, יש הבורא שנסתר, וכל הבעיה של הנברא היא כדי לגלות את הבורא שלו. בזה הנברא רוכש עולם הנצחי, לא אחרי שגוף שלו מת. גוף זה בכלל שלנו, לא פונקציה כאן, לא עושה כלום. לגלות את הבורא, כמו שכתוב עולמך תראה בחייך, לגלות אותו, זה מטרת הנברא. ואז אנחנו מדברים כאן במדרגות השגת הבורא. איך אנחנו מתחילים? אז כאן על זה מדובר. המדרגה שנקראת אברהם, זה כמו שאנחנו לומדים, יש אביות שנקראת שרה, ויש מסך ואור חוזר שנקרא אברהם, שהם עובדים יחד. לפני זה יש אביות שנקראת אגר, ומסך ואור חוזר שעובדים יחד, שזה נקרא אברהם עם אגר. יש עוד בני פילגשים ועוד ועוד ועוד הרבה. יש בזה אדם שמגלה, הוא מגלה עולם המלואו של כל התכונות שלו ורצונות ומסכים ויחסים בינו לבין הבורא. אבל שוב, זה הכל בינו לבין הבורא. מה זה בינו? מי זה אני? אני זה בפנים גם אגר וגם שרה וגם יצחק שיוולד וישמעאל שנולד וכל הסיטואציה הזאת כאילו שקרה באיזשהו מדבר, וזה הכל מדובר ברצונות שלי, איך שזה קורה, איך שאני מגלה את הבורא לאט לאט בי. בלבד, לא לחשוב חס ושלום על איזה תמונה גשמית. זה נקרא שאתה בונה את הפסל. בבקשה.
0: עוד תף סמכי. לאחר כך, מה כתוב? וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ולא כתוב על אודות בן הגר המצרית. וכנגד זה כתוב, ותרא שרה את בן הגר המצרית, ולא ראתה שהוא בנו של אברהם. או תף סמך וב.
1: זאת אומרת, תלוי עם איזה אביות האדם עובד. זה הבדל בין המדרגות. פעם הוא עובד עם אביות של הגר, פעם אביות של שרה, פעם אביות של שרה שמולידה את היצחק. זאת אומרת, הדרגות הן שונות.
0: תף סמך וב. מקרא זה שבחה של הגר, מקרא זה שבחה של שרה, משום שראתה אותו שמצחק לעבודה זרה. אמרה, ודאי אין בן זה בנו של אברהם, לעשות מעשיו של אברהם, אלא בן הגר המצרית הוא, כי חזר לחלק אמו. ומשום זה, ותומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש.
1: זאת אומרת, האדם מגיע להכרת הרע, הוא רואה שמה שנולד לו בשימוש כזה של הרצון לקבל שלו, שנקרא אגר, אין? יוצא לו מזה התוצאה לא טובה, שלא הולך לאותו כיוון כמו שהוא רוצה לכוון את עצמו, התוצאה לא כמו הסיבה. זאת אומרת, הרצון לקבל היה בשימוש הלא טוב, אין? ואז עובר לשימוש אחר, שכבר נקרא הרצון לקבל בשימוש האחר, שרה. זאת אומרת, להבין שוב, אברהם זה איך שאני רוצה לממש את עצמי, כלפי התקדמות נגיד מסוימת לבורא, אני עושה פעולה שהיא לא טובה, אבל אני מגלה אותה רק אחרי שאני עושה את זה, זה נקרא שאני עושה פעולה עם הרצון לקבל שלי, שנקרא אגר, כן? הפעולה, התוצאה מהפעולה נקראת ישמעאל, אני רואה שלא טוב, כן? אני מברר יותר את הרצון לקבל שלי, ובמקום אז כולו שנקרא אגר, אני מוציא ממנו חלק שנקרא שרה, כן? חלק יותר זך, יותר מבורר, לא כולו, כן? אותו אני משאיר בינתיים בצד, לא יכול לטפל בו, עדיין אין לי כוחות לטפל ברצון הגדול הזה שנקרא אגר, אני לוקח רצון יותר קטן שנקרא שרה, מבצע אותו, איתו פעולה, בעל מנת להשפיע, מה שנולד מאותה פעולה, התוצאה נקרא יצחק. רק בצורה כזאת אנחנו עובדים. אתם למדתם בפתיחה לחומת הקבלה, יש כלי, האור, מסך ביניהם, ואיך שכלי יכול להידמות לאור. כלי זה נקרא נשמה, האור זה הבורא, כן? ואז יש ביניהם מסך ואור חוזר, קשר. רק על זה מדובר. ואיזה חלקים מהרצון נקבל יכולים להיכנס בקשר עם האור. זה הכל מה שיש בכל המציאות. לכן בזוהר, בכוונה, מספרים לנו על הדברים, על המדרגות, אבל בשמות של העולם הזה, שאנחנו כל הזמן דווקא נתאמץ, ודרך כל התמונה הזאת שמתעוררת עכשיו בי של העולם הזה, אני אשתדל לראות רוחניות. רק פעולות רצון והשפעה מעליו, שזה ידמה לאבורה. אז בוא נתאמץ. בבקשה.
0: עוד תף סמך זין. והכי יעלה על דעתך ששרה קנאה אותה או את בנה, ועל כן אמר אמרה גרש. אם היה כן, לא היה הקדוש ברוך הוא מודה לדבריה, שכתוב, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אלא משום שראתה אותו בעבודה זרה, ואימו לימדה אותו חוקי עבודה זרה, משום זה אמרה שרה, כי לא יירש בן האמה הזאת. אני יודעת שלא יירש לעולם חלק של האמונה, ולא יהיה לו חלק עם בני. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. ועל כן, הודה לה הקדוש ברוך הוא.
1: זה כך אדם מגיע להכרת הרע אחרי הפעולה שלו, ודאי שלא לפני זה. שכבר יכול להבדיל בין רצון לקבל שלו הגדול, שזה אגר, ורצון לקבל יותר קטן מבורר שנקרא שרה. שלא מסוגל לעבוד עם זה, וכן, על ידי זה יכול להיות שכן. אחר כך יהיו גם כן תיקונים עם יצחק. יצטרך לקשור אותו, יצטרך כמעט לשחוט אותו, כן? אנחנו רואים את הכל, זוכרים את כל הסיפור הזה. זה גם כן, כי אין פעולה שהיא כולה כבר מושלמת, זה רק בגמר התיקון. והכל זה מבררים רצון לקבל שלנו, וכך פוסעים מדרגה לדרגה. זה ממש, כמו שמספרים לנו, כך אדם המתקדם, מתקדם, מתקדם, עד שמגיע לשלמות. ואנחנו צריכים לעבור את הכל. זה נקרא לכתוב ספר תורה, שאתה עובר כל האותיות, כל הסימנים, אין, עוד זה סימן, כל הסימנים האלה אתה עובר בפנים עם הרצון שלך, מבצע אותם ממש, כל הפעולה. אז לכן תורה זאת גם כן הוראה, שאנחנו מבצעים על הרצון שלנו כל אותם הפעולות. בבקשה.
0: תף סמכת. והקדוש ברוך הוא רצה להבדיל זרע הקדוש בלבדם כראוי, שמשום זה ברא העולם. כי ישראל עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא מטרם שברא העולם.
1: טוב, זו מטרת הבריאה, להביא את הנבראה לדרגת ישראל, ישר כל, לדרגת הדומה לבורא. כי הבורא הוא ככוח השלם, לא יכול לברוא משהו שפחות ממנו. ובאמת, כמו שאנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר, שמצב הגימל, מצב הסופי, הוא כבר נמצא במצב הראשון, במצב האלף. אלה כלפינו, רק אנחנו צריכים לגלות אותו, איפה שאנחנו נמצאים. המצב השלם הוא נברא מלכתחילה. וכולנו נמצאים בו, אבל לא בהכרה שלנו. אלה צריכה להיות כאן העבודה מאיתנו, כדי להגיע אליו. ושוב, למה? כדי להכיר אותו, שחסרים לנו כלים, אם אנחנו לא נבנה אותם בעצמנו.
0: ומשום זה יצא אברהם לעולם, והעולם נתקיים בשבילו. ואברהם ויצחק עמדו ולא נתיישבו במקומם, עד שיצא יעקב לעולם.
1: עמדו והתיישבו זה עניין של גדלות וקטנות. שתי מדרגות.
0: עוד תף סמכתת. כיוון שיצא יעקב לעולם, נתקיימו אברהם ויצחק, ונתקיים כל העולם. ומיעקב יצא עם הקדוש לעולם, ונתקיים הכל בצד הקדושה כראוי. ועל כן אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרה, ולא בישמעאל.
1: למה? כי זה קו אמצעי. יעקב זה כבר שמשלים אותם. אבל ביצחק הייתה עוד שאלה, כן או לא. לכן נו, אנחנו עוד נלמד, נמשיך בינתיים, אנחנו עוד נלמד מה היו הספקות של אברהם לגבי ישמעאל. כי שוב, כמו שדיברנו אנחנו על זה קודם, ישמעאל הוא עובד לפי הקף ימין, וזה קרוב לאברהם. זה אותו סוג, אותו מין, זה קליפת ימין, ואברהם ימין. מה שאם כן, יצחק זה שמאל, אברהם זה חסד וזה גבורה, ולכן לא כל כך מבין איך אפשר לעבוד עם, עם, עם התכונה הזאת שעכשיו מתעוררת בו. אין? זה כמו שאצלנו, איך יכול להיות אחרי גדלות, אחרי הכל, פתאום אני נופל. פתאום יש לי שוב הגברת האגו, הגברת הכוחות האלו שנגדי. ורק כף אמצעי שבא, אחר כך מצב הבא, אז אני מתחיל להבין שהמצב הקודם הוא היה לטובתי, שעל ידו דווקא עליתי יותר. אבל בינתיים זה אי אפשר. אין? לכן רק בירור הוא בא אחר כך. לכן שמע מה שאומרת לך שרה, כי בפעולה ישרה מצד אברהם, אברהם זה תכונת ההשפעה. לא מסוגל מיד לקלוט האדם שתכונת הגבורה שהיא עומדת

0: עקרוני בטבע, ששתי כוחות האלה, עכשיו אנחנו רואים איך נולדים שתי כוחות מנוגדים זה לזה, אברהם ויצחק, ואיך אחר כך הם מתחברים יחד על ידי הקף האמצעי. והחיבור הזה הוא לא פשוט. זה על ידי העקידה, זה תיקונים גדולים, כי הניגוד הוא מאוד גדול. לכן אנחנו עוד נראה בהיסטוריה גם כן מה יקרה לנו עם הישמעאל. זוהר כותב על זה הרבה, על הגמר התיקון, על ימות המשיח, ומה ש... על היחסים האלו שהם מתעוררים בחזרה. גם עשיו כקף שמאל, כקליפת שמאל, וגם ישמעאל כקליפת ימין, מתעוררים, ו... כדי שאנחנו נעבוד על זה. אבל צריכים להבין את הנטייה של אברהם לישמעאל, זאת אומרת מאותו המין. רק השלמות היא מושגת אצלנו רק ממורכבות, רק מזה שמרכיבים את התכונות הנגודיות, כי אנחנו נבראים, ואברהם בו תכונת החסד ממש ישירות מהבורא. ולכן בלתי אפשרי בינתיים מהתכונה הזאת להתקשר לקו שמאל ולמלכות. נמשיך בבקשה.
1: עוד תף עין. כתוב אחר כך, ותלך ותתה במדבר באר שבע. ותתה עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא, בזכות אברהם, לא עזב אותה ואת בנה, והציל אותם מצמא, אף על פי שעבדה עבודה זרה.
0: זאת אומרת, בזכות אברהם, שבכל זאת, הכוח הזה של החסד, זה מחזיק אותם.
1: עוד תף עין.
0: הרצונות האלו, הם נשארים באדם, והם מתקיימים ופועלים. ואחר כך, כשהוא גומר כל השלב שנקרא ישראל, אז הם מתעוררים ואפשר לתקן גם אותם.
1: תף עין א'. בתחילה, כאשר ברחה מפני שרה, כתוב, כי שמע השם אל עונייך. ואתה, שהיא זונה אחר עבודה זרה, אף על פי שכתוב, ותשא את קולה ותבק, כתוב, כי שמע אלוקים אל כל הנער. ולא כתוב, כי שמע אלוקים אל קולך. תף עין בית. באשר הוא שם, ישמעאל לא היה בן עונשין אצל בית דין של מעלה, כי בית דין של מטה מענישים מיוד ג' שנים ומעלה, ובית דין של מעלה מענישים מ-20 שנה ומעלה. לפיכך, אף על פי שהיה רשע, לא היה בין עונשים. וכמו שכתוב, באשר הוא שם, משום שהיה פחות מחף שנים, ועל כן הצילו הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת, עוד לא היה רצון לקבל שלו, של התכונה הזאת, של האדם שעובד בזה, הרצון לקבל שלו בזה לא היה שלם. צריך בכל זאת, קו ימין זה לא מסוגל בעצמו לעשות את הפעולות כאלה שהם יקרו ממש על מנת לקבל. אפילו בקליפה. כחוסר אביות. אנחנו לא, גם כן לא כל כך מבינים איך יכול להיות קליפת ימין. קליפת זה חסד. איך יכול להיות יותר ימין מחסד? וזה יקרה קליפה. אז עבודה מאוד מעניינת, עבודה מאוד מיוחדת, בזה של האדם ש... נו, נראה אחר כך. נו, כאילו חסד ללא גבול.
1: תף עין גימל. אם כן, מי שנפטר מהעולם מטרם שמגיע ימיו לחף שנים, מאיזה מקום הוא נענש למיטה? כי למטה מי"ג שנים, אף על פי

0: שאינו בן עונשים, הוא נענש ומת על חטאיו של אביו, להיותו עוד ברשותו. אבל מי"ד ג' שנים ומעלה, הרי כבר יצא מרשות אביו, ומשום מה נענש ומת, בעוד שאינו בן עונשים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו שימות צדיק, ונותן לו שכר טוב בעולם הנצחי, ולא ימות רשע שיתענש באותו עולם. תף עין דלד. אם הוא רשע ולא הגיע ימיו ל-20 שנה, אם נסתלק מעולם, מאין בעונשו? כי לא תוכל לומר כדי שימות צדיק, כי הוא רשע ולא צדיק. נענש בלי משפט. כי כאשר העונש ירד לעולם, הוא הפחות מ-20 שנה, פוגע במחבל המעניש בלי כוונה מבית דין של מעלה, ובלי כוונה מבית דין של מטה. ונענש רק משום שלא השגיחו עליו למעלה, לשומרו שלא יפגע המחבל. וכיוון שנפגש עם המחבל, הוא כבר אינו מבחין בין טוב לרע. תף עין ה' ועליו כתוב, אבונותיו ילכדונו את הרשע. את הוא לרבות מי שעוד לא הגיע זמנו להיענש. אבונותיו ילכדונו, ולא בית דין של מעלה. ובחבלי חטאתו יתמך, ולא בית דין של מטה. משום זה כתוב, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, שעוד לא היה ראוי להיענש על חטאיו. ועל כן שמע אלוקים את קולו, אף על פי שהיה רשע.
1: טוב, אנחנו יכולים, אין לנו כבר זמן כל כך, לדבר על מה עם השנים האלו. קטנות, זה ברור לנו, כן? קודם כל, לידה, זה ברור שזה, כן, אחר שנתיים זה נקרא יניקה. 3 שנים, 6 שנים, 9 שנים, י' ג' שנה, י' ג' שנה הוא כבר גדול. מי' ג' שנה כאילו צריכים להיות אנשים, אבל זה לא מספיק. כי אם אנחנו מדברים על מלכות, על בחינת ד' שבמלכות, אז רק אחרי 20 שנה. כי מי' ג' שנה הוא נכנס לגדלות, כן, זה כבר גדלות, אבל לא גדלות כולה שלמה, אלא עד 20 שנה, זה שיש לו 10 ספירות דאור ישר ו-10 ספירות דאור חוזר, אז רק הוא מסוגל לעמוד בכל הבית דין, זאת אומרת, בכל האביות שלו, ולעשות חשבונות על כל האביות ועל מנת להשפיע. ואז לפי זה כאילו נענש או זוכה לשבח. מה שאם כן י' ג' שנה זה לא מספיק, זה עדיין הפרצוף אמנם שגדול, אבל יש לו הגבלות, כמו שאנחנו לומדים בצמצום ב'. זהו, אז על זה מדובר. אבל בכל זאת, עניין של, יש מאמרים אחרים בזוהר, לכן אני כאן מקצר, גם אנחנו צריכים לסיים, אבל על ישמעאל ועל עשיו ועל שרה, אברהם, כל הדברים האלה, יצירת התכונות הראשונות שבנשמה, אנחנו עוד נצטרך לדבר הרבה. ובזאת, לצערנו, נסיים.
0: מספר הודעות לסיום. כנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם. מתכנסים יחד ביום שלישי הקרוב, 13 באפריל, בשעה 7 בערב, בבתי קבלה לעם הקרובים למקום מגוריכם. ועכשיו נעבור לקליפ קצר על הכנס.
2: כפר הנשיא, חיפה, חדרה, ירושלים, פתח תקווה, אשדוד, אשקלון, באר שבע ואילת. כנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם. משדר מיוחד של חוויה ושמה קבלה לקראת יום העצמאות עם מיטב המרצים של מכללת קבלה לעם, שירים והרצאה מיוחדת של הרב דוקטור מיכאל לייטמן בשידור חי. מתכנסים יחד ביום שלישי הקרוב, ה-13 באפריל, בשעה 7 בערב, בבתי קבלה לעם הקרובים למקום מגוריכם. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209. או ייכנסו לאתר kab.co.il. הכניסה חופשית.
0: יורדים לאילת, אנחנו איתכם. בית קבלה לעם אילת פותח את שעריו לכל הבאים לאילת. מפגשים, הרצאות וסדנאות מידי שני, שלישי וחמישי, בין השעות 7-9 בערב, הכניסה חופשית. כנס זוהר לעם העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. 3 ימים של שיעורי זוהר מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלהיבים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם חברים מכל הכלי העולמי. 7-9 למאי, ההרשמה בעיצומה באתר kabbalah.info. נאבטיחו מקומכם מראש. השיעור החברתי לקבוצות הכלי העולמי וישראל, בכל יום ראשון בין השעות 8-9 בערב, שעון ישראל, באתר kab.tv, כולם מוזמנים להגיע פיזית למרכזים הקרובים לביתכם על מנת להשתתף יחד בשיעור. להצעות ותגובות כתבו לגרופ את kabbalah.info. ניפגש כולנו יחד בשיעור. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. איל הזאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך. דהיינו, מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו. מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת ההידור. אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה. היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח להבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו להנות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בעסך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, הוא מכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע' ה' לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם, לצאת מהרצון שלנו כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלא להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה, השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לי כלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק באימה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא. שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל. משהו שנכנס מטבע אחר. מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר, מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול, הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי מחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו מה שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום שמעדיף הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף בעצם הגיעה עצמה ולא שכר. וכך כל פעם ופעם, מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע ל... נקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל סולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
2: הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לכבוד, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא... רואים, הוא לא רואה את
1: ה... כאילו,
2: אין
1: לו
2: שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה...
1: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה. ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו. מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו, מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם. כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה, בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונחייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד, עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד, שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב, שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים. כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו. אם יש לי אדם שאלה הזאת, אם אין שאלה, אז אין מה לדבר בכלל. אז לא בשביל לא קבלה. אבל אם יש לו שאלה, מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי? וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים, לפחות בגיל צעיר. ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, לא מרגיש, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מרצחה, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים. פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או, סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם, בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן, שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות, מה זאת אומרת, אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוצה, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
3: כשאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים מרוחניים. איך לא להיפגע מהם?
1: אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני נגיד שינויי המצבים שיש בדרך, לא? מה?
3: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים כן, להגיב עליהם, אבל יש דברים שיכול צדדיים, אבל אתה גם נפגע מהם.
1: נפגע שלו, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
3: לא, גם נפגע...
1: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים,

איזה עיצות, ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתה בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול... הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם. זה... אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין. אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשייה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול וכך, זאת אומרת לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה, שונה. זאת אומרת, הכל תלוי בהגיעה. הגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר, בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה?

0: משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות, שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
1: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בא, לא להירגע, לא להיכנס לשגרה, לא מה שמתרגל עם
0: עצמי. איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל, אחרי כמה חודשים אתה רואה האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים, בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר כך לך ולך, כן? את זה כך לך. לקח את זה כבר בעיה. לקח את זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש, שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להיטיב? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה, מסגרת חיצונית. הוא כותב את זה, על זה במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. זו. אם אני נחלש ברצון, נגיד, כך מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת. רק מחוץ אליי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום

0: לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני אקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נכבה ההשתוקקות הזאת. וכל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקקות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם, במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני ש בא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר, אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי, זה היה מילוי הקודם ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף הוא ריק. ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים הגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
1: זאת אומרת, אדם שהוא הולך להתפתח
0: לאט. איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות זה כמו שאדם בעולם הזה שהוא מתפתח לפי הרצון שלו, נגיד רק לפי הרצון שלו, אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו, אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה, בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שה פרסום והכל, הכל זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי, שאני אעבוד, וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות

0: לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מהאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר, אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפרי חכם, בספר פרי חכם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון בכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני, יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות...
2: רצונות רוחניים או...
1: לא, גשמיים. זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא איך מתגברים על הספונטניות הזאת ש... שזה מה...
0: יש... כל אדם ואדם מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה. להשתוות עם הבורא. ו... לכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל, פתאום בא למחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני, ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה, ללא מעולם הזה. אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לאחוז גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה, נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם, ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלה ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בדרך חילונים. בכל זאת, זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות. אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן, כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון, רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן, הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיאיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון, זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק, הוא גדל, תמיד רצון גודל, מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים, כל האנושות מתקדמת, גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לו אור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו... רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שאת התרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך... עוד יותר נגיד 80 אחוז רצון חדש ו-20 אחוז היה נשאר רק מקודם אור מקיף. ב-80 אחוז ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז... כל העבודה שלנו, איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח, הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן.
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה, והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם, שנמצא בגמר התיקון, למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא, הדפוק הריק. כן? ממרחק כזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה, התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש מהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מי החדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא בתפיסה שלך, לא בשכל איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר, זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבאנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד איך הוא... אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל הרצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל לפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה, כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל על האחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה, זה, זה, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה, בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
1: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, יש משמעות, ומה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור,
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות. איתו, מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד, וגם ילמדו קצת יחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים, כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דלה. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר, בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים. אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף. אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה. אנגלים לא נתנו שום דבר. זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן, אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. לא. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים, ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, כל מיני כאלה, היקים האלה. זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, ואתה... אומר, אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח. זה מה המטבח? על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר. לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח בקיצור. כן.
1: אני מתכוון לא במובן זה, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד זה נותן לי כוחות ביום יום, לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחת עד פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים.
0: לא, אני לא... אני לא כל כך מבין, מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
1: לי ביום יום זה נותן...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
1: לא, זה לי חשיבות בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה. הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה. זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד. זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה. למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים, שלא יברחו מהעבודה, שממש בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע. כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף, גוף מתחדש. לא רק על עצבים, גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי שלא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט, אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף. אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
2: יש לנו מגעים, או עם ה...
3: יותר מכל
2: זה לא ארגון, זה לא ארגון, זה ארגון, זה ארגון בעצם, כן? או ש... יש לכם מגעים ופוליטיקאים שבאים ותמתנים, כאילו, הנה זה, זה דבר לא חשוב, שכל הרצונות שהם רק ל... הם... זה סמוסים מאוד מאוד, מה שהם, מה שכל הרצונות כאן. אבל זה דאגה לעצמו, לעצמה.
0: אתה אומר כך, אני, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו. הוא אומר לי יפה, הוא אומר טוב. הוא אומר, אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת, כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא, לא חינוך, לא, לא עם ישראל, אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך, איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז עזל כל היתר הדברים. כן? ככה זה נראה? יופי. אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל נוראות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב, אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מנקודה, מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים, כן, ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות, יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל. אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה, אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לשם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני שבעצם משנה אותנו.
5: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות. אחי שנה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל, הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו. שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל, שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
6: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד, ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
7: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד כמובן שהוא כולו נפעל עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
8: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס.

0: זאת אומרת, באותם נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה, או לסטות מזה לגמרי, אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. הזוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
1: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר גם, מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים, שלהי רק הכל תולי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
2: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים בה רק שהמונה זז מ-1 ל-2 ל-3. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר...

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וככה אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם ש... הקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום, ככה, לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושותים בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דיינסוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך? שהיא תגיע לתכונת הבורא, מתוך רצון לקבל. מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ו... מרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד. אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות. הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך. שזה לא מספיק, שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? יגיעה. ואיך נעשה את היגיעה הזאת? רק על ידי הסיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית. אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא, כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהסיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? מכל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
0: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב. כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטף, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
0: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן לעלות, אבל שאלות לעניין כאן.
4: בבקשה, עמוד שמאלי. עוד פעם, מה זה יוט?
3: מה זה קוצו של יוט? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא, התפשטות עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, בבקשה, אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: ביד שמאל.
3: זה יוד, יוד, קוצה של יוד, זה קוצה של יוד, עליו יוד. זאת אומרת, זה סימנים, כל האותיות האלה זה סימנים. סך הכל אותיות אנחנו נלמד, זה בפנים, הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שדים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולחנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל סך הכל ארבע אותיות האלה יו"ד כ"ו, והשורש שלהם קוצו של יו"ד. אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ראשונה בינה, ואף זה רמפין, ואית אתה מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים. אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי. זה רק הסימנים, שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם, ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומח, מדבר, כל מיני הבחנות.

razón limpia o oro. מתוך זה יוצא לנו חינה שנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי, רצון לקבל, ונמלא אותו באור. שלב שלישי, חינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת, ואם עושה פעולה מיוחדת. מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב', ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקראת בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה, ונקראת מלאה, וזה נקרא כלי האמיתי, מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה בעצמו באמת לקבל בלימוד. ואז ברגע עד כאן זה שלבי בריאת הנברא, זה נברא, שהנברא הזה יצא והתמלא באור ותענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א', באור שבא מהבורא, הרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו, בלהשפיע. גם כאן, הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, ביחד עם התענוג, מקבל טבע שאינה נותן התענוג, טבע משפיע ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שטוב לא תתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה. מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו בבחינה ד'. בבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת, ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל, היא כך נבראה מהבורא. בבחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל, אני רוצה לקבל וליהנות, ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה, היא מרגישה במקום תענוג, איסורים, וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל, וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת

0: צמצום א', צמצום א', זאת אומרת, קרי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ביחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג יסודים, ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה יסודים. כמו שמלכות או כלי מבחינה ד' שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופות, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית, נקראת עולם, לא במקום עולם אין סוף, מלכות אין סוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת ד', וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום, נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות. עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד. עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלא נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג, וזה מה שקורה לנו בבחינה א', בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שאין ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממני. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל ושפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות, היה מקבל ונהנה, לא רע, אבל דרגת פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות, לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע? וזהו. לבורא יש רצון להשפיע, וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע, ולנברא אין מה לתת. יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סוף הפעולה, היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בבחינה ב', ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל, ובחינה ב' הפעולה היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך ויקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א', לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה, שבחינה ג' כולל שני חלקים. רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב', ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג'? למה זה לא נברא הגמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, ככה הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא. מה חסר לו? חסר לו פשוט. דבר פשוט. כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו. זה הכל הוא קיבל מלמעלה. כך הוא נולד. כך זה התפתח בו. עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה. עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל, ויש לה רצון להשפיע, ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורך הזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא תענוג? אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה הרצון, מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא, שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה ליהנות. ולכן הבחינה הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת, במה היא נקראת נברא, הבחינה ד', בזה שהיא רוצה בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג', מרצון משפיע ורצון לקבל שבבחינה ג', היא החליטה מה היא מעדיפה, היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה, לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה, אחרת הייתה קליפה, מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה, בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם, הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם, הנוחקי. תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינה דלת הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא, בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא, לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל לבוש על עצמו של דומם, צומח, חי, מדבר, לבוש שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון מה שכאן. אז בחינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא, הוא התפתח אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות דאין סוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא ומתמלה בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב, למה זה לא אסוף? מה חסר כאן? חסר דבר משהו. בכלי הזה, במלכות דאין סוף, יש רצון טוב מאוד, רצון משלה, בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון לקבל בלבד. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מהבורא. וכאן רצון לקבל בבחינת ד', מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן בבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא. ואז התפתח מבחינה א' לבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? הבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שהיא מקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל. למה לא יודעים, לא מרגיש? אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נבראת. מה שאם כן בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה ומשלה, יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לה כל התענוג מה שיש לה לקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש, שכלי שלי החיצוני הזה. הספר הזה, מה שאני מצייר. והניהוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש בן אדם. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבחינה א', אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינתה את רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת את התענוג, מסתלקת מהמעמד שלה לקבל, להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום א', מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות די אינסוף, מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' הרב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר את בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר, זאת אומרת רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין, זאת אומרת זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית, זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה, למה בחינה ד' מעדיפה לקבל, שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע, מה שהיא היה לה מקודם, אולי היא מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שיורו שאל, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן, זה איזושהי תחילה של שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזושהי התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורו פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני נוספת, שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב המצב, למה זה לא עשוי, מה חסר כאן. זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות, ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק, שבחינת ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא. אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל למנת להשפיע, שזה כבר הבחנה אחרת. שזה כבר נובע מתוך הבושה.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה הוא אומר שזה רצון עצמאי? גם אם אני פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר חמר. מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי? לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאכטר ענה עליה, ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום היא מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו, לא על ההבחנה בנותן למקבל. שמעתי שגם הבושה זה בעצם ההבחנה הזו בין הנותן למקבל, מזה נולד הבושה, זה מה שלא היה בבחינה א' והיה בבחינה ד', וכתוצאה מזה אחרי זה נולד עולם הצמצום.
7: זה גם מה שאני שמעתי, שההבדל בין בחינה ד' לבחינה א' זה הבושה, שבחינה ד' יש בבושה, בחינה א' אין בבושה, והשאלה שלי, למה ברא בכלל את בחינה א'? מה צריך את כל הסיפור הזה?
1: כן, אנחנו נשמח עכשיו לשמוע את השאלות. בואו נרים סימני שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים, ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
8: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
1: כן.
8: נשמע אותם?
1: ראשוני, בבקשה.
9: Да, вопрос следующий.
4: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
8: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רף אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה כי היא מרגישה את השוני בין שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד, רף אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש את הנותן, רוצה להיות דומה לו, ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו. אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע. ואז יש שוני ביני ובין הנותן. ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום, זה רב אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל, מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
1: כן, אסף, ביתי 23.
10: קודם כל, תודה רבה לכם, זה תמיד טוב לחזק את הבסיס, ממש בסיס העבודה. רציתי לשאול שאלה של הסירייה ככה, איך להרגיש את הצמצום של, שהיה בבחינה ד' את הבושה, סליחה. מתקנים אותי פה, אני מתרגש. איך להרגיש את הבושה שהייתה במלכות בבחינה ד'.
1: כן, אנחנו שמענו גם מהרב וגם מבעל הסולם, שבושה זה בריאה בפני עצמה. זו הרגשה נעלה מאוד. זה לא מה שאנחנו מפרשים בעולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של ד' בחינות דור ישר היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל. הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצה להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיע? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג'. זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת, כמו שרב סרטץ גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה א', אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל זה כי היא בחינה ב' שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו. הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת. ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו. להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה, על זה כבר מתגלה הבושה. ויש פה גם תהליך, איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע, כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו. אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
8: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
9: תמודיה, אמיו.
11: מיקרופונו. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
12: תודה, חברים. תודה על השיעור. של מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא, אם קיימות פעולות שאותו הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
8: למה בשלושת השלבים הראשונים לא נעשה נברא?
12: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
8: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל. בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע, אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא, שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה? במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה. איפה הרצון שלו קיים בו? זה עיקרי נברא. הרצון שלו קיים בו, שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום, להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן, אין, נותן נסתר, איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב, איך אנחנו נגיע אליו, שנחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה. וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
1: כן, אבי.
9: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר שהנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת רצון שלא בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים יש כפתור אחד בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
1: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר. זה הבחנות באור. אין שם עדיין בחירה. אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים, מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם העניין של הקישוט, ועניין של הבושה, זה עניין מורגע. אבל זה תהליך של... הבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם, הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
13: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
4: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
13: В первой стадии уже существует...
4: שבחינה א', כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות עד בחינה ד' כולל אותה, וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב, ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון, כי עדיין אין רשימות. אבל כאשר קורה צמצום א', אחרי זה מופעל פוטנציאל חדש לגמרי, שעובד עם הרשימות, וכך עד גמר התיקון.
8: כן, שאלה מצוינת, ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור. האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה, כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רצון להשפיע, רצון לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הוא הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו, מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה, בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו, וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה. להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
1: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד שנגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו,
לך לך מארצך. דהיינו, מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו. מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת ההידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר,
ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח להבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו להנות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני אמנה מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח
שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, ומכל מקום.

0: הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף עין ה', לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם. לצאת מהרצון שלנו, כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלא להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר. מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ו

0: דיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש בכל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול. הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי מחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה ככה, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו מה שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום, שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום, שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה. ומעדיף, אז במקום כל הגילויים האלו, דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף, בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם, מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל סולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
1: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לעבוד, אז כדי רצון משהו
0: רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים, הוא לא רואה את הרצון כאילו. אין לו שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה... כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה, ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם, כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזה קונחייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש עוד כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד, בזמן הלימוד, שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב, שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לי אדם שאלה הזאת, אם אין שאלה, אז אין מה לדבר בכלל. אז לא בשביל לא קבלה. אבל אם יש לו שאלה, מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי? וזו שאלה ש... כולם כמעט מרגישים לפחות בגיל צעיר, ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור, אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים. פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן, שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת, אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כל שני שניות, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוץ, כן? יאללה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
2: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא להיפגע?
0: אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
2: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים, כן,
0: להגיב
2: עליהם. אבל יש דברים
0: שיכול להיות צדדיים,
2: אבל אתה גם נפגע
0: מהם. נפגע, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
2: לא, גם נפגע, כאילו, מגיב בצורה לא
0: נכונה. זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עצות ואני נותן להם איזה עצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לעת עתה בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול, הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם. זה, אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת ומרגיש לחצים והתרוצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין, אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשייה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול וכך, זאת אומרת לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה, שונה. זאת אומרת, הכל תלוי ביגיעה. יגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר, בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות, שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
2: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בער? לא להירגע, לא להתנס לשגרה, לא מה
0: שאני מתרגל עם עצמי. איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל, אחרי כמה חודשים אתה רואה האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר בילה את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים, בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר כך לך ולך, כן? את זה כך לך. לקח את זה כבר בעיה. לקח את זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש, שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, הכל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב. איפה כאן אני יכול להיטיב? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה מסגרת חיצונית. הוא כותב על זה, במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. אם אני נחלש ברצון, נגיד, כך מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי, כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת, רק מחוץ אליי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור, שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, שנתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר אחר, חדש, זאת אומרת, מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקחות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקחות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני שבא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר, אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר, חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא, כן? מילוי, זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק, ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים מגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
3: זאת אומרת, אדם כן מתפתח
0: לאט-לאט. איך?
3: הולך
0: אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות, זה כמו שאדם בעולם הזה. שהוא מתפתח לפי הרצון שלו, נגיד, רק לפי הרצון שלו, אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו, אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה, בשביל מה לבגדים? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך, לא אכפת לי מה, הם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה שהפרסום, והכל, הכל זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותן מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי, שאני אעבוד וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו. אבל לפי, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מהאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר, אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפריחם, בספר פריחם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחתתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו, למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. שמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
2: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון בכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני, יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו ש... כאילו, מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות...
0: רצונות רוחניים או...
2: לא, זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים, ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל
4: ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא איך מתגברים על הספונטניות הזאת שזה מה...
0: יש כל אדם ואדם מתפתח איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב, כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה, להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל, פתאום בא לי מחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני, ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה, ללא מעולם הזה. אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לחוס גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, או אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי, כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה, נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם, ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים, כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. דרך, זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין. ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלה ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי, בדרך חילונים. בכל זאת זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות. אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן, כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון. רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן? הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר. אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיעיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון. זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק. הוא גדל, תמיד רצון גודל. מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים. כל האנושות מתקדמת. גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לאור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו... רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שהתרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר נגיד 80% רצון חדש ו-20% היה נשאר רק מקודם אור מקיף.

0: ב-80% ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן.
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה, והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם שנמצא בגמר התיקון למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא הדפוק הריק. כן? ממרחק הזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה. התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני משיג בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש בהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, כדאי ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מי החדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא ולא בתפיסה שלך, לא בשכל, איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר, זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבאנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה זה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריך להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד, אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד איך הוא... אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע העבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל הרצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל להפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה, כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל על האחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה, זה, זה, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה, בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
2: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, יש משמעות ומה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד. יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור,
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות. איתו, מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד, וגם ילמדו קצת יחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים, כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דבר, ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר, בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים. אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף. אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה. אנגלים לא נתנו שום דבר. זהו. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן, אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה

0: מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח. זה ממש מטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר, לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח, בקיצור. כן.
1: אני
0: מתכוון
1: לא
0: במובן,
1: אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד, אני אם אני עובד עם שותף, נגיד, זה נותן לי כוחות ביום יום, לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחת פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני עושה את הדברים.
0: לא, אני לא... אני לא כל כך מבין, מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
1: לי ביום יום זה נותן...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
1: לא, זה לי חשיבות בעבודה. בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה. הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע, זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה. זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא יוכל גם קבלה ללמוד. זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לקשור את זה למטרה, למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות משהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. כן. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים שלא יברחו מהעבודה. שממש... בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה. אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע, כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף. גוף מתחדש, לא רק על עצבים. גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי ש... לא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט. אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף. אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
2: יותר מכל רע.
3: בסדר, זה לא ארגון, זה בני ברוך, זה ארגון, זה ארגון בעצם, יש לכם מגעים בפנים?

0: שבאים ומתאמנים, הנה זה דבר לא חשוב, שכל הרצונים שהם רק הם... זה מאוד מאוד, מה שהם, מה שכל הרצונים איתם. אבל זה דאגה לעצמו, לעצמם. רק דאגה לעצמו, זה יש.
1: אתה אומר כך, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו, הוא אומר לי יפה, הוא אומר טוב, הוא אומר אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים, זה בכל זאת כמות, זה כמות באמת, כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא עם ישראל, אלה כל אחד, אנחנו מדברים איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז זה כל היתר הדברים, כן? ככה זה נראה? יופי, אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך, כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר, עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל מאורעות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה, שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן, ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות, יש לי כוח איך לעשות, ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל. אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה, אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לו שם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וככה עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמו כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר. למצוא כאן. אז זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של הרב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני שבעצם משנה אותנו.
4: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות. אחי שנה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל, הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו. שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל שאי אפשר להתקלל בדברים האלה.
5: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז הוא לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד, ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
6: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד כמובן שהוא כולו נפעל עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
7: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, אתה, מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותן נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה, או לסטות מזה לגמרי, אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. הזוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
5: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר, גם מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים של העיר, רק הכל תלוי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
8: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים רק כשהמונה זז מאחד לשתיים, לשלוש. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וכך אנחנו נלמד אותם בתשלומים. לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם שהקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום ככה לאט לאט תוך כדי השיעור אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושותים בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דיינסוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך שהיא תגיע לתכונת הבורא מתוך רצון לקבל? מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ומרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד. אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות, הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך, שזה לא מספיק, שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי עשיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית. אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהעשיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? מכל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
0: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מהאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטף, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטף, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
0: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן לעלות, אבל שאלות לעניין כאן.
4: בבקשה, עמוד שמאלי. עוד פעם, מה זה את י' את?
3: מה זה קוצו של י'? ככה אני אקרא. עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו מהבורא, התפשטות עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, בבקשה, אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: ביד שמאל.
3: זה יוד. יוד, קוצו של יוד. זה קוצו של יוד. עליו יוד. זאת אומרת, זה סימנים. כל האותיות האלה זה סימנים. צריך כל האותיות, אנחנו נלמד זה בפנים. הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שידים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולכנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל צח, כל ארבע אותיות האלה יקיבבתי, והשורש שלהם קוצו שלי. אם אין שאלות, אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות, כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות, אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ראשונה בינה, ואף זה רמפין, והיא את אתר מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים. אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי. זה רק הסימנים, שאנחנו נדע, רק בשביל מה אני עשיתי את זה, נתתי להם, ויכולתי לנפח כל התמונה הזאת יותר, דומם צומח חי מדבר, כל מיני הבחנות. אני פשוט רוצה להגיד, ספר בתמונה כוללת כזאת, שחוץ מזה אין כלום. זה בעצם הסכמה הכללית של כל הלב. עכשיו נלך הלאה.

אני חוזר בקיצור על אותן בחינות שהיו קודם. הבחינה הראשונה זה שורש. רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי. רצון לקבל ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע מבינה שרשפיע אפשר רק אם אני מקבלת, ואם עושה פעולה מיוחדת מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב' ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון שנקרא בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה ונקראת מלון, וזה נקרא כלי האמיתי. מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל וליהנות. ואז ברגע עד כאן זה שלבי בריאת הנברא. זה נברא. שהנברא הזה יצא והתמלא באור, בתענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א', באור שבא מהבורא, ירגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו בלהשפיע. גם כאן הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, ביחד עם התענוג, מקבל טבע של הנותן התענוג, טבע המשפיע, ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם ש מקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שזה טוב לא לתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה, מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו מבחינה ד', מבחינה ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת, ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', בחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל, היא כך נבראה מהבורא. ובחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל, אני רוצה לקבל וליהנות, ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה, היא מרגישה במקום תענוג, איסורים.

0: וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית, והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל, אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ויחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג יסודים. ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה יסודים. כמו שמלכות, או כלי בבחינה דלת, שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופו, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית, נקראת עולם, לא במקום עולם אינסוף, מלכות אינסוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת דל. וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות. עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד. עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלא נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג, וזה מה שקורה לנו בבחינה א', בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שאין ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא, והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממני. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל בשפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות. היה מקבל ונהנה. לא רע, אבל דרגת פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות, לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע? וזהו. לבורא יש רצון להשפיע, וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע, ולנברא אין מה לתת. יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סוף הפעולה. היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בבחינה ב', ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל, ובחינה ב' הפעולה היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש, אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך להיקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א', לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה, שבחינה ג' כוללת שני חלקים. רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב', ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג'? למה זה לא נברא גמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, כך הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא. מה חסר לו? חסר לו פשוט, דבר פשוט. כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו, זה הכל הוא קיבל מלמעלה, כך הוא נולד, כך זה התפתח בו, עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה, עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל, ויש לה רצון להשפיע, ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורה כזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא תענוג? אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה הרצון, מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא, שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה ליהנות. ולכן הבחינה הדלת הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת, במה היא נקראת נברא? הבחינה הדלת. בזה שהיא רוצה בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג', מרצון משפיע ורצון לקבל שבבחינה ג', היא החליטה מה היא מעדיפה. היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה, לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה, אחרת הייתה קליפה. מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה. בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם, הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם. הנוחקי, תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינה דלת, הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא. בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא. לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל לבוש על עצמו של דומם, צומח, חי, מדבר, לבוש, שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון. מה שכאן. אז בחינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא. הוא התפתח, אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות דאין סוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא ומתמלאה בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב, למה זה לא הסוף? מה חסר כאן? חסר דבר משהו. בכלי הזה, במלכות דאין סוף, יש רצון טוב מאוד, רצון משילה, בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון לקבל בזמן. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מהבורא. וכאן רצון לקבל בבחינת ד', מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן בבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא, ואז התפתח מבחינה א', מבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? הבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שמקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל. למה? לא מרגיש. אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נברא. מה שאם כן בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה ומשלה, יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה, כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לה כל התענוג מה שיש לה מקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש שכלי שלי החיצוני הזה. הספר הזה מה שאני מצייר. והמילוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש בן אדם. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבחינה א' אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינה ד' רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת את התענוג, מסתלקת מהמעמד שלה לקבל, להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום א', מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות די אינסוף, מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' רב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר, זאת אומרת רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין, זאת אומרת זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית, זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה, למה בחינה ד' מעדיפה לקבל, שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע, מה שהיא היה לה מקודם, אולי היא מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שיורא שאל, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן, זה איזושהי תחילה של שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזושהי התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורא פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני נוספת, שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב למה זה לא עשוי, מה חסר כאן. זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק שבחינה ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא. אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל למנת להשפיע, שזה כבר הבחנה אחרת, שזה כבר נובע מתוך הבושה.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה הוא אומר שזה רצון עצמאי, גם אם אני פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר חמר, מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי, לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאכטר ענה עליה, ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום היא מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו, לא היה להבחנה בנותן למקבל. שמעתי שגם הבושה זה בעצם ההבחנה הזו בין הנותן למקבל, מזה נולד הבושה, זה מה שלא היה בבחינה א' והיה בבחינה ד'. וכתוצאה מזה אחרי זה נולד עולם הצמצום.
7: זה גם מה שאני שמעתי, שההבדל בין בחינה ד' לבחינה א' זה הבושה, שבחינה ד' יש בבושה, בחינה א' אין בבושה, והשאלה שלי, למה ברא בכלל את בחינה א'? מה צריך את כל הסיפור הזה?
1: כן, אנחנו נשמח עכשיו לשמוע את השאלות. בואו נרים סימני שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים, ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
8: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
1: כן.
8: נשמע אותם?
1: ראשוני, בבקשה.
9: Да, вопрос следующий.
4: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
8: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רב אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה כי היא מרגישה את השוני בינה שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד, רב אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש את הנותן, רוצה להיות דומה לו, ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו. אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע. ואז יש שוני ביני ובין הנותן. ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום, זה רב אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל, מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
1: כן, אסף.

0: העולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של דלת בחינות דור ישר היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל, הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצה להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיע? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג'. זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת, כמו שרב סרטט גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה א', אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל זה כי היא בחינה ב' שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו, הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת, ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו, להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה על זה כבר מתגלה הבושה. ויש פה גם תהליך איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע. כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו. אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
1: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
2: מיקרופונו. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
3: תודה, חברים. תודה על השיעור של מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא. אם קיימות פעולות שאותו הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
1: למה בשלוש שלבים הראשונים לא נעשה נברא?
3: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
1: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל. בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע. אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא, שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה?

0: במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה. איפה הרצון שלו קיים בו? זה עיקר הנברא. הרצון שלו קיים בו, שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום, להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן, אין, נותן נסתר, איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב, איך אנחנו נגיע אליו, נחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה. וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
1: כן, אבי.
2: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר שהנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת רצון שלא בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים יש כפתור אחד בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
1: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר, זה הבחנות באור, אין שם עדיין בחירה, אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם עניין של הקישוט ועניין של הבושה, זה עניין מורגע, אבל זה תהליך שהבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם. הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
3: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
4: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
3: В первой стадии уже существует...
4: שבחינה א' כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות.
3: Четвертой стадии включительно.
4: עד שכולל, עד בחינה ד' כולל אותה, וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב, ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון, כי עדיין אין רשימות, אבל כאשר קורה צמצום א', אחרי זה מופעל פוטנציאל חדש לגמרי שעובד עם הרשימות, וכך עד גמר התיקון.
0: כן, כן, שאלה מצוינת, ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור. האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה, כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רוצים להשפיע, רוצים לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הוא הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו. מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה. בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו, וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה, להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
1: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד שנגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו, שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות, על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור. אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים, שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח להבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו להנות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ביומר עדני אמנה מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולין לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בעסך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה, מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול. מי שזוכה לקבלת פני השכינה, הוא מכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיעה כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע"ה, לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם. לצאת מהרצון שלנו, כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלה להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב, לא יעזור לי כלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר, מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק, וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו. לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול, הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי מחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום שמעדיף ומתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה שכל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
2: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לשרון, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים, הוא לא רואה את הרצון, כאילו אין לו שום השגה על מה זה יכול להיות, איך זה...
1: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה, ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם. כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונחייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב שדוחפת אותי משהו למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לי אדם שאלה הזאת, אם אין שאלה אז אין מה לדבר בכלל, אז לא בשביל לא קבלה, אבל אם יש לו שאלה מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים לפחות בגיל צעיר, ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים, פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או, סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם, בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים, שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן. שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות וירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוצה, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
3: כשבאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא להיפגע?
1: אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך, לא? מה?
3: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים שיכול צדדיים, אבל אתה גם נפגע מהם.
1: נפגע של מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
3: לא, לא גם נפגע...
1: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עיצות, ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם לתתיו בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותם בכל זאת. ואף אחד לא יכול... הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם. זה... אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת, ומרגיש לחצים, והתרוצצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין. אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשייה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול ו... כך, זאת אומרת, בשילוט כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה שונה. זאת אומרת, הכל תלוי בהגיעה. הגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה, אתה צריך... את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר. בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה. זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים, טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. אז רק לשנות יחס לתהליך ומהירות. שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
3: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקוותית שהוא בער? לא להירגע ולהתנס לשגרה, לא מה
1: שאני מתרגל למעשה. איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל אחרי? כמה חודשים אתה רואה, האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים, שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר, קח לך ולך, כן? את זה קח לך. לקחת זה כבר בעיה. לקחת זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש, שיהיה בנו כל פעם, יתעבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה הם נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, הכל מסתובב. איפה כאן אני יכול להיטיב? רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ. אם אין לי רצון, צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי. אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה מסגרת חיצונית. הוא כותב על זה, במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. אם אני נחלש ברצון, נגיד, תקח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי, כולי איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת. רק מחוץ אלי. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר,

0: אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקח את השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נכבה ההשתוקחות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקחות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות. אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני שבא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר, אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא, כן? מילוי, זה היה מילוי הקודם ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק, ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון חדש? אין מילוי, אני צריך ללכת להשיג מילוי. אז כל פעם צריכים הגיע. כן. רגע, היה שם מישהו? כן? נו, נו.
1: זאת אומרת, אדם שהוא לא מתפתח לאט.
0: איך? אחרי הקליפות? אדם שהולך אחרי הקליפות, זה כמו שאדם בעולם הזה, שהוא מתפתח לפי הרצון שלו. נגיד, רק לפי הרצון שלו. אז תראה איזה מכות הוא יכול לחטוף. תעשה עכשיו בחברה מה שאתה רוצה. נו. אני כל החיים רוצה ללכת עם פיג'אבה. בשביל מה לבגדים? כן? אני מרגיש משהו טעים, אני לוקח מהקיוסק. כן? אני עובר באיזשהו מצב, רוצה לעבור כביש, אני הולך. לא אכפת לי מה, אם רוצים לנסוע, אני רוצה ללכת. אתה יכול ככה להתקיים? מה זאת אומרת לעשות לפי הרצון? אתה תמיד לא הולך לפי הרצון המקורי שלך. אתה תמיד עושה חשבון לפי התנאים חיצוניים, סביבתיים, עד כמה אתה מסוגל להשתמש ברצון. ובדרך כלל, עד כדי כך, אתה עושה חשבון, שאם תעשה חשבון, אתה תראה שאף פעם אתה לא מקיים את הרצון שלך. מה שחינכו אותך, ומה שעכשיו מביאים לך, ומה פרסום והכל, הכל זה לא, לא, לא, לא שלך בכלל. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו מחשב, אבל כל התוכנות הכניסו מבחוץ, ואנחנו עובדים לפי תוכנות האלה. אז לצאת מהתוכנות האלה, לראות אותם מהצד, שזה הכל לא שלי, ומה התוכנה באמת המקורית שלי, שכדאי לי לפי הכלי שלי, שאני אעבוד, וימלא, זה נקרא הכרת הרע. זה השלב הראשון שאדם מגלה לעצמו.

0: אבל לפי, אין, אין כזה, אז מבינים שאין כזה בכלל אפשרות לחיות לפי הרצון. יש לי בית, משפחה, ילדים, כבר אני, תראה מה אני חייב. איזה רצונות שלי. זה שום דבר לא שלי. ואם אדם מתקדם ומגלה עוד יותר, אז פשוט הוא רואה בתוך הרצונות שלו ששם נמצא כוח עליון שמסובב אותו. ואז יוצא שאדם מגיע למצב שהוא רואה שהוא בכלל לא משנה שום דבר. אין לו שום דבר בחיים, לא במחשבה ולא ברצון ולא במעשה, שהוא עושה בעצמו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עליי, זה לא אני עושה. האני, אם הייתי יכול להבדיל את האני שלי ממה שאתה מתאר כדמות שלי, האני זה משהו לגמרי לגמרי, איזושהי נקודה מבחוץ. אז אדם כתוצאה מאלימות יכול לצאת, לאט לאט זה מגיע מצב כזה, יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו כרצון, מכונה, שפועלת לפי הפקודות מלמעלה, ושאין בו שום דבר עצמאי. ואז מתחיל להיות, כמו שהוא אומר במאמר אחור וקדם סרטני. יש כזה מאמר מאוד יפה בפרי חכם, בספר פרי חכם מאמרים. שאז, שנתנו לך הנקודה הזאת מהצעת, לראות את עצמך, אז עכשיו אתה יכול מהצד כאילו להתחיל לחשוב מי אתה באמת רוצה להיות. תוכנה של מי אתה רוצה לקיים. ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל להצדיק את הבורא, להצדיק את האלוקות. שהכל מה שהוא עושה, גם קודם עשה וגם עכשיו עושה וגם הלאה יעשה, רק הבעיה היא שעכשיו אתה הולך ביחד איתו, באותו ראש. זאת אומרת, שבכל תנועה, בכל מחשבה, בכל רצון שעכשיו צף לך, כן? אתה מרגיש שזה בא ממנו ואתה יחד איתו רוצה לממש, לבצע אותו. זה נקרא דרגת הצדיק, שמסתכל על הגוף שלו, על כל הנשמה שלו, כמו על כלי, שרוצה לבצע בכלי אותם פעולות, כמו שבורא מבצע. ובאמת אדם מגלה אז שהוא בעצמו, לגמרי לגמרי, ללא שום בחירה חופשית. שוב אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהכל תלוי ביחס שלנו, למה שאנחנו עושים, למה שאנחנו חושבים, מי אנחנו. הכל רק יחס. אנחנו לא יכולים לשנות מציאות בעצמה אף פעם, אלא יחס אליה. כשמגלים מטרת הבריאה, כל המציאות נראית אחרת.
1: מה שאנחנו לומדים זה שבעיקרון אנחנו צריכים לפתח את הרצון לרוחניות, להגדיל אותו. יש אבל עניין שכל פעם שבא איזה רצון לכסף, לכבוד, למין, לכל דבר שהוא, מה שקורה זה באופן ספונטני, יש איזה ניסיון, לפחות אצלי, להוריד אותו, במקום להעלות את הרוחניות, ניסיון להוריד את הרצון הזה. זאת אומרת, אפילו שכאילו מה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להעלות, זה באיזשהו מקום די פעולה ספונטנית שקורה. ניסיון להוריד את הרצונות
2: הרצונות רוחניים או
1: לא, גשמיים? זה כאילו ניסיון להוריד את הרצונות הגשמיים ואז זה כאילו באופן יחסי הרוחניות תעלה, אבל ברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הרצון לרוחניות ולא להוריד את הרצונות הגשמיים. השאלה היא, מתגברים על הספונטניות הזאת שזה מה
0: יש כל אדם ואדם מתפתח. איזשהו שם אינדיאני בג'ונגל, לא חשוב. כל אחד מתפתח וכל אחד חייב להגיע למטרת הבריאה.

0: להשתוות עם הבורא. ולכל אחד ואחד יש כל פעם רצונות שמתחלפים. אדם שכבר מקבל נקודה שבלב ומרגיש שהוא הולך להתפתח בצורה מטרתית לקראת כניסה לרוחניות, עוד לא יודע מה זה רוחניות, אבל משהו כזה שמעל העולם הזה יותר גדול, נצחי, כל ההגדרות האלה גם כן, אבל איכשהו משהו כזה, אז מתחיל לראות מה קורה לו. אני מצד אחד רוצה רוחניות, יושב כאן, לומד, הכל, פתאום בא למחשבה אחרת. אם מחשבה אחרת, נגיד, על גשמיות, כן? מין, כסף, כבוד, לא חשוב מה. אם מחשבה הזאת באה בצורה כזאת שאני בכלל לא מרגיש שהיא באה, אז היא מתחילה לשלוט עליי, אני פתאום רוצה משהו אחר, זה בא בבפנים, ואני לאט לאט שוכח זה ונכנס לזה. יכול להיות לאט לאט, יכול להיות פתאום. ובלי מודעות אני עובר כבר ועובד לפי הרצון השונה אחר. זה קורה לכל בני אדם שמתפתחים מרצון לרצון, דרך כל הדורות, דרך כל הגלגולים, אלפי שנים כך. נשמה באה וכך מתפתחת. במקום רצון אחד, רצון שני, ככה זה. ואדם בלי מודעות עובר מזה לזה. עכשיו אני רוצה כסף, אחר כבוד, לא, יחד עם זה גם כן מנוחה, יחד עם זה זה. וככה זה, כל אחד. עכשיו, שאני מגיע למצב על ידי לימוד הקבלה, שאני כבר מפתח נקודה שבלב שלי, שהיא מתחילה להיות כבר לא נקודה, אלא איזשהו נפח. זה נקודה מלמעלה. ללא מעולם הזה. אם אני מפתח אותה, אני מתחיל לאחוז גם כן בטבע שני. אז אני מתחיל מתוכה כבר לראות את עצמי, ולראות איך שבי מתחילים לעלות רצונות כאלו, לעומת רצונות כאלו, ושאני יכול אולי לסובב אותם ככה, או אולי לסובב אותם ככה. כבר אני מקבל שני נקודות שבי. כן? רצון לקבל, וכנגדו נקודה הזאת מרצון להשפיע מלמעלה נקודה שבלב. אז אני מתחיל כאילו להבדיל ביניהם ולראות האם אני יכול איכשהו לנהיג אולי איתם משהו. זה מרים לאדם, ואז כאן מתחיל להיות בעיה. איך אנחנו מחנכים את האדם איך ללכת? או ללכת כך שבא לך רצון חדש, נגיד איזה תאווה, תהרוס אותה לגמרי, תיכנס לאיזשהו מין צומות, עינויים, לא להרגיש, לקשור את עצמך, לא יודע איך, זהו, תהרוס אותה. אם אתה הורס את התאוות האלה, רצונות האלה, כן, להתקדמות, לכבוד, לכסף, למין, לאוכל, לכל מיני דברים, אם אתה הורס אותם, אז לא צריכים גם כן כוחות רוחניים גדולים, כן? אז גם כוחות רוחניים נרגעים, ואתה אז הרסת פשוט את עצמך, ואתה נמצא ברצון שנקרא דומם. זה חינוך של הכלל. כלל שלא יכול לגדול בצורה מיוחדת לבורא, לגדול ממש בצורה רוחנית, אז אומרים, כל תאווה, כל רצון, כל זה מה שבא לך, תעבוד ככה, תהרוס אותו כליל. ואז כלל, זה מסות, כמה שהם פחות בשכל, יותר מכובד. אם אתה עושה מצווס, אם אתה עושה כל מיני דברים, בלי לחשוב, אתה יותר מכובד. נקרא יותר עדוק, יותר מאמין. זה דרך הכלל. דרך הפרט היא הפוכה מדרך הכלל. דרך הפרט, זה שבאים לך כל מיני רצונות, אל תהרוס אותם. תשאיר אותם, הם גדולים. עכשיו אתה מתפוצץ, אתה רוצה כל העולם לבלוע. גם כסף, גם כבוד, גם נשים, גם אוכל, גם מנוחות, גם מה שאתה רוצה, כן? לא להרוס את זה, אלא תגדיל על פני זה נקודה הזאת שבלב, שהיא תהיה יותר גדולה מכל הרצונות האלו. יש לך עכשיו הזדמנות. אלא למרות הרצונות האלה, תשקיע את עצמך בקבוצה, בלימוד, בחברים, בכל האמצעים שיכולים להביא לך גדילה של הנקודה שבלב. הגדלת אותה עד המצב שאפילו כל ההפרעות האלה כבר לא נראים לך כהפרעות, רוחניות יותר חשובה נעשתה מגשמיות, אז גדלת. אז לא הרסת את עצמך, אתה עלית במדרגה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז אתה באמת נעשית יותר גדול. זה השוני בין חינוך הכלל וחינוך הפרט. לכן קבלה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואי אפשר ללכת איתה לכולם ולפרסם ולהגיד בואו, כולם. אלא ככה זה מסודר, זה מי שבא, לאט לאט משתפשף, אם זה בשבילו כן, אם עדיין לא בשבילו, יוצא החוצה לחינוך הכלל. ובחוץ, הוא רוצה או לא רוצה, הוא בכל זאת נכנס לחינוך הכלל. אפילו דרך פרסום, רדיו, טלוויזיה, לא חשוב, אפילו שלא דתי, אני לא מדבר דתי. בדרך חילונים, בכל זאת זה משהו אחר. זאת אומרת, לפתח רצון באמת, רצון חזק, להיות יותר חכם, להיות יותר רוצה, אפשר רק על ידי זה שאתה מפתח רצון לרוחניות, אז כל החושים וכל היכולות שלך בימיות גם כן גודלים. אפילו בשכל, אתה כבר מתחיל לראות כל הפרופסורים, כל האלו, זה... אתה מבין? אפילו בשכל, אדם פשוט, שלומד, מתחיל לראות אותם כזבובים. רק בגלל שלא מכניע את עצמו כלפי רצון לקבל, אלא הפוך, עליו בונה. כן. כן. אם אדם לא רוצה כלום, זה תקופה, בהתחלה רצית, אני זוכר, אני ישבת כאן כל הזמן בהתחלה, גם דיון, אני רצית, זוכר, כל הזמן היה לידי, היה מוזג לכל פעם כוס מים, זה עכשיו לא נורא, יושב קצת יותר רחוק, אני מפחד שיצא עוד יותר רחוק, זהו. אז מה קורה? אין רצון. זה מה שאמרתי, שיש לך רצון, רק הרצון הזה שגדל לך עכשיו מצד שמאל, כן? הוא לא מאיר לו מלמעלה שום דבר, אתה צריך על ידי הגיעה שלך שיעיר לו. אנחנו משנים מצבים רק על ידי שינוי ברצון. אם עכשיו אתה לא מרגיש משיכה לכלום, זה לא שאין לך רצון, זה נקרא שאין לך משהו שאתה חושב שאתה יכול למלות את הרצון שלך עם משהו. הרצון שלך הוא ריק, הוא גדל, תמיד רצון גודל, מעלים ולא מרידים, זה אף פעם לא מרידים, כל האנושות מתקדמת, גם אתה. אז היה לך קודם רצון, והיה מאיר לו אור מקיף, והיית משתוקק למטרה, ועכשיו רצון גדל נגיד ב-30-40 אחוז. 30-40 אחוז האלו כבר לא מאיר לאור מקיף. למה? אתה צריך למלות אותו. אתה צריך לתת הגיעה ולהזמין אור מקיף נוסף. עד שאתה תעבור מחסום ושם אור מקיף יתלבש בך כאור פנימי. אבל אתה צריך עכשיו לתת הגיעה על פני 30 אחוז האלו שהתרוקנת, שיבוא אליך מלמעלה כוח נוסף, רצון נוסף. זה שיעיר לך אור מקיף מקדימה, אז אתה שוב תרגיש עלייה, מה שנקרא אצלנו. שוב תרגיש רצון אליו. אבל למה אני אומר 30 או 40 אחוז נמצא בך עדיין רק רצון חדש ולא יותר? כי אתה עדיין נמצא כאן. אם היו נותנים לך עוד יותר, נגיד, 80 אחוז רצון חדש, ו-20 אחוז היה נשאר רק מקודם אור מקיף. ב-80 אחוז ברצון חדש שלא מלא, היית נשאר היום בבית לישון. זה הכל תלוי בכמה זה מאיר אור מקיף לכמה כמות רצון וכמה לא. זה כל העניין של חשיבות. אז כל העבודה שלנו, איך להגדיל את האור מקיף, שיעיר עליי ביתר כוח. הוא יתקן אותי והוא ימשוך אותי קדימה. כן.
1: האם היחס הזה שאתה מדבר עליו, האם ביחס הזה כן יש לי את הבחירה, והאם היחס הזה שלי? זאת אומרת, האם אני...
0: הבחירה היחידה שיש לך, הבחירה היחידה שיש לך, זה שנתנו לך רצון בימי. לתוך רצון בימי הכניסו לך נקודה שבלב. מאיר אור מקיף לנקודה שבלב מרחוק. ואז אתה משתוקק למקום מאיפה שמאיר האור הזה. והוא מאיר לך משורש נשמה שלך שנמצאת שם בגמר התיקון. האור מקיף מאיר מעתה המלא השלם שם שנמצא בגמר התיקון למצב שלך שאתה עכשיו כאן נמצא הדפוק הרק. כן? ממרחק כזה הוא מאיר. אבל זה נקרא שקיבלת התערות דלילה. התערות מלמעלה. חוץ מזה, לא יהיה לך התערות דלילה. קיבלת, זהו, גמרנו. פעם ראשונה. זה נקרא שבורא שם את היד האדם על גורל הטוב ואומר, בחר לך. כל היתר אתה צריך להשיג בעצמך. זהו. עכשיו, איך אני מסתיק בעצמי? אז הוא אומר במאמר החירות שרק על ידי החברה. לדרוש בהחברה שהיא תספק לי התעוררות. זה הוא אומר, הוא מסביר שם במאמר החירות, ידע ללמוד את זה. אני אפילו עם נשים לומד את זה, עם קבוצת נשים. נשים שלנו, אנשי חברי הקבוצה. גם כן מי שנשוי ואשתו רוצה לבוא, מי החדשים, רוצה לבוא לשיעור, אפשר. וזה היום מ-10 עד 12, כל יום שישי. אם גבר בא לכאן, אישה יכולה לבוא, גם כן. אז הוא מסביר שם במאמר החירות, שאין לך לא ברצונות ולא במחשבות ולא ב... ולא בתפיסה שלך, לא בשכל, איך להקל את הכל למצב. אין לך שום דבר שאתה ממש בעצמך משהו יכול לקבוע. הכל נותנים, הכל ממלאים מבחוץ. ודבר אחד רק השאירו לך, זה למצוא חברה ולהשפיע על חברה כך שהיא תשפיע אליך. זאת אומרת, החברה כאן יכולה להיות לא חשוב. היא יכולה להיות יותר גדולה, פחות גדולה, היא יכולה להיות... אתה צריך לחייב את החברה שהיא תביא לך רצון לרוחניות. זה הדבר היחידי שאנחנו כאילו מסוגלים לעשות. חוץ מזה, שום דבר, הוא עובר שם על כל פרט ופרט שיש בתוך האדם, אין לך בכלל לחשוב על דברים שאתה כאילו משנה משהו. שנראה לך שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה בוחר, שאתה... שום דבר. זאת אומרת, עכשיו איך אתה יושב, הגוף שלך בוחר תנוחה כזאת, היא כרגע הכי נוחה מכל הנסיבות שיש לך עכשיו. זהו. בעוד רגע, ישתנה משהו באווירה, בתוך הגוף, בעוד או באיזשהו... תשנה את התנוחה. וככה זה מדברים ממולקולות, מאטומים, והדברים הגבוהים ביותר שבתוך האנוש. שום דבר לא בא לו מתוך שהוא קובע ומתוך שהוא בוחר. הבחירה היחידה ממש, מכל הטבע, דומם צומח חי מדבר שבנו, כולל מחשבות הגבוהות ביותר, לא חשוב. הבחירה היחידה זה חברה שיכולה לקדם אותי מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, במסגרת העולם הזה אנחנו כולנו בכלל בהמות ואין לנו לחשוב על לשנות משהו. זה שאתה משנה יחס שלך לרוחניות, שאתה רוצה לצאת לשם, זה משנה גם כן ודאי כל התהליך החיים שלך בעולם הזה. אבל לשלוט או לשנות משהו בתהליך בעולם הזה, שום דבר. עברת כל החיים עד היום, כמה אתה חי סך הכל. ואתה רוצה, אתה רואה, אתה עושית משהו, אתה עברת משהו. איזה יום אתה תכננת וככה. ככה זה. לכן זה צריכים להבין, זה נקודה מאוד מאוד עדינה, היא תמיד בורחת. אלה לקבוע חבר'ה, כמה חברים, אני לא צריכה להיות חברה גדולה, אולי 5-10, לא חשוב. ולדרוש מהם, אתם חייבים לעורר אותי. תכף. עוד. אתה ותיק. כן.
1: אם אני, נגיד איך, אני אומר, אם אני חושב על הקבוצה או על הלימוד, כשאני לא לומד, כמו שאני נגיד באוטו, כמו שאני...
0: לא חשוב. אם אתה חושב על אותה נקודת הבחירה...
1: בלי שום דבר, אני פשוט... זה בראש, באמצע עבודה.
0: זה לא, זה פועל בכל זאת, ודאי. הרצון פועל, אבל הרצון רק כלפי אותה נקודה שאתה כן מסוגל להפעיל. אתה מבין? זאת אומרת, כפתור אחד יש לך בכל המיליונים שנראה לך כפתורים, אחריהם אין כלום. אתה לוחץ, אתה יודע, זה, כן, יש לך פאנל כזה, כן, מיליונים כפתורים. על שום כפתור מהם אתה שתלחץ לא תקבל על האחריו, אין, לא מחובר עליו כלום. חוץ מכפתור הזה. עד שאדם מגלה את זה, זה ממש, זה עובר הרבה שנים. הרבה שנים. שרואים את זה, הוא כותב את זה בכל מיני מאמרים ככה, בעל הסולם, אבל האמת זה לא חודר. זה לא חודר בתוכן. עוד. ותיקים אני לא שומע, אמרתי. כן.
2: נגיד בעבודה, אני עובד, נגיד, מה המשמעות של, אם אני נגיד אני עובד בשיתוף עם עוד מישהו, נגיד עוד שותף בעבודה, או שאני עובד לבד? יש לזה משמעות, אין לזה משמעות, זה בכלל לא קשור, או איזה...
0: אדם רוצה או לא רוצה תמיד מקבל רצונות ומחשבות מבחוץ. לכן בעל הסולם שבא ארצה, הוא הביא אפילו מכונות לאיבוד אורות איתו מפולניה. הוא חשב שהוא יפתח כאן בירושלים איזשהו מפעל קטן לאיבוד אורות, ויקח אנשים שרוצים ללמוד קבלה, והם יעבדו יחד, וגם ילמדו קצת יחד ככה, לפני עבודה, באמצע, אחרי עבודה, וככה זה יהיה כחבורה כזאת. ודאי שאיפה שאדם נמצא, רוצה או לא רוצה, הוא תופס משם וירוסים. כן? כל מיני מחשבות, רצונות, זרות. ובחירה בחברה היא גם בכל רמה היא דבר שפועל, שעובד. זה לא חוק שעובד רק במידה כזאת שברוחניות. ואם אני נכנס בחברה אחרת, אז לא פועל דלה. ודאי שפועל. אבל השאלה היא עד כמה שאתה בונה את הקשר עם איזה חברה אחרת או לא. אם אני רבי שהיה בגיל צעיר, בשנות 30, הוא עבד בסלילת הכבישים. אז כולם עבדו, זה לא כמו שהיום, אתה יודע, מחלקים כולם, משרד הפנים מחלק כסף. אז כולם עבדו, אף אחד לא קיבל איזה תמיכה מאיזה ממשלה. אנגלים לא נתנו שום דבר. לא. אז כולם עבדו. היו כמה שם, כוללים ישיבות, אבל כמה. אנשים עבדו. והוא עבד בסלילת הכבישים, מירושלים לחברון. כן. אז היו הרבה דוקטורים, פרופסורים, כולם עבדו בכבישים. אז הוא אומר, גומרים עבודה, מתחילים עבודה שיש אור, וגומרים מתי שהשמש שוקעת וגמרנו, חושך, אי אפשר לעבוד. ככה זה נקרא יום עבודה. אחרי זה אוכלים, ומתחילים דיונים, הוא אומר, עד חצות הלילה, פוליטיקה, כל מיני דברים, והוא הולך לישון. אז הסתכלו עליו, איך אתה מזלזל בחברה שלנו? תראה, זה פילוסוף, זה דוקטור, זה איזשהו פרופסור, כן? יש, אז הייתה עלייה מגרמניה גם כן, כל מיני כאלה, היקים האלה. זהו. אנחנו מדברים, אנחנו דנים, ואתה... אומר, אז הוא אמר להם, אתם ילדים קטנים, כמו בגן ילדים, ככה אני מסתכל עליכם. ואין לי איתכם מה לשבת, ככה, הם ראו שזה לא מ... אבל כך, והלך לישון בשש בערב. גמרו עבודה, מיד הלך לישון. היה מקבל מפתח מהמטבח, מהאחראי על המטבח. זה ממש מטבח, על הכביש, אתה יודע, עם צריפים ככה היו עוברים. ולמה הוא נתן לו מפתח? שאז הוא במקומו, במקום אחראי במטבח, היה מחמם את הסיר עם מים לשתות תה בבוקר, לכולם, לכל הפועלים. אז הוא יכול להיכנס למטבח בשלוש בלילה ולהתחיל ללמוד. הוא אמר, היה לו נר כזה קטן, אז היה גם כן צריך לשמור כמה יש לך דלק או נפט, לנר הזה. וככה היה עושה. אז תבין, תמיד אפשר לברוח מחברה אחת ולחברה שנייה, איכשהו. או אפילו שאתה נמצא בחברה, אבל אם אתה מזלזל בה, אז אתה לא מתפעל ממנה. איך זה הכל תלוי בשטיפת מוח בקיצור. כן.
2: אני מתכוון לא במובן, אני מתכוון דווקא לך להשתמש בזה. זאת אומרת, נגיד אם אני עובד עם שותף, נגיד, זה נותן לי כוחות ביום יום לעבודה, אני צריך לעבוד בכל מקרה. זה נותן לי כוחות בעבודה, ואולי גם מוסיף לי כוחות שאני יכול לבוא אחת פה לקבוצה. נגיד, או שזה סותר את זה באיזשהו מקום, עדיף שאני אעשה את הדברים.
0: לא, אני לא כל כך מבין מה עבודה עם שותף עוזרת לך לבוא לקבלה, אני לא מבין.
2: לי ביום יום זה...
0: מה, הוא נותן לך חשיבות לקבלה?
2: לא, נותן לי חשיבות בעבודה הרגילה.
0: זה משהו אחר, זה נכון, זה גם טוב. זאת אומרת, אתה בוחר מין חשיבות. אני בא לעבודה, עכשיו התחלתי ללמוד קבלה, הרוחניות רק חשובה לי, בדרך כלל אנשים מתחילים לזלזל מאוד בכל היתר הדברים, במשפחה, בעבודה, בכל דבר. כי הרוחניות מהירה, היתר לא מהיר, יש לך לזלזל. כן, אתה יודע. זה ככה זה קורה, וזה לא טוב, אבל התקופה הזאת היא עוברת מאוד קשה, בהתחלה אין מה לעשות. האדם הוא סך הכל אדם. יש כאלה שבורחים מעבודה, יש הרבה מקרים. אז צריכים לחפש גם כן חברה מיוחדת, באמת, גם בעבודה, זאת אומרת, כל מיני תומכים, כן, חיזוקים, שיעזרו לך להישאר בזה ולהיות מתמיד. זה צריך. אבל רק לצורך מסוים, שאני חייב לעבוד, שאם אני לא אעבוד, אני לא יודע איך להתקיים, שאני לא אתקיים, אני לא אוכל גם קבלה ללמוד, זאת אומרת, גם דרך כל השרשרת הסיבות האלה, לחשוב את זה, לקשור את זה למטרה, למטרה הרוחנית. אז הכל זה נכנס לאותו חשבון. ודאי, ודאי זה כדאי. כן. זה מאוד חשוב. זה מה שאמרת, נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, שאדם שיש לו עכשיו רק נדלק לרוחניות, חייב להיות ממשהו, מישהו שתומך ומחזיק אותו בגשמיות. זה חובה. רבי מאוד עקף אחרי אנשים שלא יברחו מהעבודה. שממש בהקפדה וכמה שהוא סיפר מחיים שלו, כמה שהוא עבד כתפסן ברזל וכסנדלר, כתב מזוזות, פקיד מס הכנסה, איפה שלא היה, אתה מבין? ועד כמה שהיה לו קשה לו במקומות העבודה, איך היה נרדם ככה, הוא אומר, פקיד מס הכנסה זה היה הכי גרוע, כי היה נרדם והיה מוחק את מה שכתוב ככה, ושוב צריך לכתוב. אתה יודע, כי לילה היה, הוא לומד. אז הוא אומר, הכי טוב זה תפסן ברזל. אתה מכופף אותו, ברזל זה שומע אותך, וחושב מה ש... גם כוחות פיזיים אתה מוציא, זה גם נותן חידוש לגוף, גוף מתחדש, לא רק על עצבים, גם כן. וגם כן אמר לחבר'ה שלנו, שמי שלא עובד בצורה פיזית, שיעשה קצת ספורט, אנחנו צריכים לעבוד עם הגוף, אחרת מאוד קשה להחזיק בעבודה. טוב, יש עוד שאלות? כן.
3: אני רוצה לשאול אותך, האם יש לנו
4: מדעים? יותר מכל הרע. בסדר, זה לא ארגון, זה בני ברוך, זה ארגון בעצם, כן? או ש... האם יש לכם מדעים או פוליטיקאים שבאים ומתאמינים, כנראה, הנה, זה דבר לא חשוב, שכל הרצונות שהם רק הם... זה מאוד מאוד, מה שכל השם איתם. אבל זה דאגה לעצמו,
0: לעצמה. רק דאגה לעצמו, יש. אתה אומר כך, אני, אתה פעם ראשונה היום, כן? אצלנו. הוא אומר לי יפה, הוא אומר טוב. הוא אומר, אני באתי לכאן, אני מסתכל, משלוש בלילה, יושבים כאן, היום אני חושב יותר מ-100, כן? כמה? מישהו ספר? 130-140 גברים. זה בכל זאת כמות, זה כמות, באמת, כן? ואני רואה, מדברים על איזשהו דבר אחד, ויתר הדברים מדברים שלא שייכים ולא שווים ולא כלום, ובבוז כזה, לא פוליטיקה, לא מדינה, לא מולדת, לא חינוך, לא עם ישראל, אלה כל אחד, כאן אנחנו מדברים איך אנחנו נתקדם ונתפוס את המטרה ונהיה בשלווה, בשלמות, במנוחה, ואז עזל כל היתר הדברים, כן? ככה זה נראה? יופי, אז הבנתי אותו. יש תשובה? נו, מישהו יענה? אני אגיד לך. כמו שדיברנו, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות, זה צריכים לראות, זה אי אפשר. עכשיו אתה רק יכול להאמין לי או לא, או להאמין מה שהוא כותב או לא. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות בחיים האלו, בעולם הזה, בכל מאורעות מה שיש כאן, חוץ מדבר אחד, לבחור בחברה, שוב אני חוזר לאותו שטות כאילו, כן? לבחור בחברה שהיא תחייב אותי להשתוקק לבורא, ובמידה שאני משתווה עם הבורא ולוקח ורוכש את הכוחות שלו, מה זה נקרא דרגות ברוחניות? דרגות ברוחניות זה מידת השוואה שלי לבורא. מדרגה הראשונה, כל הסולם המדרגות זה עד כמה שאני דומה לבורא. מה זה דומה? דומה בכוח, בהבנה, בשליטה, בהשגחה, בהנהגה, בהכל. אם כתוצאה מהפעולות שלנו, מלימוד, מקבוצה והכל, אנחנו רושים כוחות הבורא, אנחנו קודם כל מתחילים לקבל שכל שלו. מה זאת אומרת שכל שלו? לראות את העולם שלנו מלמעלה. שמלמעלה יורדים לעולם שלנו כל מיני מקרים שנראים לנו מקרים. כן? ותופעות, ומחשבות, וכוחות, הכל בא מלמעלה. העולם שלנו זה רק תוצאה. שאני כבר יכול לעלות ולראות את העולם שלנו מלמעלה, אז יש לי שכל איך לעשות. יש לי כוח איך לעשות. ויש לי באמת אפשרות לבצע בעולם הזה תיקונים. למה זה נקרא תיקונים? כי אני מקבל כוח לפי השכל. ובעולם שלנו, אם אני מתפתח, לא לשים לב על קבלה ועל כלום, אז אני מקבל כוח בלי שכל. זה לא חיה, זה לא חובה. אתה רואה, יש פצצות אטום לאלו שלא יודעים בכלל... אנשים בעולם שלנו, אתה רואה מה שקורה. זה רק בעולם שלנו, ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שאתה גודל יותר, אתה קודם מקבל שכל, הבנה, ראייה על כל המציאות, עם כל הסיבות ותוצאות, אתה רואה. אחרי שאתה רואה, וזה נכלל בך, אתה לא יכול לעשות רע. כי זה כבר נעשה הטבע שלך. אז נותנים לך לפי זה כוחות. ואז באמת אתה יכול לעשות מעשים שנקראים תיקונים. אבל בעולם שלנו, מה יש לי ללכת לפוליטיקה? שואלים אותי הרבה, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? מה יש לי שם לעשות? עם מי להתווכח ועל מה? גם הם לא עושים כלום ואנחנו יודעים, אנחנו רואים. את מי שלא תבחר, אתה רואה במחרת שהוא כמו בובה עושה בכלל לא שמה שהוא דיבר קודם. אתה חושב זה הוא רוצה? מסובבים אותו ככה. וכך עם כל אחד ואחד. בעולם שלנו זה לא עולם המעשה, זה עולם התוצאות. אז בשביל מה לי להיכנס אליהם ולהיות בובה כמוהם? אין צורך. שאלה יפה, אבל שום דבר שאדם רוצה משהו לשנות, אין כאן בעולם הזה לזה שום אמצעי. פשוט אי אפשר למצוא כאן. זה העולם הנמוך ביותר, התחתון ביותר. אם תעלה מכאן, תשלוט בזה. אם אתה נמצא כאן, אתה נמצא בטבע הזה, אז שולטים עליך. בסדר? נו, בוא נלבד.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, שיעור מאוד עשיר, מאוד מאוד טוטלי כזה. מה שכן אני לקחתי זה הסבר של רב על איך החשיבות עובדת, שיש רצון ועד כמה שבכל זאת אין לאף אחד אצלנו כאילו רצון מקורי, אין כזה חיה, הכל כאילו אנחנו כמו מחשב שכל התוכנות הם מבחוץ באו, ואז נקודונת קטנה שיכולה לצפות על זה מהצד ולראות איך זה נעשה מבחוץ, זה נקרא תהליך הכרת הרע. ובכלל, אם אנחנו רוצים להגביר חשיבות זה תוצאה של אור מקיף שאנחנו מושכים עלינו, וגם כן כוח חיצוני שבעצם משנה אותנו.
7: כן, היה חלק עשיר מאוד בנושא של תפיסת המציאות. אחי שנה ביתו, שכך או כך אדם עובר את הכל, הכל משתנה רק מבחינת נקודת הראות שלו, היחס כלפי המאורעות, אבל מה שצריך לעבור על אדם יעבור, כזו פטליות. וכן, אתה מלא באיזשהו פאנל של מלא כפתורים, ורק כפתור אחד יכול להזיז משהו, שזה בעצם החברה. כן, אני גם כן בהודעה, כזה שיעור, אתה אומר, איזה יופי שיש לנו ארכיון בכלל שאפשר להתקלל בדברים האלה.
8: כן, היה ברור מאוד מיוחד על דרך הכלל ודרך הפרט, שדרך הכלל זה כשאדם מדכא את הרצונות, ואז הוא לא צריך להעלות את חשיבות הרוחניות. ודרך הפרט דווקא זה כשהוא משתמש ברצונות שהוא מקבל, שמתפתחים אצלו, ומעליהם מעלה את חשיבות הרוחניות, משקיע יותר בעשירייה, בקבוצה, בלימוד, ועל פני זה הוא מתפתח, וגם הנקודה שלו מתפתחת.
9: כן, הייתה גם התייחסות לעניין של מאמר החור בקדם סרטני, שאדם מצד אחד כמובן שהוא כולו נפעל עם כל המחשבות שלו, הרצונות שלו, כל דבר שצף בו, אבל האדם צריך ללכת עם הבורא, לזכור שזה הכל בורא, ולהגיע לזה שהוא רוצה שהבורא יבצע עליו את אותן הפעולות שהוא מבצע עליו. ויש פה דברים מאוד עמוקים, הוא מסביר שזה נקרא דרגת צדיק, שם זה עבודה. לרצות לבצע בכלי אותן פעולות כמו שהבורא מבצע.
10: כן, אולי אפשר לסכם שבאמת מעל כל הפעולות ואפשרויות שיש בעולם הזה, כולל שם הרב לוקח כדוגמה כל מיני החלטות של עליונים, של כנסת, לא משנה מה, יש את הפעולה שבאמת מכריעה בעולם שלנו. מצד שני, גם בדרך הרוחנית, אתה מה שאתה יכול זה רק לזרז את התהליך ולשנות את היחס. זאת אומרת, באותן נקודות שניתנו לנו, גורל מה שנקרא, אז אדם יצטרך לעבור, לא יכול לקפוץ מעל זה, או לסטות מזה לגמרי. אבל זו שאלה של יגיעה שנותן כדי לקצר את המרחק בין נקודה לנקודה, ובעיקר זה היחס, איך אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מייחסים את הכל לבורא, אם אנחנו עובדים דרך החברה. הזוהר כותב לנו, שהוא מתרגם כרגע, אנחנו צריכים לקשור עצמנו בחברה שתיתן חשיבות המטרה וכל מה שצריך בגשמיות כדי לדאוג שהכל יהיה מוכן ומכוון למטרה.
11: אדם בכל מקרה, בין אם רוצה ובין אם לא רוצה, מקבל רצונות מבחוץ, רק צריך לבחור סביבה שתיתן לו את הרצונות הרצויים לו. תפסתי מה שדוד אמר גם, מה שגם יגאל אמר, שבעצם אף אחד לא יכול לשנות את גורלו, צריכים לעבור את כל המקרים והמצבים, שלהי רק הכל תלוי ביחס למצב, כמו שאנחנו אומרים. זה מעלה לי שאלה לגבי המושג לקצר את הזמנים, כאילו מה זה אומר? אם בן אדם בכל מקרה צריך לעבור את אותה מקרים, אז מה זה אומר לקצר את הזמנים?
12: אולי היחס, הוא מייצר את הזמנים. מה ששמעתי זה שאנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, לא מבחינים בו תמיד. הייתה את הדוגמה יפה עם המונה, שיש שם המערכת שזזה כל הזמן, אבל אנחנו מבחינים בה רק שהמונה זז מאחד לשתיים, לשלוש. מאוד אהבתי את זה, וגם את הנושא של החברה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר...

0: שלום חברים, אנחנו זוכרים שלפני הרבה מאוד מצבים, לפני כנס העשיריות הגדול הראשון שעברנו בהיסטוריה, התחלנו ללמוד סדרה של פתיחה לחוכמת הקבלה שהרב הוביל ומוביל, ואנחנו אמרנו שיש שם בסדרה 8 שיעורים וכל אחד מתחלק ל3 חלקים, וככה אנחנו נלמד אותם בתשלומים, לאט לאט ניכנס, עיקר השיעור יהיה באמת הצפייה וההשתתפות שלנו הפעילה בשיעור שנראה מהרב, ואחר כך אנחנו נשאל שאלות ונדון ונשתדל להעמיק כמה שאפשר בכל אחד מהשיעורים האלה, וכל זה ממש כהמשך טבעי לשיעור שראינו עכשיו בבוקר, ממש שיעור שעכשיו רב אמר לנו שם ש... הקליפה מציירת לאדם שכר, והוא מזלזל בו ומזלזל בו ומזלזל בו, ואדם צריך לעשות צמצום, להתגבר על מה שהקליפה מביאה לו, הוא ממש סולד מזה, ומעדיף את היגיעה עצמה על פני השכר. ואולי היום, ככה לאט לאט, תוך כדי השיעור, אנחנו ננסה להבין מה זה אותו צמצום. הרב יסביר לנו מאיפה מגיע, מה השורש הרוחני של הדבר הזה שנקרא צמצום. וזה יהיה בשיעור שאנחנו נראה עכשיו. בשיעור הקודם, הרב דיבר על דלת בחינות דור ישר, ועכשיו הוא יעמיק ויסביר יותר לעומק את הנושא הזה. אנחנו מכירים, לא מכירים את הנושא, אנחנו באים כתלמידים ממש חדשים, במיוחד אחרי כל מה שעברנו בכנס האחרון, צריכים להרגיש ככה שאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ושוטים, בצמאון רב את מה שיש לרב להגיד לנו, ומה שאנחנו רק מבקשים זה שבמהלך השיעור נכתוב לעצמנו תובנות עיקריות מתוך מה שאנחנו שומעים מהרב, ושאלות שואלות לנו מתוך מה שאומר הרב, ואחרי שנצפה בשיעור אנחנו גם נדון בנושא, כך שכדאי שכל אחד יאגור ויסבור לעצמו את הדברים שהוא יעלה אחר כך לדיון בעשירייה מתוך מה שהוא שמע ושתה מדברי הרב.
1: כן, אני רוצה להוסיף למה שגלעד אמר, שמה אנחנו צריכים היום את הלימוד של פתיחה שלמדנו אז, נכון? ורב אמר שבשיעור שיש רק נקודה מאוד קטנה ברצון שאנחנו יכולים להפעיל, שמלכות דיינסוף עשתה צמצום, אבל היא רצון לקבל, אז איך היא תתפתח כך? שהיא תגיע לתכונת הבורא, מתוך רצון לקבל. מה האפשרות שלה? ואנחנו שמענו מרב שיש רק נקודה אחת שאפשר ללחוץ עליה, זה החברה שאתה מחזק אותה. עכשיו אנחנו עברנו את הכנס מאוד מאוד חזק, ו... מרגישים שכל העשיריות בעולם התחזקו מאוד, אבל מאיפה הם קיבלו את החיזוק הזה? מתוך שהכנס היה ביחד, מתוך שכולם השתתפו. אנחנו רואים היום בעולם ובעולם שלנו עשיריות מלאות, הם התחזקו. ומה למדנו בשיעור של רבש? לך לך מארצך. שזה לא מספיק, שאנחנו לא יכולים להסתמך על המצב שקיבלנו, על השכר שקיבלנו בכנס, אלא מה אנחנו צריכים? הגיעה. ואיך נעשה את ההגיעה הזאת? רק על ידי הסיריות שהתחזקו, אנחנו צריכים להמשיך. זה כמו ברית, אנחנו יודעים שהשגנו איזה מצב, אבל מחר נאבד אותו. אם אנחנו לא נמשיך עכשיו לעבוד ולהתפעל, תסתכלו איזה אולם מלא. אנחנו רוצים קבוצה חזקה, ללחוץ על הכפתור הנכון, שזה ייתן לנו כוח, הרבה כוח. וממה זה תלוי? עד כמה שאנחנו נבוא ועכשיו, ממש ככה, נכרות ברית, ברית עם בורא, שהוא ייתן לנו כוח כל פעם על ידי הגיעה. וההגיעה היא, כמו שראינו, מתי אנחנו היינו ביחד? בזמן השיעורים. אז זה מאוד חשוב, זה מרכיב מאוד חשוב שאנחנו נהיה ביחד. ניתן התפעלות, אני מתפעל מהעשיריות שסביבי, מאוד מאוד חזק, כי הן עובדות. וזה מוסיף גם לעשירייה שלי, אני לוקח דווקא למקום העבודה. המקום העבודה ודאי שבעשירייה. חייבים לחזק עשירייה, מאיפה ניקח כוחות? מכל הסביבה שלנו, מהאור מקיף שמקבלים בזמן השיעור, ודווקא את זה אנחנו רוצים לקבל עכשיו, ונראה את השיעור, נכון גלעד?
0: כן, ולפני זה אור מקיף, אז נראה את קליפ מספר 2, שרב ייתן לנו את הפתיחה לשיעור, לפני שצוללים לתוכו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בשביל מה אנחנו לומדים? רק כדי להזמין מאור המחזיר למוטב, ואז אנחנו נשתנה בהשפעת המאור, בהשפעת האור העליון. זה נקרא מאור המחזיר למוטב, כי זה הפעולה שלו, זה העבודה של המאור, שהוא מחזיר אותנו למוטב, לטוב, מקבלה להשפעה, מושך אותנו מעולמנו, הקבלה לעולם שלו, לדרגה שלו, להשפעה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. המקובלים, המורים שלנו, הם הסבירו לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים להתעלות למעלה מהמצב שלנו, מהמקום שלנו, הכי תחתון, הכי חשוך, ושאנחנו יכולים לעלות מדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה, להשפעה, וזה על ידי מאור המחזיר למוטב. כי בזמן הלימוד אנחנו מושכים על עצמנו את המאור.
0: אז כמו שאמרנו, ניגש לשיעור, כל אחד רושם לעצמו גם הערות וגם שאלות שעולות מתוך הטקסט. בבקשה.
3: שאלות אני מוכן לעלות, אבל שאלות לעניין כאן.
4: בבקשה. עמוד שמאלי. מה זה יוט?
3: מה זה קוצה של יוט? עד כאן אנחנו בעצם גמרנו חלק הראשון שלנו, מהבורא, התפשטות עד הנברא הראשון, שזה נקרא מלכות די אינסוף. אם יש שאלות, בבקשה, אני שומע.
5: אצילות, מה זה?
3: מה זה אצילות?
5: יד שמאל.
3: זה יוד, יוד, קוצו של יוד, זה קוצו של יוד, עליו יוד. זאת אומרת, זה סימנים, כל האותיות האלה זה סימנים. סך כל אותיות אנחנו נלמד זה בפנים, הכל מה שאנחנו נלמד, כל החוקים, כל מה שנקרא אובייקטים נבראים, נשמות, גופות, שדים, רוחות, מה שלא תגידו, כוחות בקדושה, כוחות בקליפה, מה שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם ולכנות באיזה שם, הכל זה נמצא בפנים, בכל סך הכל ארבע אותיות האלה יהיו כיוותי, והשורש שלהם קוצו שלי.
5: אז
3: אצילות
5: זה מלכות
3: דה אינסוף. אם אין שאלות אז אני הולך הלאה. כן. לא, אני אומר פשוט שאותם בחינות שמבורא מתפתח נברא, שזה נקרא בשמות ספירות כתר חוכמת נזרם בן מלכות, או בשמות של העולמות אדם קדמון, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אותו דבר אנחנו יכולים לכנות באותיות, שזה קוצו של יוד כנגד כתר, יוד כנגד חוכמה, ה' ראשונה בינה, ו' זה רמבין, ו' תתר מלכות. זה פשוט, בינתיים זה סימנים, אני לא מכניס בפנים שום תוכן כאילו פנימי, זה רק הסימנים.

הבחינה הראשונה זה שורש. רצון להיטיב או אור. מתוך זה יוצא לנו בחינה השנייה, א', שהשורש הזה מבונה כלי. רצון לקבל ונמלא אותו באור. שלב שלישי, בחינה ב', שכלי הזה שהתמלא עם התענוג, הוא רוצה להשפיע במקום לקבל. גם כן נקרא כלי, אבל אם זה כלי, כלי בקבלה, זה כלי די השפעה. שלב הבא, שהכלי הזה שרוצה להשפיע, מבינה שלהשפיע אפשר רק אם אני מקבלת. ואם עושה פעולה מיוחדת. מתוך זה שאני רוצה להשפיע, אני אקבל קצת. יש פה רצון להשפיע מבחינה ב', ורצון לקבל מבחינה א'. כלי הזה הוא כלי משובח, כולל שני הכלים הקודמים. ואחר כך כלי האחרון, שנקרא בחינה ד', שבוחרת שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וחוץ מזה אני לא רוצה כלום, רק לקבל וליהנות, ובוחרת בעצמה את המצב הזה. ונקראת מלאכות, וזה נקרא כלי האמיתי, מפני שכאן פעם ראשונה יש לי רצון שבא מתוך הבחירה של הנברא, שכך הוא רוצה, הוא רוצה בעצמו באמת לקבל דברים. ואז ברגע עד כאן זה שלבי בריאת הנברא, זה נברא. שהנברא הזה יצא והתמלא באור, בתענוג, הוא הרגיש אותו דבר כמו שמרגיש כאן הנברא בבחינה א'. נברא שהתמלא בבחינה א', באור שבא מהבורא, הרגיש שהוא רוצה להיות כמו בורא. האור מסר לו את התכונה שלו בלהשפיע. גם כאן הנברא שמתחיל לקבל תענוג מהבורא, ביחד עם התענוג, ביחד עם התענוג, מקבל טבע של הנותן התענוג, טבע המשפיע, ורוצה גם כן להשפיע. אנחנו רואים את זה גם כן בעולם שלנו. אדם שמקבל ממישהו, הוא מתחיל להרגיש במתנה עצמה שמקבל, עד כמה שזה טוב. בהתחלה הוא מרגיש עד כמה שזה טוב לקבל, אבל אחר כך ביחד עם מתנה עובר אליו גם כן תכונת הנותן, ומרגיש עד כמה שזה טוב לא לתת גם כן. מתחיל להתבייש כתוצאה מזה, כתגובה על זה, מתחיל להתבייש שהוא מקבל. זה מה שקורה לנו מבחינת ד'. מבחינת ד', אחרי שהיא קיבלה את הכל האור, היא הרגישה שהיא מקבלת. למה? כל הבחינות הקודמות, למה בחינה א' לא מרגישה שהיא מקבלת ורק בחינה ד'? מפני שבחינה א', בחינה א', היא לא בחרה שאני רוצה לקבל, היא כך נבראה מהבורא. ובחינה ד', היא בוחרת ברצון שלה לקבל, אני רוצה לקבל וליהנות, ובגלל זה מתי שהיא מקבלת ונהנית, אז היא מרגישה בושה. וכתוצאה מהבושה היא מרגישה במקום תענוג איסורים, וזה מחייב אותה להסתלק ולהפסיק לקבל. וההחלטה הזאת נקראת צמצום. אותה בחינה נשארת ריקנית,

0: והפעולה הזאת שהיא מגרשת את האור מעצמה נקראת צמצום א'. צמצום א'. זאת אומרת, כלי שבעצם החליטה שהיא רוצה לקבל אחרי שהיא מקבלת ונהנית, ויחד עם התענוג מקבלת טבע של נותן התענוג, ומרגישה במקום תענוג ביסורים, ואז היא עושה צמצום ומחליטה שהיא לא רוצה לקבל מפני שהקבלה מביאה לה ייסורים. כמו שמלכות או כלי מבחינה ד' שהייתה מלאה באור, אנחנו קוראנו אותה מלכות באין סוף, שהייתה מלאה באור בלי שום הגבלה, אין סוף, אין הגבלות, אין סופו, אין סופיות, כן? ככה מלכות שהיא גרשה אור מתוך עצמה ונשארת ריחנית נקראת עולם, לא במקום עולם אינסוף, מערכות אינסוף, עולם הצמצום. כל פעם שאנחנו נדבר על נברא, אנחנו נדבר על מלכות, על בחינת דל. וכל המצבים של הנברא הזה תמיד ייתנו לנו שמות של המלכות, שמות של העולמות. עולם אינסוף זה נברא שנמצא במצב שמקבל בלי הגבלה. עולם הצמצום נברא שגירש מתוך עצמו כל השפע שבא לו מהבורא ונשאר ריק. ואחר כך יש לנו עוד אותו נברא, אותה מלכות, שנמצאת בכל מיני מצבים, וכל מיני מצבים של השונים נקראים עולמות, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועוד, עולמות דקליפה, עולמות דקדושה, תלוי איזה, באיזה מצב נמצא הנברא, כך נקרא מצב שלא נקרא עולם. עולם זה מצב הפנימי של הנברא. אז למה הגענו? מהבורא יוצא אור, האור הזה הוא רצון להיטיב, רצון לבנות, לברוא את הנברא ולתת לו תענוג, וזה מה שקורה לנו בבחינה א', בורא את הנברא ונותן לו תענוג. אבל אם בורא היה בורא נברא כך בבחינה א', רק לתת לו תענוג, אז נברא בזה היה דומה לבהמות, שאין להם שום הרגשה מעבר למה שאין, ולא יכולים להתפתח. מטרת הבורא שהנברא לא רק שיקבל ממנו תענוג, שהבורא, הנברא שמקבל תענוג מהבורא, אז הוא נשאר נברא, והבורא נשאר בורא. ואז כביכול פעולה של הבורא, פעולה של הבורא היא לא מושלמת, כי הוא ברא נברא שנמצא בדרגה פחות ממי. הבורא הוא מקבל, הבורא הוא משפיע, והנברא המקבל. הפעולה היא לא שלמה. כדי להשלים את הפעולה, הבורא צריך את הנברא להעביר לדרגתו, לתת לו שלמות כמו שיש לו. בשביל זה נברא צריך להשפיע, להיות בטבע של הבורא, בנצחיות ושלמות. וזה אפשר רק אם נברא יקבל טבע מהבורא. אז כאן מיד בבחינה ב' אנחנו רואים שהבורא ביחד עם רצון לקבל ושפע שנתן בבחינה א', הוא מעביר לנברא את הרצון להשפיע. בשביל מה הוא עושה את זה? אם לא היה עושה את זה, הכל המציאות אם הייתה נגמרת בבחינה א', אז נברא היה נשאר כמו דומם צומח חי, בלי התפתחות, היה מקבל ונהנה. לא רע, אבל דרגה פחותה מדרגת הבורא. אז מה חסר אחרי בחינה א', אם להביא את הנברא לשלמות, לתת לו טבע של הבורא, וזה מה שנעשה מיד. בבחינה ב' כבר נעשה את זה. בבחינה ב', הבורא מוסר לנברא את הטבע שלו, רצון להשפיע. למה זה לא מספיק שנותן בורא לנברא רצון להשפיע? וזהו. לבורא יש רצון להשפיע, וזה טוב. למה לנברא טבע של רצון להשפיע זה לא טוב בבחינה ב'? זה לא טוב בגלל שלנברא אין מה לתת. לבורא יש אור, הוא מקור של שפע. ולנברא אין מה לתת, יש לו כאן רצון להשפיע בבחינה ב', אבל אין לו מה להשפיע, אין לו מה לתת. לכן בחינה ב' היא לא סופה הפעולה. היא עדיין לא גמורה. שיהיה לנברא רצון להשפיע כמו בבחינה ב', ושיהיה לו באמת מה להשפיע, אז אפשר להגיד שכל התהליך הזה נגמר. זאת אומרת, בחינה א' היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון לקבל, ובחינה ב' הפעולה היא לא גמורה בגלל שיש פה רק רצון להשפיע, בלי יכולת. רצון יש, אבל אין מה. ולכן אנחנו צריכים עוד כמה פעולות כדי להגיע להשפעה. איזה פעולות? בוא נראה. אז רצון לקבל בחינה א', רצון להשפיע בחינה ב', נו והלאה, שבחינה ב' רוצה באמת להשפיע. אז מה היא עושה? היא אומרת, בסדר. אני, מה אני יכולה להשפיע לבורא? הבורא הוא רוצה לתת לי. אז אני צריכה מה לעשות? אני צריכה לתת לו תענוג. אז אני נותנת לו תענוג בזה שאני מקבלת ממנו. ואז, אחרי שיש לו רצון להשפיע מבחינה ב', היא אומרת, אז אני קצת אקבל ממנו. מה ההבדל בין בחינה ב' ובחינה ג', שבחינה ג' זה התפתחות מבחינה ב', שהנברא אומר, אני רוצה להשפיע, אין לי מה להשפיע, אבל מה אני יכול להשפיע לו, מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אקבל, אז אני הולך ואקבל. מה עושה אז בחינה ב'? היא לוקחת רצון לקבל מבחינה א' לעצמה, ומתחילה לקבל. יוצא ככה, שבחינה ג' כולל שני חלקים, רצון להשפיע שברא בורא מבחינה ב', ורצון לקבל שברא בורא מבחינה א'. מה חסר אם כך בבחינה ג', למה זה לא נברא גמור? טוב, יפה, הוא רוצה להשפיע, ככה הוא קיבל כוח מהבורא, הוא רוצה להשפיע בזה שהוא מקבל מהבורא, גם כן קיבל רצון הזה מהבורא, מה חסר לו? חסר לו פשוט. דבר פשוט, כל הרצונות האלה וכל הכוחות האלה זה לא ממנו, זה הכל הוא קיבל מלמעלה, כך הוא נולד, כך זה התפתח בו, עדיין אין בזה שום רצון משלו. לכן בחינה ג' היא בחינה לא גמורה, עדיין זה לא נקרא נברא. נברא זה נקרא שיש רצון שלא בא ישירות מהבורא. ואז בחינה ג' שמבינה שיש לה רצון לקבל ויש לה רצון להשפיע ויש כביכול יכולת להשפיע ויכולת לקבל, אבל היא מרגישה שזה בעצם, בזה היא לא יכולה לפתור את עצמה, בזה היא לא יכולה באמת לתת. למה היא באמת לא יכולה לתת בחינה ג'? למה הקבלה שלה זה לא נתינה? כי באמת כל הכוחות האלו הם אצלה מלמעלה. ומה אז אפשר לעשות? היא בוחרת. אני בצורך הזאת לא יכולה שום דבר לעשות. מה אני יכולה לעשות כדי באמת לקבל מהבורא? כדי באמת לתת לבורא תענוג. אני הולכת ומקבלת ממנו. ואז היא פותחת לעצמה רצון, מעצמה היא בוחרת שהיא רוצה לקבל. ואז לכן היא נקראת כאן כלי ונברא, שכאן ההחלטה שלה לקבל וההחלטה שלה לעינו. ולכן הבחינה הדלת הזאת נקראת נברא. מה זאת אומרת, במה היא נקראת נברא? הבחינה הדלת. בזה שהיא רוצה בעצמה לעשות פעולת הקבלה, והרצון הזה אף פעם לא היה מקודם. למה? כי היא החליטה משני הבחנות מה שהיה לה בבחינה ג' מרצון משפיע ורצון לקבל שבבחינה ג' היא החליטה מה היא מעדיפה. היא מעדיפה לקבל. למה היא מעדיפה לקבל? בגלל שבורא רוצה שהיא תקבל. לכן היא נמצאת בדבקות, אנחנו עוד נלמד כל ההבחנות האלה. לכן היא נמצאת בדבקות והיא קדושה. אחרת הייתה קליפה. מצד אחד. מצד שני, ברגע שהיא מתחילה לקבל את האור, מרגישה שזה לא מספיק שהיא בכל זאת מקבלת ולא משפיעה. בגלל שהרצון להשפיע מה שהיה לה שם מקודם, הוא לא מכסה את הרצון לקבל שלה הקודם. הנוחקים, תכף אנחנו נדבר על זה. אז רצון לקבל שבבחינה דלת הוא רצון באמת חדש שבא מתוך הנברא. בגלל זה הוא נקרא נברא. הרצון לקבל הזה החדש נקרא נברא. לא שום דבר אחר. רצון לקבל אצלנו נקרא חומר. חומר שבעולם הזה דומם, צומע, חי, מדבר, שאנחנו כאן בעולם הזה מרגישים ורואים בכל החושים שלנו, זה אותו רצון לקבל מה שכאן, רק שקיבל לבוש על עצמו של דומם, צומע, חי, מדבר, לבוש, שאנחנו מרגישים אותו בצורה כזאת. אבל בפנים הוא אותו רצון מה שכאן. אז בחינה ד' זה רצון שנקרא נברא, שאף פעם לא היה, ואפשר להגיד אף פעם לא נברא. הוא התפתח, אבל עצמאי. וכלי שמקבלת לפי הרצון הזה, לכן נקראת אצלנו מלכות דה אינסוף, שהיא בעצמה מקבלת מהבורא, ונתמלה בלי שום הגבלה. מה חסר כאן? תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב ומצב. למה זה לא הסוף? מה חסר כאן? חסר דבר משהו. בכלי הזה, במלכות דה אינסוף, יש רצון טוב מאוד. רצון משלה. בגלל זה היא נקראת נברא. אבל מה חסר? זה רצון להתאבק בזמן. זאת אומרת, היא נמצאת במצב כמו שכאן, במצב א', שהייתה מקבלת. רק כאן רצון לקבל במצב, בבחינת א', היה מתח, מהבורא. וכאן רצון לקבל בבחינת א', מצד הנברא. אבל עדיין נברא, כאן בבחינה א', נגיד, היה מרגיש שהוא לא משפיע כמו בורא. ואז התפתח מבחינה א' לבחינה ב'. כאן, מבחינה ד', שהיא מתחילה להתמלות עם האור, היא מרגישה שהיא מקבלת. מרגישה שהיא מקבלת. כמו שבחינה א' שמרגישה שהיא מקבלת. אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם עצום. כאן, בחינה א' שמקבלת, לא מרגישה שום בושה. למה? כי כך היא מקבלת בגלל שבורא ברא אותה לקבל. זה כמו תינוק שמקבל, הוא לא מרגיש, או ילד שמקבל, הוא לא מרגיש שהוא מקבל. למה לא מרגיש? אני שייך להורים שלי, אני לא מתבייש, אני חלק מהם, הוא עדיין לא יצא מרשות בפני עצמו. בגלל זה, בחינה א', אין לה בושה, אין לה הרגשת הבושה, אין לה הרגשה שהיא נבדלת, אין לה הרגשה שהיא נברא. מה שאם כן בחינה ד', מפני שרצון לקבל שלה ומשלה, יש לה הרגשה עצמאית שאני רוצה לקבל, בגלל זה, כשהיא מרגישה שהבורא ממלא אותה, היא מרגישה בושה. מה זה הרגשת הבושה? הרגשת השוני בין מקבל והנותן. והרגשת הבושה הזאת מבטלת לכל התענוג מה שיש לה מקבלת האור. עד כדי כך שהיא מעדיפה להסתלק, שהאור יסתלק ממני, רק שאני לא ארגיש שכלי שלי החיצוני הזה. הספר הזה מה שאני מצייר. והנילוי שבו הם כל כך שונים. זה היא לא מסוגלת להרגיש פינה דפת. ואז היא מגרשת את האור שנקרא צמצום. למה צמצום לא נעשה בבחינה א', שוב אני חוזר, בגלל שבחינה א', אין לה רצון משלה. יש לה רצון שמהבורא, ובפני שבבחינה ד', רצון משלה, היא בעצמה רוצה לקבל, בעצמה היא מושכת את התענוג, בגלל זה היא מרגישה את הבושה, ואז היא מגרשת את התענוג, מסתלקת מהמעמד שלה לקבל. להיות מקבלת. והפעולה הזאת נקראת צמצום ערף. מצב שבחינה ד' מלאה באור נקרא מלכות דין סוף. מצב שבחינה ד' התרוקנה מהאור נקרא עולם הצמצום. זה בעצם מה שרציתי לעבור פעם ראשונה בשיעור ראשון.
1: כן, אז עכשיו יש לנו 5 דקות לדון בעשירייה על השאלות והתובנות שהבנו מהשיעור הנפלא שעברנו. בבקשה. בסוף הדיון בעשירייה אנחנו מבקש לראות סימני שאלה, וגם פה ידיים מורמות, מי שרוצה לשאול.
2: אז תכינו את השאלות בעשיריות.
3: טוב, לי יש שאלה עקרונית, למה בחינה ד' רב אומר שזה רצון עצמאי של הנברא, זה סותר בכלל את כל התהליך שנקרא 4 בחינות דאור ישר, זאת אומרת רק אור פועל, אין פה כביכול כלי עדיין. זאת אומרת, זה פעולות של האור כולל בחינה ד', אז למה בחינה ד' פתאום עושה איזושהי פעולה עצמאית? זה בכלל לא ברור.
2: מה שאותי תפס זה נושא של ההגדרה. למה בחינה ד' מעדיפה לקבל? שהוא אמר שבעצם שהיא רוצה להיות בכל זאת מקבלת, ולא בגלל שהרצון להשפיע מה שהיא היה לה מקודם, אולי היא מכסה את הרצון לקבל שלה מקודם, הנוכחי. ולגבי מה שהיא רושה, הבנתי שבעצם עצם ההבדלה שלה מהנותן זה איזשהו תחילה של ה... שהוא מבדיל את עצמו ואת הבורא, זה איזשהו התחלה. ועוד דבר, הבדל בין בחינת א', גם כן אולי בסוף הוא נתן רמז, בהבדל בין בחינה א' לבחינה ד', מה היה שם בעצם, שבחינה א' אין לה בושה, היא לא מרגישה את עצמה נבדלת, ובחינה ד' זה כבר סיפור אחר, קיימת תופעה של בושה, ששוני, ומזה בא בעצם כל העולמות הצמצום שאחר כך.
4: קודם לשאלה של יורה פודולסקי, אני לא חושב שיש כאן סתירה, כי אפילו שאין עדיין כאן רצון חופשי, אבל זה לא סותר את זה שהיא מרגישה שהיא בוחרת, שהיא רוצה לקבל. אפילו שזה מה שהאור גורם לה להרגיש, לרצות לקבל, זה עדיין כוחות שמניעים אותה, אבל זאת ההרגשה שלה שהיא בוחרת לקבל. תובנה שאני נוספת, שאני ככה לוקח, זה מה שרב אמר, שתמיד כשאנחנו לומדים את החומר הזה, תמיד אנחנו צריכים לבדוק בכל מצב המצב למה זה לא עשוי. מה חסר כאן? זה עוזר לנו תמיד להסתכל למה המצב שאנחנו לומדים צריך עוד התפתחות ואיך הוא צריך להתפתח. מעניין גם כאן הדיוק שבחינה ד' שהיא בחרה לקבל, היא עושה את זה כי זה הרצון של הבורא. אבל זה עדיין לא אותו עניין כמו אחרי הצמצום שהיא בוחרת לקבל על מנת להשפיע, שזה כבר הבחנה אחרת, שזה כבר נובע מתוך הבושה. לא.
5: אני הייתה לי אותה שאלה של יורה, אני גם עדיין נשארתי איתה, האמת. כי למה אומר שזה רצון עצמאי, גם אם אני פועל על חתיכת חמר, לא משנה כמה פעולות, ובסוף אפילו הוא מבדיל אותו ממני, הוא עדיין נשאר חמר, מאיפה יש בו איזשהו רצון עצמאי, לא ברור כל כך.
6: גם לי הייתה שאלה של הפודולסקי, עד שאכטר ענה עליה, ואז סיפק אותי. כנראה שבאמת הרגשת העצמאות, מה שרב מבטא, זה שהיא פתאום מרגישה שהיא המקבלת, ולפני זה היא פשוט הייתה כזו, ועל ההבחנה בנותן למקבל. שמעתי שגם הבושה זה בעצם ההבחנה הזו, בין הנותן למקבל, מזה נולד הבושה, זה מה שלא היה בבחינה א' והיה בבחינה ד'. וכתוצאה מזה, אחרי זה נולד עולם הצמצום.
7: זה גם מה שאני שמעתי, שההבדל בין בחינה ד' לבחינה א' זה הבושה, שבחינה ד' יש בבושה, בחינה א' אין בבושה, והשאלה שלי, למה ברא בכלל את בחינה א'? מה צריך את כל הסיפור הזה?
1: כן, אנחנו נשמח עכשיו לשמוע את השאלות. בואו נרים סימני שאלה, או אפשר כאן באולם להרים את הידיים, ונשתף את החברים בשאלות שעלו לנו בתוך העשיריות. בבקשה.
8: יש לנו קזחסטן, קירגיסטן כבר, כן?
1: כן?
8: שמע אותם?
1: ראשוני, בבקשה.
9: Да, вопрос следующий.
4: השאלה כזאת, אם כל בחינה לוקחת מהבחינה הקודמת, נגיד הבחינה ג' לוקחת מבחינה א' וב', אז למה בחינה ד' לא לקחה את תכונות ההשפעה מהבחינות הקודמות לה?
8: למה בחינה ד' לא לקחה את ההשפעה מבחינות הקודמות? אבל רב אמר שהיא עשתה צמצום, נכון? אז היא לקחה את זה כי היא מרגישה את השוני בינה שהיא מקבלת ובין הבורא שהוא נותן. ויש לה מידע על הנותן הרבה יותר חזקה מאשר בבחינה א', שהיא נולדה מרצון בורא להשפיע, כמו ילד, רב אמר, נכון? ופה מה שקורה שהילד גדל, מרגיש את הנותן, רוצה להיות דומה לו, ולא יכול. כן, הוא מנסה לעשות את זה בבחינה ג' להיות דומה על ידי רצון שהוא נותן רצון שלו, כי הבורא לא יכול לקבל בעצמו, אבל הוא יכול לקבל ולעשות את הרצון של הבורא, ומה אז קורה? שמגלה את התכונה שלו. אני רוצה לקבל מאשר, יותר מאשר להשפיע. ואז יש שוני ביני ובין הנותן. ומה אז עושה המלכות? היא מצמצמת את עצמה. זה הצמצום, זה דווקא מתוך השוני, שאין דבר כזה אני רק מקבל. יש רצון המשפיע, שאני גם רוצה להידמות ולא יכול, כי הרצון שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר לקבל, מאשר להשפיע, ואז מתחיל הצמצום, זה רב אמר, זה עולם חדש, כל מצב זה עולם חדש. אני כבר לא רוצה לקבל, מאשר אז קיבלתי, הייתי דבוק לבורא לגמרי. עכשיו אני לא רוצה לקבל, רק להשתוות. מזה מתחילים העולמות, וכל מצב של המלכות זה עולם חדש.
1: כן, אסף, ביתי 23.
10: קודם כל, תודה רבה לכם, זה תמיד טוב לחזק את הבסיס, ממש בסיס העבודה. רציתי לשאול שאלה של הסירייה ככה, איך להרגיש את הצמצום שהיה בבחינה ד'? את הבושה, סליחה. מתקנים אותי פה, אני מתרגש. איך להרגיש את הבושה שהייתה במלכות בבחינה ד'.
1: כן, אנחנו שמענו גם מהרב וגם מבעל הסולם, שבושה זה בריאה בפני עצמה. זו הרגשה נעלה מאוד. זה לא מה שאנחנו מפרשים בעולם שלנו בושה. בסופו של דבר, כל ההשתלשלות של ד' בחינות דור ישר היא השתלשלות הכרחית. זאת אומרת, בחינה א' נבראה כרצון לקבל. הרצון לקבל הזה בגלל תכונת האור שמתגלה בתוכו, האור שמתגלה בתוכו, השורש שמתגלה בתוכו, גורם לו לרצות להיות משפיע כמו האור, כמו שגם אנחנו רוצים, נכון? גם האור פועל עלינו. אנחנו גם רוצים להיות משפיעים רק מזה שהאור פועל עלינו. זה לא אנחנו פתאום מחליטים שרוצים להיות משפיעים. זה שמענו בשיעור הראשון היום. איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי לרצות להיות משפיע. רק שם זה פעולה הכרחית ממעלה למטה. ואז אותה בחינה א' שרצתה לקבל, מגלה שהיא עכשיו רוצה להשפיע. זה נקרא הבחנה חדשה באור. אותה בחינה א', היא לא השתנתה, רק היא עכשיו רוצה להשפיע, וזה נקרא בחינה ב'. ואחר כך אותה בחינה ב' שואלת, מה יש לי להשפיע? למי אני משפיע? אין לה מה להשפיע, אלא בזה שהיא תהיה המקבלת. אבל למה? למה היא רוצה להיות המקבלת? כי זאת הצורה שלה להשפיע. זאת בחינה ג'. זאת אומרת, מה שיש בה זה אור חסדים עם הערת חוכמה. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא, היא משתמשת, כמו שרב סרטט גם, כן? בכל הרצון לקבל שנברא בבחינה א', אבל הסיבה שהיא משתמשת ברצון לקבל, זה כי היא בחינה ב' שרוצה להשפיע, ולכן הביטוי של זה היא בזה שהיא תקבל. ואז היא מגלה שמה שהבורא רוצה זה שהיא תהיה המקבלת. היא רוצה לעשות את רצונו, הבורא זה מבחינת שורש. שורש רוצה שהיא תהיה המקבלת, ולכן היא מחליטה להיות המקבלת. ואז היא מגלה שהיא לא רק רוצה לקבל ממנו את כל התענוג, אלא היא רוצה לקבל גם את המעמד שלו, להיות גם ממש כמוהו, להיות עצמאית כמוהו. ופה, על זה כבר מתגלה הבושה. יש פה גם תהליך, איך היא מגלה את הבושה. בתוך בחינה ד' יש את כל ד' הבחינות, ועוד נראה את זה בשיעורים הבאים. הרב יסביר את זה מאוד מאוד מדויק. אבל הבושה זה לא משהו שמתגלה ככה סתם, איזו הרגשה. זה ממעלה למטה. עכשיו, ממטה למעלה, זה אנחנו לא מדברים כאן כרגע. כי זה כבר תהליך, פשוט המאור יפעל עלינו. אנחנו עובדים בעשירייה, עושים בדיוק, אבל במדויק, את מה שהרב אומר לנו, כי הדרך לאמת היא קו דק מאוד, והמורה שלנו מדריך אותנו מאוד מאוד מדויק, לא בערך, לא ליד, לא שמענו ולא עושים, עושים בדיוק מה שהוא אומר, ומתוך זה המאור יפעל עלינו ויביא גם לנו את כל מה שצריך להגיע אליו.
8: כן, תודה. לטין שבע, בבקשה.
9: מיקרופון. Gracias, amigos. Gracias por la clase, amigos.
11: תודה, חברים. תודה על השיעור. שאלה, מדוע שלושת השלבים הראשונים לא נקראים נברא, אם קיימות פעולות שאותו, הוא מקיים פעולות מסוימות, יש לו הבחנות, מחליט דברים, אז למה הוא לא נקרא נברא כבר בשלבים האלה, שלושת השלבים הראשונים?
8: למה בשלושת השלבים הראשונים לא נעשה נברא?
11: לא, למה הוא לא נקרא נברא עדיין בשלושת השלבים הראשונים, אם הוא כבר מקבל החלטות ומקיים פעולות כלשהם כביכול מדעתו?
8: זה לא נקרא מדעתו, למה? כי הוא מקבל מידע כביכול מהבורא. במצב ראשון רוצה לקבל. בורא לא ברא שום דבר מהרצון לקבל, רוצה לקבל. מקבל נהנה כמו ילד. יש לו רצון, מקבל ונהנה. הוא לא יכול להחליט על שום דבר. במצב הזה שהוא מתחיל לקבל מידע על המשפיע, שיש מישהו משפיע אליו, הוא כבר רוצה להידמות לו, להיות משפיע, אבל זה גם בא בצורה לא ישירה מהבורא, שהוא משפיע, אז הנברא גם רוצה להשפיע. כן, היה לנו בחיים שאנחנו מרגישים, מישהו משפיע ואני מקבל, אני רוצה להידמות לו קודם כל. במה? עכשיו השאלה במה? במה שגם הבורא ברא. במה שהבורא ברא, הוא ברא אותי המקבל. אז אם הוא ברא אותי המקבל, אז אני, אם אני אקבל, אני אעשה את הרצון שלו. כן? למה זה עדיין לא נברא? כי זה בורא עשה כל זה. הוא עשה. איפה הרצון שלו קיים בו? זה עיקר הנברא. הרצון שלו קיים בו. שאני רוצה לקבל גם את הסטטוס של, כמו שגילת הסביר, גם את הסטטוס של הבורא שהוא נותן. אבל מה אומר הבורא? זה עוד לא נברא. זאת אומרת, לא בראתי רצון כזה, השיר אומר לעני, כן? לא נברא הרצון הזה שאתה תהיה משפיע. אז מה נשאר לנברא? לעשות צמצום, להסתלק מכל האור מה שיש, להגיע למצב כמו שאנחנו היום נמצאים, שאנחנו לא מרגישים את הנותן, אין, נותן נסתר, איך נגיע אליו? זהו. על זה צריך לחשוב, איך אנחנו נגיע אליו, נחשוב על זה בעשיריות, נשאיר את זה כשאלה. וזה מה שיקרה נברא, בעתיד זה מה שיקרה נברא. תודה.
1: כן, אבי.
12: המשך של זה, שמעתי בשיעור שהרב אמר ש... הנברא זה רצון שלא בא ישירות מהבורא. מה זאת אומרת רצון שלא בא ישירות מהבורא? אז אני הבנתי שזה המקום שיש לו בחירה מתוך העליון שלו, שמרגיש בעליון שלו, השפעה וקבלה. השאלה היא, דיברנו בשיעור הקודם, שמענו שכל הכפתורים, יש כפתור אחד, בחירה רק בסביבה. אז מה זה הבחירה הזאת בסביבה? בסביבה אני יכול להרגיש השפעה וקבלה, זאת הבחירה שיכולה להיות לי בסביבה?
1: כן, אנחנו, זה מעניין, אני גם רשמתי את זה בשיעור הראשון, השיעור היה מה-17 לינואר 2002, ואמר לנו שם הרב בשיעור הראשון, לקבוע קבוצה קטנה, 5-10 אנשים, ולהחליט, אתם חייבים לעורר אותי. בשנת 2002, כן? נכון, שם היה כבר התחלה של חלוקה לקבוצות קטנות וזה, אבל זה עוד לא מה שאנחנו היום עושים בעשיריות. על זה אנחנו פחות נתרכז עכשיו, כי עכשיו אנחנו רוצים להתרכז יותר בתעס, אבל שוב, זה בהמשך למה שגדי אמר קודם. אנחנו מדברים על דלת בחינות דאור ישר, זה הבחנות באור, אין שם עדיין בחירה, אי אפשר שם לדבר על בחירה. וגם שאומרים מלכות צמצמה את עצמה, זה לא בחירה עדיין. זה הכרח, יש שם עניין של הקישוט ועניין של הבושה, זה עניין מורה, אבל זה תהליך שהבחירה יכולה להיות רק כמו שגדי אמר קודם, שכבר יש חושך, אין בורא, יש ניתוק מוחלט, ונמצאים בתוך מצב שבו אפשר להתחיל לבחור ברוחניות. גם פה תמיד אפשר לומר, אוקיי, אז יש לך נקודה שבלב, אין לך ברירה, מה תעשה? תלך לחיים, אתה תהיה אומלל שם, הגעת לפה. וכאן, שמתמקדים עוד ועוד ועוד ועוד, זה מאמר החירות מדבר רק על הנושא הזה. גם כאן, גם עלינו, חוץ מבחירה בסביבה אין שום דבר. אבל זה כבר נדון, מק 12, בבקשה.
13: Доброе утро. Скажите, насколько правильно понимание, что...
14: עד כמה ההבנה הנכונה ש...
13: В первой стадии уже существует...
14: שבחינה א' כבר יש את כל הפוטנציאל של הרגשות וקבלת ההחלטות.
13: Четвертой стадии включительно.
14: עד שכולל, עד בחינה ד' כולל אותה, וזה נמשך בסדר סיבה ומסובב,
13: активирует это все высший свет.
14: ומי שמפעיל את כל זה זה האור העליון, כי עדיין אין רשימות. אבל כאשר קורה צמצום א', אחרי זה מופעל פוטנציאל חדש לגמרי שעובד עם הרשימות, וכך עד גמר התיקון.
8: כן, שאלה מצוינת, ולמה? כי זאת השאלה בעצם, איפה יש פעולה שלנו באור. האור, אנחנו לומדים שמההתחלה, מהמחשבה, הכל קיים. איך? אנחנו לא מתארים למה, כי אנחנו נמצאים בתכונה הפוכה מהאור. אנחנו לא רצון להשפיע, רצון לקבל שנמצא בחושך. איך אנחנו נגיע לזה שהאור הכל כבר בנה ומושלם, זה תלוי רק מהכרה שלנו של המצב הזה המושלם. איך נגיע להכרה הזאת? רק על ידי זה שאנחנו נשווה את צורתנו לבורא. איך? מתוך העבודה שלנו. מתוך זה שאנחנו מפעילים את הכפתור הזה, מה שאבי שאל, מפעילים את הכפתור הזה של הבחירה. בחירה במה? לא להישאר ברצון לקבל, לצאת ממנו. וזה תלוי מהסביבה, עד כמה שאנחנו נצא, עד כמה עכשיו אנחנו במקום להישאר בשכר שקיבלנו בכנס, אנחנו נצא להגיעה, להגיעה בעשיריות, להמשיך את העבודה הזאת של להשפיע. זה מה שחשוב לנו עכשיו, וזה מה שנותן לנו אפשרות להיות חופשיים מהרצון שלנו.
1: ומי שבאמת חופשי יכול לבוא בשבוע, לא בשבוע הבא, מחר אנחנו נמשיך את החלק הבא, ככה אנחנו נעבוד יום אחרי יום, נספוג שיעור ועוד שיעור מהרב, מנה ועוד מנה, עד שנגיע לאן שהמקובלים רוצים שאנחנו נגיע. ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו, שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. הילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות, על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו,
לך לך מארצך. דהיינו, מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו. מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת, על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת ההידור. אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה. היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת, שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו ברצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר,
ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש, והעשך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא, בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה, שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה. וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. נכתיב, ויאמר עדני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור וגו. ופרש רש"י, אל נא תעבור, והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בהעשך לגוי גדול. היינו, שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת, שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה, מעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח
שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול.

0: בעניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה. נעבור לשיעור מתאריך ה-11/1/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, מדף ע"ה, לך לך מארצך. זה כל העניין שלנו בעצם. לצאת מהרצון שלנו, כל פעם לרצון יותר גבוה, יותר גדול. האמת, הבורא ברא רצון לקבל, ואין פה מה לעשות. אנחנו, אם יכולים ללכת מרצון לרצון, אז אנחנו הולכים מרצון קטן לרצון יותר גדול. העניין הוא שלא להיות כל פעם יותר ויותר אגואיסט. גם זה טוב, גם זה התפתחות. אלא להיות ביכולת להשתמש עם הרצון, לשלוט בו, להגיע למטרה שהרצון הזה ישמש כאמצעי. האגואיזם שלנו, הרצון לקבל שלנו, זה כלי מיוחד מאוד, יקר מאוד, שעל ידו אפשר להגיע להכל, להיות בדרגת הבורא. אם אנחנו רוצים להשתמש בו כדי להגיע לזה. השימוש הוא כולל שני תיקונים. תיקון אחד, שאדם כל פעם שמקבל רצון לקבל עושה עליו צמצום. צמצום זה נקרא שלא רצון לקבל שולט אליי ומכתיב לי מה לעשות, אלא אני מכתיב לו מה לעשות. אבל יש כאן השאלה, אם אנחנו כולנו רק מתוך רצון לקבל הזה בנויים, אז איך יכול להיות שאני עכשיו אתכנן את המעשים שלי ופעולות שלי כך שאני אשלוט על רצון לקבל? אז מי אני שאני אתכנן ואני אשלוט אותו רצון לקבל? אז איך שאני לא אסתובב כמו כלף עם הזנב לא יעזור לכלום. אני לא יכול לצאת מעצמי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך רצון לקבל כולו, הוא אפילו לא מודה בזה שהוא כל הזמן, אפילו שרוצה לשלוט על עצמו, באותו רצון לקבל הוא שולט. זאת אומרת, הוא תמיד מעדיף איזשהו רצון לקבל אחר במקום הקודם וזהו. וככה זה קורה עם האדם, והאדם לא מבין ולא יוכל להרגיש שהוא נמצא בתוך רצון לקבל עצמו, כי בתוך הרצון יש כל מיני אופנים, יש כאילו צדדים של, של נתינה וקבלה, ונראה לנו שאנחנו כביכול כלולים מכמה תכונות מנוגדות, ולא דווקא מרצון לקבל כולם. אתה אומר לאדם שאתה רק בהמה, שאתה רק רוצה לקבל, הוא נפגע. אלה יש אנשים מיוחדים שהגיעו לאיזה דרגת התפתחות כזאת שמקבלים נקודה שבלב, מה שנקרא, שזה כבר משהו שלא שייך לרצון לקבל, משהו שנכנס מטבע אחר, מטבע עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש אי נעימות, כי באמת יש לו עכשיו שני סוגי טבע בו, והוא לא יכול להשוות אותם ולחבר אותם יחד, זה אי אפשר לחבר. אז לא יודע מה לעשות עם זה, עד שמגיע להתפתחות של הנקודה הזאת על ידי חוכמת הקבלה, אין אמצעי אחר שיכול לפתח רצון חדש שבא מעולם אחר.

0: מפני שגם חוכמת הקבלה היא שייכת לעולם הרוחני, זאת אומרת, לימוד ודיון בדברים ששייכים לעולם הרוחני, הוא מביא לאדם אור עליון, אור מקיף, לא מורגש, כוח מיוחד, שכוח הזה מפתח את הנקודה שבלב. עד שמתחיל להיות באדם באמת נקודה שבלב יותר גדולה, עם הרצון לקבל לעומת זה שגם כן גודל האגואיסטי, ושניהם נמצאים ממש כל הזמן בניגודיות אחד משני, הם ממש אדם מרגיש שיש בתוכו מאבק וכל הזמן הוא כאילו הולך להתפוצץ ולא יודע איך לקבוע שום צד בחיים שלו, איפה הוא נמצא, מי אני, מי קובע בכלל. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר ויותר מחולק ממש לחלקים. וזה דרך ארוכה, עד שהוא עובר על כל הבחנה והבחנה מה שיש מתוך נשמה שלו, לפני זה לא יכול לעבור לדרגה אחרת. הדרגה האחרת היא שכבר מגלים לו באמת עולם הרוחני, ואז באמת הוא יכול לשלוט על עצמו עם טבע השני, עם טבע רוחני. וגם בעולם הרוחני, כדי להתפתח, לך לך מארצך, כל פעם מרצון לרצון יותר גדול. הוא גם כן מגלה התנגשויות, אבל מה שבעולם הרוחני הוא מגלה התנגשויות, זה התנגשויות בין קליפה לקדושה. זאת אומרת, לפני מחסום, לפני שעבר לעולם הרוחני, היו לו בתוך רצון לקבל, בתוך האגואיזם שלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, כאילו להשפיע, אבל זה היה גם כן מין ניצול זולת כדי ליהנות. גם כן רצון לקבל, אבל במסווה כך שמשהו נותן כדי לקבל. זה לפני המחסום. אחרי המחסום, גם כן יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שרצון לקבל שייך לקליפה, ורצון להשפיע שייך לקדושה. מה קליפה אומרת? הקליפה כבר בעולם הרוחני, היא מפתה את האדם עם משהו אחר, לא כמו שבעולם הזה. בעולם הזה הרצון לקבל מפתה אותו עם כל מיני תענוגים שיש בעולם הזה. אוכל, מנוחה, מין, כסף, כבוד, שליטה. בעולם הרוחני הקליפה היא מביאה לאדם תענוג מאלוקות. היא מביאה לו, כמו שרב כותב כאן, שכר. אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה, אתה תעשה כך, יהיה לך שכר כזה. ואדם צריך כל פעם לזלזל בשכר, זאת אומרת, להגיע למצב כזה, למדרגה, לתיקון כזה, שבשכר הוא מזלזל, אלה בשבילו לא חשוב שכר, ושכר יכול להיות גילוי השכינה. זאת אומרת, נצחיות, אלוקות, שלמות, דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, באיזה דרגת המילוי, תענוג זה נמצא. הכל קליפה מביאה לאדם. הבורא בכוונה נותן לקוחות כאלו, ואדם צריך לעשות שוב אותו תיקון כמו שקודם, לפני שעבר את המחסום. צמצום, שהוא לא נכנע למה שהקליפה מביאה לו, ואחרי צמצום, שמעדיף, הוא מתקן את עצמו, זה לא בא פתאום, אני רוצה ככה או אני רוצה ככה. זה עבודה כל פעם אדם עושה כל מיני מאמצים באמצעים שונים, בלימוד, בהפצה, במשהו, שמתוך זה הוא רוכש כוח עליון שעוזר לו להתגבר על מה שקליפה מביאה לו, לא לרצות את זה. להתגבר זה לא שאני רוצה ודוחה. אם אני רוצה ודוחה, זה אני כנראה מחליף כאן איזשהו משהו על משהו. אלא אדם מגיע למצב שהוא סולד מזה ומעדיף אז במקום כל הגילויים האלו דביקות. זאת אומרת, ההתאמה שהוא דומה לבורא, שהוא מעדיף בעצם הגיעה עצמה ולא שחר. וכך כל פעם ופעם מארץ לארץ, מרצון לרצון, הוא עולה עד שרוכש כל הארץ הקדושה, זאת אומרת, כל הרצון שלו שיהיה תוקן, ובכל הכלי שבורא בורא, בכל הרצון לקבל, ישלוט האור עליון. זה בעצם הדרך שלנו. כל אחד חייב להגיע לנקודה הגבוהה ביותר, שממלא כל הנשמה שלו באור עליון. בעל הסולם כותב, מי שלא מספיק בגלגול אחד, עושה את זה בכמה גלגולים. אבל בהחלט זה אפשרי לעשות בגלגול אחד. הכל תלוי באדם. אם נתנו לו הזדמנות אפשרות, היתר זה תלוי רק בו. כל מעבר מרצון לרצון, הוא נעשה רק על ידי הגיעת האדם. לך לך מארצך, זאת אומרת, הבורא דוחף. אבל בעצם ללכת חייב אדם. יש שאלות? לא. כנראה שאני דיברתי לא ברור. כן.
1: אני הבנתי ככה שכל העניין זה לקבל את הרצון לדרגה יותר עליונה. למשל, יש לי רצון לכסף, לעבוד, אז כדי רצון למשהו רוחני. ומתי שבן אדם נמצא במצב שלא רואים,
0: הוא לא רואה
1: את
0: הרצון, כאילו, אין לו
1: שום השגה, מה זה יכול להיות, איך זה...
0: כשאדם מתחיל את הדרך שלו, אנחנו מאוד גסים, לא רגישים ברגשות שלנו. תראה, אני לא מרגיש מה עכשיו, שעכשיו נגיד אלפי אטומים, מיליארדים של אטומים דוקרים לי באור. לא מרגיש את זה. אני מרגיש מאיזה סוסף רגישות, כן? והלאה. כך אצלנו בנשמה. נשמה היא בנויה מכוח הקטן ביותר שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמו איזה. ועד כוח הרצון הגדול ביותר. ואנחנו מתחילים להרגיש במודעות שלנו מאיזשהו סף מיוחד. נגיד כמו שבעולם הזה, האדם נולד, אם הוא היה מרגיש ברצון שלו מאפס ועד גובה שהוא נולד, לא יכול להחזיק את עצמו. אז אני צריך בשביל זה להחזיק רצונות של כולם, כל הסבל שלהם, כל הרצונות שלהם, להיות איתם תמיד בזמין התקשרות. אנחנו מרגישים את עצמנו, בגלל זה בשמירה, אנחנו מרגישים את עצמנו אגואיסטים, סגורים, בתוך איזו קונכייה שלנו, ובמידה שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו מתחילים להרגיש טעות כל מיני הבחנות. מה קורה איתנו בהתפתחות? נגיד עכשיו אני התחלתי ללמוד. בזמן הלימוד, שאני יושב עם הספר, ויש לי נקודה פנימית, נקודה שבלב שדוחפת אותי משהו, למצוא בחיים, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, מה טעם בחיינו, אם יש לאדם שאלה הזאת, אם אין שאלה אז אין מה לדבר בכלל, אז לא בשבילו קבלה. אבל אם יש לו שאלה מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי? וזו שאלה שכולם כמעט מרגישים, לפחות בגיל צעיר. ואחר כך מדקים אותה. אז אם יש באדם שאלה הזאת, והוא לא מת, והוא מעורר על עצמו בזה כוח עליון, הוא לא מרגיש את זה. גם אור אנחנו לא מרגישים שעכשיו פועל עלינו בזמן שאנחנו מתעסקים בכתבים האלו. כן? עכשיו שאני קורא את הפרשה הזאת, לך לך מארצך, מה שרבי כתב, המאמר הזה, מאותו מדרגה שהוא כתב את זה, מאותה מדרגה, איפה שהוא היה בזמן שהוא כתב את זה, אני מזמין על עצמי אור מקיף. והוא מתחיל לפתח לי את הרצון הרוחני, נקודה שבלב. אז מנקודה כבר מתחיל להיות משהו יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אבל אני לא מרגיש את זה. אני ארגיש אחרי חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום משהו חדש. אחר כך שוב, אני ממשיך ללמוד. כן? עוד איזשהו חודש, חודשיים יכולים להיות, יכול להיות שונה. שכמעט ואין שינויים. פתאום בום, שום, איזשהו דבר חדש. זאת אומרת, אנחנו ברגשות שלנו לא מרגישים כל רגע שינויים, אמנם שהם קורים אצלנו, אבל הם קורים, כל הזמן יש בנו שינויים, אבל עד שזה כמו במונה לא מסתובב המספר, אני לא ראיתי שזה בכלל עובד. המספר קפץ, או, סימן שכל הזמן היו שם סיבובים, כן? הגלגלים היו כל הזמן מסתובבים. ככה זה אצלנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הוא לא סתם כותב שמידת הסבלנות, אם היא נמצאת באדם, בעסק הזה, אז הוא מצליח, אם לא, לא. מפני שהרגישות לגלגלים האלה, קטנים, שמסתובבים, היא באה אחר כך, אחרי הרבה זמן, שאדם נעשה מזה יותר רגיש, הוא יותר יורד לתוך הרצון לקבל שלו, מתחיל לראות, מה זאת אומרת, אנחנו אומרים שלצדיקים אין להם מנוחה עד כדי כך שכל רגע הם מרגישים עליות או ירידות. כל שנייה, כמה שניות. מה שאני מרגיש פעם בשבוע, פעם בחודש, בא אליי כמה ימים טובים, אחר כך כמה ימים רעים, כן? חודש רע, איזשהו יום יומיים טוב. ואדם שעובד כבר בדרגות מתקדמות, אצלו סף הרגישות הוא כל כך מיוחד, כן? שהוא מרגיש כל רגע שינויים. אצלו זה נשימות, זה נקרא נשימה, פנים החוצה, כן? יהיה ירידה. הם מאוד מאוד קצרים ומדויקים. ועל כל הבחנה קטנה הוא כבר עושה איזה תיקון, הגיע. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה. לזכור את זה שזה כך קורה. כן.
2: כשאדם מתפתח ונהיה יותר רגיש, גם נפגע בקלות מדברים שטותיים או דברים לא נכונים. איך לא
0: להיפגע מהם? אין ברירה. מה שאנחנו מדברים, זה הכל סתם דיבורים, זה לא יעזור. גם מה שאנחנו לומדים, החומר החיצון מה שאנחנו לומדים, גם זה בעצמו בעצם לא כל כך עוזר. זה רק עוזר לנו לתת הגיעה. אבל מה שבאמת עובד בנו ומשנה, זה הרצון הפנימי. איך לא להיפגע, איך לשמור את עצמו מכל מיני, נגיד, שינויי המצבים שיש בדרך. לא? מה?
2: לא להיפגע מדברים שטותיים, מדברים נכונים כן, להגיב עליהם. אבל יש דברים
0: שיכול
2: צדדיים, אבל אתה גם
0: נפגע מהם. נפגע, מה זה, פיתויים אתה מתכוון?
2: לא, גם נפגע, כאילו מגיב בצורה לא נכונה.
0: זה לא יעזור, אני יכול לתת לך אלף ואחת עיצות. זה לא יעזור, כי האדם מתפתח, ואם הוא צריך לעבור משהו בדרכו, הוא יעבור את זה. אפילו זה שאנשים באים ושואלים איזה עיצות ואני נותן להם איזה עיצות, זה לא עובד. האמת זה לא עובד, זה להרגיע את האדם להתעתיו בלבד. כי אם הוא צריך לעבור ההבחנות האלה, הוא יעבור אותן בכל זאת. ואף אחד לא יכול... הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו לא יכולים להימלט מהם. זה... אם אתה לא תאסוף אותם בדרך, יחסר לך אחר כך הרגשה רוחנית. בכל המשקעים האלה, בכל התקירות האלה, מה שאתה מגלה בדרך, אם אתה לא תעבור אותם, לא יהיה לך כלי. וכל אחד הוא כאילו נפגע בצורה אחרת, ומרגיש לחצים, והתרוצויות האלה פנימיות, פיצול, כל אחד בצורה אחרת, אבל אי אפשר להימנע מזה. אין. אנחנו מדברים רק על זה שהשביל אתה חייב לעבור. בדרך שאתה עובר, אתה יכול לשנות יחס שלך למה שאתה עובר. זאת אומרת, להרגיש בסופו של דבר אחרת. אבל להיפגע, אתה תיפגע לרגע אחד. אבל אתה יכול להיפגע לרגע, ואחרי רגע כבר לתקן את היחס שלך לפגיעה, ולהמשיך. אם אתה נמצא ככה בקבוצה, בלימוד, בתהליך, ככה בתלם חזק. אבל אם אתה נמצא לבד ולא כל כך מסודר לפי הסדר יום, מסגרת והכל, אז הפגיעה שלך והשעיה באיזשהו מצב יכולה להיות שבועות או חודשים עד שהמצב הזה הגיע לבישול וכך. זאת אומרת, לבשילות כזאת שהוא ידחוף אותך קדימה, שאין לך כבר ברירה, אתה חייב להתקדם מרוב האיסורים. לכן דרך תורה או דרך איסורים זה אותו דרך. רק כמה שאתה עומד אחרי כל מכה ולא יודע מה לעשות. כן? או קיבלת מכה ואתה יודע שאתה עכשיו יכול להשתמש איתה, כן? או שקיבלת מכה ואתה לא יודע כמו חמור מה לעשות, עוד מכה, עוד מכה, עד שבא השכל בצורה טבעית שצריכים לזוז. אבל אין בכלל לחשוב שאני יכול במשהו לשנות נקודות שאני עובר בדרך. אין. זה כאילו חושבים שזה לשנות גורל. לא. אי אפשר. אנחנו יכולים, אבל בזמנים הגרועים ביותר, בזמנים הגרועים ביותר, על ידי איך אתה מתייחס למצב, לכל מצב, לכל גילוי שיש, אם אתה מתייחס אליו בצורה מטרתית, שזה מביא אותך למטרה, אז ההרגשה שלך היא אחרת. והמהירות שאתה עובר את המצבים האלה, שונה. זאת אומרת, הכל תלוי בהגיעה. הגיעה מביאה לך, מגבילה לך את המהירות, ואז אתה הולך בשביל שלך, ממרת למעלה, גם מהר וגם נעים. כי נשמה ירדה מאיזשהו מקום, מנשמת אדם הראשון, כל נשמה ונשמה יורדת לעולם הזה, ובשביל שהיא יורדת, באותו שביל היא צריכה לעלות. כן? כל נקודות הירידה, זה כמו אותם כל נקודות העלייה. אתה צריך את הכלים האלה בכל מדרגה ומדרגה לאסוף, לעשות עליהם תיקונים, וכך אתה עולה למעלה. אז אתה לא יכול לעשות דרך אחרת ממה שירדה, לעלות בדרך אחרת, בסולם אחר, בדיוק באותו שביל. רק איך להתייחס לעלייה הזאת, ועד כמה שאתה בזה משתתף ומבין מה שאתה עושה, זה עושה לך כל הדרך אחרת. זה בלבד. אדם לא משנה שום נקודה בחייו, אלא יחס לזה. אבל יחס לזה נותן לו לגמרי מציאות אחרת. אתה רואה, אתה יכול להיות באיזשהו מצב עכשיו, מצב לא טוב, דפוק, לא יודע מה, פתאום יגידו לך כמה מילים טובים פה ושם, מה השתנה? שום דבר. פתאום אתה מרגיש, העולם אחר, מה קרה? משהו השתנה חוץ מיחס לו. רק לשנות יחס לתהליך ומהירות, שבאמת אפשר להגיע לגמר התיקון תוך החיים האלו. כן.
2: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות התקופתית שהוא בער? לא להירגע, לא להיכנס לשגרה, לא מה שמתרגל למעשה.
0: איך אדם יכול לשמור על ההתפעלות הראשונה שלו, שבאים חדשים והם כל כך מעוניינים להתקדם ורוצים והכל, אחרי כמה חודשים אתה רואה האוויר יוצא מגלגלים, לאט לאט, הוא כבר יושן, הוא כבר יכול לא לבוא, כבר מילא את עצמו. עד כדי כך שעוזבים הרבה אנשים, גם כן. שוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, הוא לוקח את היד שלך בזה שנותן לך רצון, והוא מכוון אותך והוא אומר כך תלך. זה באמת מבפנים, בצורת הכוחות ורצונות, כך אנחנו מסודרים, שזה קורה לנו. ואדם בא ומתיישב ויש לו רצון נכון וטוב. וזה שהוא אמר כך לך ולך, כן? את זה כך לך. לקחת זה כבר בעיה. לקחת זה לעבוד לא מתי שהוא נותן לך רצון, אלא שאתה לוקח ואתה מתקדם בעצמך. איך אפשר להתקדם בלי רצון? בלי רצון אנחנו לא יכולים לזוז, אם אנחנו כולנו רק מרצון לקבל, אז אפשר לזוז בלי רצון לקבל. אם אני עכשיו לא רוצה משהו, איך אני אעשה? אני לא בורא שאני יכול לברוא בי רצון. ומאיפה אני יודע איזה רצון אני צריך בכל רגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג, להמציא כל פעם רצון חדש, שיהיה בנו כל פעם, יתאבר בנו רצון חדש. והאמת, כל הרצונות האלה נמצאים באותו שביל שאנחנו צריכים לבוא למעלה. כן? מתי אני מרגיש שאין לי רצון? אני מרגיש שאין לי רצון במצב שאני עדיין לא מרגיש את המדרגה שאני נמצא בה. נגיד עכשיו אני נמצא באיזשהו מצב. מצב כזה אפל, שום דבר אני לא רוצה, כלום, ככה. אני מתנהג לפי ההרגל. גם בקבלה, גם בחיים רגילים, בא לי כאן ללמוד, הולך לעבוד, ככה, את כל מסתובב.
3: תרגום אחד.
0: איפה כאן אני יכול להתאים?
3: שתיים.
0: רק על ידי זה שיחייבו אותי מבחוץ.
3: תרגום שלוש.
0: צריך להיות מישהו מבחוץ שיחייב אותי.
3: תרגום ארבע.
0: אם אני בעצמי יכול לחייב את עצמי, אז כבר יש לי רצון. מדברים על מצב שלגמרי אין, שאני אצבע לא יכול לזוז. כן? אז כאן צריכה להיות קבוצה מסגרת חיצונית. הוא כותב את זה, על זה במאמר חירות. מאמר החירות. כוח חיצוני יכול להיות או בורא, או נבראים אחרים, חברה. שני כוחות האלה יכולים לפעול עליי. זו. אם אני נחלש ברצון, נגיד, תקח מכאן אדם הכי ככה שבוער לו להתקדם. מבין? אם יש לי רצון פחות ממנו, או יש לי רצון פחות ממה שהיה לי פעם שהייתי כולי, איפה לילה, איפה יום הייתי שרוף, כן? למה ירד לי את זה? הרצון ירד בגלל שאני באיזושהי צורה בכל זאת לא סידרתי לעצמי קבוצה חיצונית, כוח חיצון, שיחייב אותי. כי אני בעצמי לא יכול לבחור בשום דבר. רק שאני גורם לחברה, שחברה תשפיע אליי. אני על עצמי לא יכול לעשות שום פעולה כזאת, רק מחוץ אליה. לכן לחץ מהחברה, ארגון, סדר, מסגרת, איזשהו סדר יום שאני קובע, שמחייבים אותי, שמעוררים אותי, זה בעצם האמצעי היחידי, חוץ מהבורא כאן, ברור. שיכול, ש, שיכול להביא לי כוח חדש. אם לא החברה, אז אני בעצמי איכשהו, בכל זאת אני שומע, אני פותח איזה ספר, ואז לאט לאט זה בא לאיזשהו שיעור מספיק, ש... שבא מלמעלה שינוי מהבורא, כאילו, מהטבע, שנתתי מספיק הגיעה, סבל, מחשבה, כדי שהגלגל יסתובב ויקפוץ מספר חדש, זאת אומרת, מדרגה חדשה. אבל באמת הזירוז יכול להיות רק על ידי הסביבה. הוא כותב על זה. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו רצון לקבל ולא יכולים את זה לשנות. ובעצמנו שום דבר לעשות, שום תיקונים. כל התיקונים שלנו שאנחנו לומדים, ואם השתוקקות להגיע למדרגה, אז מזמינים אור מקיף. מאיפה אני לקחת השתוקקות להגיע למדרגה הבאה? רק מהחברה. אם אין לי מלכתחילה, אם בורא לא נתן, אם אין לי מקודם, אז מהחברה. ואפילו אם יש לי מקודם, הוא כל פעם נחבא ההשתוקחות הזאת. הוא כל פעם, למה? כי אם אני מוסיף הגיעה, קיבלתי השתוקחות מקודם, רצון קודם, ההגיעה כבר מביאה אותי לרצון חדש. אז כל פעם במקום רצון קודם, שיהיה נגיד 10 גרם, בא עכשיו רצון זה 20 גרם, על 20 גרם אני לא רואה שיש לי אור מקיף, שיש לי... שיש לי איזושהי תשובה מרוחניות, אני מתחיל לראות חושך. למה אנחנו נכנסים כל פעם למצבים אפלים? מפני ש בא לנו רצון חדש יותר גדול. אם רציתי לשתות כוס תה ונתנו לי כוס תה, יפה. קיבלתי מה שרציתי. אם אני רציתי לשתות כוס יין ונתנו לי כוס מים, מה זה? כן? אז אני הייתי באיזשהו מצב יפה, הרגשתי את עצמי מלא, למדתי, הבנתי, הרגשתי טוב בחיים שלי, היו לי איזשהו התפלויות, היה לי עתיד מאיר במשהו, כן? אחר כך מצב הזה מתחיל כאילו להישקע. מה קרה? למה זה צריך לעבור? זה עובר בגלל שהרצון לקבל שלי גודל. אין דבר כזה סתם שכיחה. אין דבר... אם משהו משתנה, סימן שמשתנים כלים פנימיים שבאדם, מה יש בנו יותר חוץ מרצון לקבל. הרצון לקבל שלי גודל, אז כבר על הגודל שהוא גדל, אני כבר לא מרגיש שהוא מלא. כן? מילוי זה היה מילוי הקודם, ברצון הקודם. הרצון שעכשיו נתוסף, הוא ריק. ואז אני מתחיל להרגיש שהמצב הטוב לאט לאט עובר, עובר, עובר, רצון גודל, גודל, גודל. מה לעשות ברצון?

0: Querido Rav y Kli Mundial, les enviamos un caluroso saludo.
1: Rav Yakar y Kli Olami, אנחנו שולחים לכם דש חם מלטין 11, מאמריקה הלטינית. אחרי שהתחזקנו כעשירייה בכנס שבו היינו בקולומביה והצלחנו לפתוח את הלב לחברים, היום אנחנו ביחד בלב אחד, וזה לא במקרה, כי כל אחד מאיתנו רוצה לגלות את הבורא, וכשאנחנו חולקים את החיפוש הזה בין החברים, אז אנחנו כבר לא לבד. כשאנחנו באמת מקשיבים אחד לשני, הבורא מתגלה בינינו. זה כבר מספיק להגיע לעשירייה עם רצון אמיתי לגלות את הבורא. קטע מקור מספר אחד, ספר מאור ושמש. העיקר של השפה שיהיו כולם

0: אחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו וכן חברו אליו. וכן כולם יהיו כך, וממילא כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם. שוב. מאור ושמש. העיקר של אספה שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שחורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו וכן חברו אליו. וכן כולן יהיו כך, וממילא כשאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם.
1: טייר אקטיבו.
0: סדנה פעילה. לאיזה רצון משותף אנחנו צריכים להגיע כדי שהבורא יקרב עצמו אלינו? שוב. לאיזה רצון משותף אנחנו צריכים להגיע כדי שהבורא יקרב עצמו אלינו? סדנה פעילה.
2: צריכים להגיע לרצון משותף, של חיסרון משותף, לחיבור, לבורא. ממש ככה להיות בהתקפה לחיבור, ולבקש שהמורם החזיר למוטב יעבוד עלינו.
3: רצון משותף זה שאנחנו מרגישים בינינו כזאת קרבה במטרה, דעות, באהבת החברים בינינו, שאנחנו נכללים אחד מהשני, מהרצונות של השני, ומבקשים מהבורא שידייק את זה לחיסרון אחד, לחיבור בינינו, לאהבת חברים בינינו, כדי שנוכל לעשות לא נחת רוח. אז זה רצון אחד.
4: הבורא רוצה לקרב את עצמו אלינו, לעזור לנו לבנות את הכלי המשותף, לעזור לנו להתמלות באור העליון, למלות את כל הנבראים באור העליון. ומה שהוא מצפה זה רק שנעשה מאמץ לכיוון הזה, ובשביל זה כל הלימוד, בשביל למשוך מאור המחזיר למוטב, שיבנה מאיתנו כלי. וזה נקרא שהבורא מתקרב ומתגלה.
5: כן, ברוך מדבק לברוך. אז אנחנו רוצים לפחות בכיוון שלנו להיות דומים לבורא. כל אחד וכולנו יחד לרצות. כמו שאלכס אמר, רק לפחות לרצות, להיות כלי אחד, להיות משפיעים, להיות אהובים, אוהבים, להידמות.
6: לרצות

0: להגיע לשיעור, למשוך מאור, לעזור לחברים.
1: יש לנו מטרה גבוהה, לא תמיד אנחנו יודעים איך לכוון אליה, אבל אומרים לנו מקובלים לכוון ללבבות של החברים, ושם בטוח אפשר למצוא גם את הבורא ואת היחס אליו.
2: Ayer en silencio. Entremos a la lección con alegría.
3: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור בשמחה וציפייה למצוא את השם יתברך. שוב, ניכנס לשיעור בשמחה וציפייה למצוא את השם יתברך. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1214. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו? מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. ואמר על זה אבי המורי זצ"ל, שעניין מקנה פירושו קניינים, שהריב היה בין רואי מקנה אברהם, שהם אמרו איך יכולים לזכות לקניינים רוחניים שהם בחינת אברהם, היינו דווקא בחינת רם, שהיא למעלה מהדעת, שבחינת אברהם הוא היה אב האמונה. שאברהם פירושו שהוא היה רוצה שאב מלשון אבא, היינו כמו שכתוב, ולא אבא לשלחם. רם נקרא למעלה, זאת אומרת שאברהם

מלשון כללה, כוונה לרצון לקבל, שהוא בחינת נחש. היינו הרצון לקבל לעצמו, שלא תהיה מרכבה לבחינת נחש. והם היו אומרים שאנו צריכים ללכת לענות את עצמנו, כי כך ברא הבורא את הנבראים עם הרצון לקבל לתועלת עצמו. אחרת לא היה בורא את הרצון לקבל. וכי מי עושה דבר בעולם ולא להשתמש עמו? לכן שברא בנו הרצון לקבל, לכן מוטל עלינו לעבוד בשבילו, כדי שהרצון לקבל ייקח את המילוי שלו. אחרת נקרא שהבורא ברא אותו לריק. לכן כשאנו מדברים בבחינת עבודה, אז אין בחינת אברהם ואין בחינת לוט נמצאות בגוף אחד. ויש מחלוקת בגופו של אדם. יש שדעתם עם בחינת אברהם, ויש שמצדדים להפך, שדעתם היא עם בחינת לוט. לכן יש ריב ביניהם, באיזה אופן צריך האדם להתנהג בעבודה. היינו, אם עבודת האדם היא לתועלת הבורא, וכדי להגיע לזה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, שזהו בחינת אברהם, או בתוך הדעת, שהוא בחינת רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שעליה היה צמצום והסתר, לכן בחינה זו נקראת לוט, כללה, שאין שום טוב ועונג שהייתה במחשבת הבריאה יכולה להיכנס שמה, ונשארה בבחינת חלל פנוי מאור. נמצא בעבודה נקרא רועי, היינו המדריך איך להתנהג, על דרך שמשה נקרא רעיה מאמנה, שהוא היה מדריך את עם ישראל עם בחינת אמונה. לוט ואברהם יהיו פירוש היצר הטוב שבאדם עם היצר הרע שבאדם. ובאמור יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, באברהם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב. כבד מאוד מצד מזרח, שהוא תפארת, במקנה מצד מערב, שהיא מלכות, בכסף מצד דרום, חוכמה, בזהב מצד צפון, בינה. ויש להבין זה על דרך עבודה. ידוע שמזרח ומערב הם שני הפכים. מזרח נקרא מה שמאיר, כמו זריחת השמש, ומערב הוא להפך, היינו מה שאינו מאיר, שהשמש שוקעת ואינו מאיר, זהו מערב. הנה קו אמצעי שהוא תפארת, הוא כולל הכל, לכן הוא נקרא מזרח, משום שהוא מאיר, מטעם שהוא כולל כבר את כל העבודה, שיצא מכל הקווים. מה שאין כן מערב, שהיא נקראת מלכות שמיים, שצריכים לקבל את המלכות שמיים בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו שהוא נוטל את נשמתו, צריכים גם כן לקבל על עצמו את מלכות שמיים, הנקראת בחינת אמונה באהבה. כמו שכתוב, אפילו שאין לו שום חיות, שזה נקרא אפילו נוטל את נפשו, היינו שאין לו שום חיות, שזה נקרא בחינת מערב, היינו שאינו מאיר. מכל מקום, האדם צריך להיות בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא בחינת מקנה, כנ"ל, שעל ידי זה קונים קניינים רוחניים, שזה נקרא בחינת רואי מקנה אברהם. כלומר, שדווקא על ידי אמונה

למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי ולא על דרך האסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היו לו שום ירידות. בכל מקום הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת, וזה נקרא בחינת מקנה רואי אברהם, וזה נקרא בחינת מערב. היינו אפילו שאינו מהיר לו, הוא גם כן עם כל כוחו כאילו היה מאיר לו הכל בגלוי. וזה שכתוב ואברהם כבד מאוד, היינו מזרח תפארת שהוא קו אמצעי. ונקרא מזרח מטעם שקו אמצעי הוא כולל את כל העבודה שהייתה לו, ונמתקו על ידו שהוא כבר עבר כל העבודה שיש לעשות, וממילא זורח שם האור. לכן נקרא מזרח כבד מאוד, משום שכבוד השם, היינו גדלות וחשיבות השם, כבר מגולה מאוד, כלומר שזורח אז אור השם. לכן נקרא זה, כמו שביארנו, כל הבורח מן הכבוד, כבוד רודף אחריו. כלומר, לאחר שעבר את המחלוקת של בית קווים, הנקראים בית כתובים המכחישים זה את זה, אז הוא זוכה לקו אמצעי, ששם כבר מגולה כבוד השם וזורח. וזהו שנקרא תפארת, מזרח. אולם עיקר עבודה היא במערב, ששם הוא מקום עבודה. כי בזמן שהאדם עדיין נמצא במצב של חושך, ששם יש עליות וירידות, כי כל ההסתרות הן על מקום הזה הנקרא מערב, שמערב מרמז על מלכות שמיים, שבאופן כלל נקראת מלכות בחינת אמונה, ושם נוהג עניין טוב ורע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת אילנה דטוב ורע. זכה, היא טוב והרע הוא בעלם. לא זכה, הטוב נעלם והרע מגולה לחוץ, וכל משהו בחוץ הוא השולט. ולכן נקרא מערב מקנה, היות שזהו עיקר הקניין, מה שהאדם צריך לקנות, שהוא מלכות שמיים. ואם אין לו זה, היינו מלכות, הנקראת בחינת אמונה, אין לו כלום. לכן נקראת מלכות מקנה, כמו שכתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה. שמשום זה נקרא מקנה מלכות ומערב, שמכאן מתחיל כל הקניינים דקדושה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וזה שכתוב כסף מצד דרום שהוא חוכמה, כמו שאמרו חז"ל, הרוצה להחכים ידרים, שהכוונה לזכות ללבו של חסדים, שחסד נקרא אהבה, שהוא רוצה לתת ולהשפיע, והוא רוצה להיבטא אליו יתברך, שזה נקרא כסף, שהוא בחינת כיסופין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדרום נקרא בחינת ימין, בחינת שלמות, שהוא לא צריך שום דבר, רק כל התשוקה שלו היא במה שיכול להשתוקק להשם, ועל עצמו אינו חושב, ורק אחרי שלב של ימין יכול, ורק אחרי שלב של ימין יכולים לזכות לבחינת שמאל הנקראת בינה. וזה שכתוב בזהב מצד צפון שהיא בינה, עניין זהב הוא